Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: smijem se, zar ne?
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: walking in the sand. Remember, walking hand in hand. Remember, the night is so exciting. Remember, the smile is so inviting.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešelj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Bornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija. Dobro i lijepo da započnemo još jedno naše jutarnje druženje. Četvrtak je 27. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Kao što su meteorolozi rekli, on dolazi kao početak ovog novog toplotnog vala koji je zahvatio i naravno regiju i gotovo cijelu Evropu. Visoke dnevne temperature zraka širom Bosne i Hercegovine sve do sutra, dakle 28.8. do 17 sati, kada će temperature imati vrijednost od 34 do 40, bili su dakle razlogom što smo, dakle, cijela Bosna i Hercegovina pod crvenim meteo alarmom. Davno smo negdje konstatovali da je dobro što iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nam daju ova upozorenja, tim više što je recimo jutro, evo jutro su ovdje kod nas u Sarajevu dosta prohladno, lijepo i prijatno. Ali moramo računati na to da će od ovih jutarnjih od 13 do 18, koliko je prognozirano, a na jugu zemlje od 20 do 24, danas temperature biti do 35 do 38, a negdje će prelaziti 40. Tako da, evo, narednih dva dana, dakle danas i sutra, crveni meteo alarm, znači moramo podići sve one mjere samozaštite koje već inače koristimo kada je u pitanju naša zaštita u odnosu na ovako visoke temperature, jako UV zračenje i, dakle, ono što nas očekuje u ovim danima kada će i biometeorološke prilike biti posebno na jugu naše zemlje, gdje, dakle, ljestvica ide sigurno preko 40, predstavljati, dakle, izraženije toplotno opterećenje. Uz sve ove, naravno, preporuke, ovaj četvrtak stiže u znaku povoljnih biometeoroloških prilika i to su, dakle, jutros konstatovali u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: hroničnim bolesnicima, osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima, stoji u ovoj prognozi, tako da evo, možete se već početi spremati onako nekako lagano. Ja kažem, s obzirom da su ovako u jutru ipak ljepši sati, možda da neke uobičajene svoje jutarnje rituale krenete ranije i da naravno iskoristite ovako, da kažem, lijep dio dana da završite i neke obaveze koje su vam eventualno onako negdje tu ostale nezavršene, a nećete ih moći raditi u onim najtoplijim dijelovima dana. Nažalost, kad govorimo o visokim temperaturama i suši koja je dakle evidentna u proteklih ovoga ljeta, je zaista se na neki način pokazala sva loša strana ovih ljetnih mjeseci. Nažalost, i dalje novi požari, posebno evo na Trebeviću, od sinoć su se aktivirala dva nova požara, nekih 100-200 metara udaljene od onih gdje su vatrogasci prije par dana uspjeli da ih lokaliziraju. Naravno, ekipe su na terenu, pokušava se uraditi onaj maksimum, ali kažem, s obzirom da su ovakvi vremenski uslovi, borba sa vatrenom stihijom i na Trebeviću, ali i širom Bosne i Hercegovine, gdje još imamo dakle požarišta, slična je situacija naravno širom Europe, otežano je gašenje požara, a požari pokazuju neku svoju mahnitu, da tako kažem, i katastrofičnu crtu koju možda prije svega ovoga i prije ovakvih izuzetnih toplinskih valova nismo ni upoznali. Tako da, evo, naravno, uz informacije o požarima i naporima naših vatrogasaca i lokalnog stanovništva i svih koji se uključe u gašenje, još jednom apel za sve nas koji boravimo u prirodi. Ljudski faktor je za sada vodeći faktor zbog izbijanja ovih požara. Oni se lagano šire, ali očito da se lagano i podmeću, tako da, evo, širom Europe, svakako i kod nas ovdje u Bosni i Hercegovine, zaista visoke kazne za one koji to rade namjerno. Ali evo, može se naravno desiti i da se nekim našim neodgovornim ponašanjem u prirodi to desi, pa evo, ja ću još jednom apelovati na sve vas koji ste eventualno u boravku na nekim prirodnim lokalitetima, pogotovo šumama, jeli, da je zaista važna naša ta odgovornost koja nas, eto, tu svrstava, da kažem, u osobe koje štite svoju zemlju, ovaj komadić planete zemlje na koju nastanjujemo. U svakom slučaju, dakle, uz informacije koje o dešavanjima ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, pratimo i sve ono što čini nekako okvir ovog početka ovog dana, stoga ostanite sa nama, ispričat ćemo vam dosta i zanimljivih priča i slušat ćemo dobru muziku za vaše ugodno i vaše i naše ugodno jutarnje druženje. Još jednom srdačan pozdrav, dobro vam jutro, dobro nam došli. U potpisu ekipa Elma Musić, tonska realizatorica, jutarnja voditeljica, vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Još jednom, dobro jutro, dobro nam došli, još bolje, ostali sa nama.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Putujemo vozom do Ploča. Penjemo se na najviši vrh Pelješca. Prikazujemo vanzemaljske pejzaže Paga. Otkrivamo urbane tajne Zagreba. Udobno se smjestite i krenite sa nama u još jednu avanturu. Gradolovac.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav od ekipe jutarnjeg druženja i evo neki poziv da ostanete sa nama. Naravno da početak i ovog dana i ovog četvrtka provedemo skupa uz brojne teme koje smo pripremili za vas i naravno uz informacije koje obilježavaju ovaj dan. Informativna redakcija

federalnog radija starta sa vijestima 7, 8, 9. Imaćemo prilike čuti sve ono što je važno i što nas jeli, negdje drži u kontaktu sa svim dešavanjima i u Bosni i Hercegovini šire. Televizija Federacije Bosne i Hercegovine također je tu da nas obavijesti, da nas zabavi, da pogledamo neke zanimljive, dobre, važne, lijepe sadržaje, neke dobre filmove, serije. I zato vas evo pozivam da slušate federalni radio, gledate federalnu televiziju i naravno budete uz naš portal federalna.ba. Nadam se da ste skinuli aplikaciju, ako niste možete to učiniti naravno i dalje. Sa tim imate mogućnost da nas slušate uživo i evo moram vam reći da je sasvim onako lijepo sresti recimo komšiju koji kaže evo slušam te upravo putem mobitela, jel, ima slušalice i onda smo tu u vezi i mi i vi vrlo lagano. Naravno i druge pogodnosti koje imate, a to je da slušate emisije koje mi proizvodimo i na radiju, na televiziji, da čitate, gledate i slušate sve ono što je vezano za taj dan. Brojne, brojne teme obrađujemo, a tu su i izvještaji međunarodnih i domaćih agencija koje također daju jednu zaokruženu sliku naše svakodnevice u određenim terminima kada to vama odgovara. A kada govorimo o terminima, zadržimo se malo i na terminu jutra, ovog jutra i u Sarajevu. Naime, radovi na izgradnji kružnog toka na južnoj longitudinali na Grbavici su završeni. Dosta je bilo uz ove radove problema na toj trasi, a saobraćajnica se danas otvara, dakle od 6:30 kada smo i mi startali, ona je otvorena za saobraćaj. Nakon završenih radova na ovoj saobraćajnici stvorili su se uslovi za montažu i mreže trolejbusa, tako da se i u narednom periodu, dakle, neće, i to će se završiti, a u narednih 10 dana u navedenom periodu neće dolaziti do obustave saobraćaja, jer trolejbusi zapravo imaju sad neku izmijenjenu trasu i to će koristiti još 10 dana. Vrlo je važna bila ova saobraćajnica jer je ona predstavljala i posljednju fazu izgradnje i kružnog toka i moram vam priznati da jako lijepo djeluje, pogotovo za one koji žive na tom dijelu Grbavice i uopšte koji koriste ovu saobraćajnicu za povezivanje, a to su prije svega stanovnici dakle u opštini Novi Grad Sarajevo, jeli, posebno Dobrinjsko naselje Dobrinja, da su dobili jednu malo frekventniju, ljepšu i moderniju saobraćajnicu, jedan kružni tok. Eto, to se završilo i to će, pretpostavljam, značiti dosta manje gužve na tom potezu, jeli, ovdje kod nas u Sarajevu. A sprijema se špica, to je neminovno iz dana u dan, pogotovo sada, evo kraj avgusta, dosta naših sugrađana i stanovnika se i vratilo s odmora i svi onako odmah ujutro u automobile pa na posao. Treba tu strpljenja, treba tu koncentracije. Evo, uz lijep muzički blok koji ćemo slušati do vijesti u 7, nadam se da ćete na svoja radna mjesta ili bilo gdje da ste krenuli u ovom trenutku stići sretno. Mi vam upućujemo još jednom apel da vozite maksimalno oprezno.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Najmanje 160 osoba je poginulo, a gotovo 600 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalim nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Kine. U Nepalu su teško oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave uzrokovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Ranije je ministar vanjskih poslova Nepala izjavio da su početni podaci upućivali na potres.
4: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
5: Da. Bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
4: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: 6 mjeseci nakon što je Donald Trump pokrenuo rat s Iranom, američki ciljevi su se promijenili, a među glavnim prioritetima sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza.
0: Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica, ali izlaz iz krize ni nakon pola godine nije na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebao otvoriti put ka okončanju rata, umeđu vremenu je propao, dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene, pa se administracija više okrenula ekonomskom pritisku na Teheran nego novim udarima.
3: Policija kantona Sarajevo u saradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine od jutros provodi operativno-taktičku akciju više općina.
0: Kako su naveli iz MUP-a, u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona akciju provode i u tom kantonu. Za sad nije poznat

0: poznato zbog čega je preduzeta akcija, niti ko su mete.
1: Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure i izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanje i dezinformiranje javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost, u čemu prednjače predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, danas će na sjednici CIK-a biti razmatrane i rigorozne kazne.
2: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, dakle o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, jel? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
1: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavit će dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji donosi stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede.
0: Cilj dokumenta je ukazati političkim akterima u oči općih izbora na ključne probleme s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, ali i ponuditi konkretna rješenja za unapređenje poslovnog okruženja. Od političkih stranaka očekuju da predložene prioritete uvrste u predizborne programe i kampanje, a nakon izbora ih pretoče u zakone, reforme, strateške dokumente i druge konkretne mjere. Dokument je upućen svim političkim strankama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, ponovno gori na Trbeviću kod Sarajeva.
0: Situacija je teška i na području Trebinja. Trag požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima Bijele Gore. Teren je izuzetno težak bez šumskih puteva, a vatru je sinoć gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo doći dodatno ljudstvo.
1: Radovi na izgradnji kružnog toka na južnoj longitudinali i Grbavici su završeni, a saobraćajnica je otvorena jutros.
0: Nakon završenih radova stvoreni su uslovi za montažu kontaktne mreže trolejbusa, što će biti završeno u narednih 10 dana, a u tom periodu neće biti obustave saobraćaja.
1: Kultura. Sinoćnim koncertom u Svrzoj kući, na kojem su uz Damira Imamovića nastupili Zanin Berbić i Jusuf Brkić, završio je ovogodišnji koncertni serijal Sevdah Damira Imamovića u Svrzoj kući, govori Damir Imamović.
3: Bio je tu Erik Floemans, jedan od najvažnijih trubača evropskih iz oblasti umjetničke muzike, džeza, klasike i tako. Bili su tu neki stari naši znanci, kao što je Vasil Hadžimanov, naravno sarajevska sevdalijska scena sa Alom Subašić, Zanenom Berbićem, vidim biti Jusuf Brkić.
4: Sport. Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila

0: Ada Avdagić u tekvandovu.
1: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mersenior osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno

0: Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
7: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
8: Vratio se stari. I tada kao jedan pomislili.
7: Mi pobjeđujemo podjele.
8: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Vraćamo mostove
8: za putovanje u budućnost.

otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa. Ti

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Upravo tako, poštovani slušatelji, još jednom srdečan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine i evo, naravno, još jednom podcrtavamo apel da vozite maksimalno oprezno, čuvate svoj život i živote ostalih učesnika u saobraćaju, a imamo i jedno, dakle, saopštenje iz MUP-a kantona 10, koji su također pozvali sve sudionike u prometu na poštivanje propisa i najavili da će policijski službenici na terenu primjenjivati sve zakonom propisane ovlasti i sankcije upravo, dakle, od danas vozačima koji počine prekršaj obijesne vožnje. To je, dakle, jedna nova kategorija koja je od, dakle, novina i u kantonu 10. Prijeti novčana kazna od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda. A u određenim slučajevima moguće je oduzimanje vozila. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona 10 saopštilo je da upravo 26. augusta 2026. godine stupa na snagu izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama u kantonu 10, kojima se uvode znatno strože sankcije za prometne prekršaje. Novi zakon prvi put definira prekršaj obijesne vožnje. Po tim se među ostalim podrazumijeva vožnja sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem opijata. Obijesnom vožnjom smatra se i prekoračenje dopuštene brzine u naseljenom mjestu za više od 40 km na sat, odnosno izvan naselja za više od 60 km na sat. U ovu kategoriju također ulazi i preticanje kolone vozila preko pune crte, te prolazak kroz crveno svjetlo 2 ili više puta u razmaku od 20 minuta. Za takve prekršaje predviđena je kazna od 2 do 3 hiljade konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja vozila u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Zakon također predviđa i mogućnost oduzimanja motornih vozila vozaču koji se tokom prethodne 2 godine već jednom pravomoćno kažnjen za obijesnu vožnju. Dakle, strože su i kazne i za neke od najčešćih prometnih prekršaja. Obijesna vožnja je, dakle, jedna posebna kategorija koja, kao što ste vidjeli i u ovom, dakle, iz MUP-a kantona 10, kao i iz drugih MUP-ova na području Federacije Bosne i Hercegovine, zaista vrlo strogo kažnjena i vrlo decidno propisana. Kažem, kazne i za neke od čestih prometnih prekršaja su također povećane i na području kantona 10, dakle, za korištenje mobitela tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa i korištenje uređajima koje može ometati rad uređaja za mjerenje brzine, propisane su novčane kazne od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Dakle, oprez, ne samo zbog ovih kazni svakako, ali i ova kaznena politika zaista ima za cilj da nas, eto, nekako disciplinuje na cestama i da zaista počnemo vrlo ozbiljno snositi odgovornost nekih naših nepromišljenih pokušaja u saobraćaju, pravljenja prekršaja i zaista ugrožavanja i materijalnih sredstava, što najgore, ugrožavanja i života svih onih koji se u ovom trenutku nalaze u saobraćaju. Stoga, evo, još jednom apel, budite maksimalno oprezni, zakon je vrlo rigorozan, a život najdragocijeniji. I stoga, eto, čuvajte svoj život i živote ostalih učesnika u saobraćaju.

0: tamo problem sa vodosnadbijevanjem traje decenijama i u Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije, kante, kanisteri, flaše postali su dio svakodnevice. Ono što građani sami kažu da se snalaze kako žele, znaju i umiju, da ne traže privilegije, traže osnovne uslove za život, traže da mogu otvoriti slavinu i očekivati da će iz nje poteći voda. I zato ostaje pitanje hoće li Srebrenica i njeni građani ponovo biti prepušteni sami sebi ili će svi nivoji vlasti konačno prepoznati ozbiljnost ovog problema i pomoći da se riješi dugogodišnja agonija. Ta pitanja je postavila novinarka Federalne radio televizije Meliha Herić.
1: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše ponovo su postali dio svakodnevnice. Dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Problem vodosnadbijevanja u Srebrenici nije nov. Decenijama se građani suočavaju s restrikcijama. Postojeći sistem ne može podmiriti ni stanovnike kojih je iz godine u godinu sve manje.
2: Često se zapitamo šta bi bilo da Srebrenica ima onaj broj stanovnika koji je imala prije rata. Ne bi bilo nikako vod, mora se mreža pregledati. Vidio da ima velike gubitaka po informacijama koje imam, 80% gdje se gubi.
1: Ono što bi trebalo biti osnovno pravo i minimum normalnog života za Srebreničane se ne podrazumijeva. Restrikcijama se svakodnevno prilagođavaju.
3: U suštini, prilazimo se kako znamo i kako moramo i kako umijemo. Smatram da su vlasti trebalo raditi nešto po pitanju toga da se generalno riješi taj problem, jer nije u redu da u 21. vijeku nemamo vode, da moramo da sipamo u kante i tako dalje.
1: Dok se čeka trajno i sistemsko rješenje, problem koji ostaje je kako u međuvremenu obezbijediti dovoljno vode za osnovne životne potrebe.
4: Mi se nekako snalazimo, kupujemo, stavljamo ove koje kakve kanistar. Ja mislim da su raspisani i oglasi da to se rješava, ali vrlo, vrlo sporo to ide.
1: Iz općine Srebrenica navode da vlastitim sredstvima već rješavaju problem, a priznaju i ono što građani već odavno znaju. Lokalna zajednica sama nema dovoljno novca da riješi višedecenijski problem. Najavljena je pomoć vlade Republike Srpske, a očekuje se i podrška vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radimo već godinu dana na osposobljavanju vodovoda u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Ove godine smo uspjeli dobili smo podršku vlade Republike Srpske u iznosu od 1,5 milijuna maraka, tako da ćemo te hitni dio sanacija, nadam se, uspjeti riješiti do iduće godine i 500 000 smo izdvojili iz svojih sredstava opštinskih kako bi krenuli u rješavanje vodosnabdijevanja. Imamo određeno obećanje od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će dati podršku, da će isprati ovu inicijativu, jer pitanje vodosnabdijevanja je nešto što muči sve naše građane bez obzira na političku, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost.
1: Građani ne traže privilegiju, traže osnovne uslove za život. Traže da mogu otvoriti slavinu i očekivati da će iz nje poteći voda. I zato ostaje pitanje hoće li Srebrenica i njeni građani ponovo biti prepušteni sami sebi ili će svi nivoji vlasti konačno prepoznati ozbiljnost problema i pomoći da se riješi dugogodišnja agonija. Za Federalni radio iz Srebrenice, Meliha.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Putujemo vozom do Ploča. Penjemo se na najviši vrh Pelješca. Prikazujemo vanzemaljske pejzaže Paga. Otkrivamo urbane tajne Zagreba. Udobno se smjestite i krenite sa nama u još jednu avanturu. Gradolovac.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: 49 minuta, javljamo se iz Sarajeva, javljamo se iz Bosne i Hercegovine, zemlje koja je bila poznata po pitkoj vodi, no pitke vode decenijama više nema na izvorima širom Bosne i Hercegovine. Trenutno najkritičnija situacija je na sarajevskom izletištu Vrelo Bosne. Odavno nije tako da se izvještaj o prisustvu bakterija u vodi kod Vrela Bosne smatraju jeli povodom zbog čega je zapravo zabranjeno piti vodu iz ovog izvora, što stoji jasno i na jednoj upozoravajućoj tabli koja je postavljena u sam izvor Vrela Bosne. Šta je dovelo do ovoga, ko šta gradi, kako i pod čijim okriljem, možemo li nešto riješiti kada je u pitanju ta ekološka ispravnost vode, o tome će Davor Obar dalje.
1: Vijest o fekalijama na Vrelu Bosne građane je razočarala.
2: Od neku dolazi, ako je istina, nisam čuo za to, tako da danas ne me baš razočaralo.
3: Ovo je grehota staviti na ovu vodu, zabranjena voda za piće.
4: Dolazile su inspekcije, dolazili su svi, šta ja znam, šta ko ustanovi, šta ko zapiše, najde.
1: Ako na stranici Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, tačnije mapi, odete na tačkicu iznad Vrela Bosne, neće vas dočekati smajli.
5: Uzorak vode na osnovu izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju zbog prisustva koliformnih klica nije zdravstveno ispravan, te je konzumacija ovakve vode rizična po zdravlje ljudi.
1: Jedna druga tačka, ona dnevnog reda na federalnom parlamentu o zakonu o vodama i dalje stoji na čekanju. Zastupnik Damir Nikšić molio je parlamentarce da tu tačku samo prime k znanju i na taj način daju moć inspektorima da ruše objekte bez validne dokumentacije. Prije svih naselja na Bjelašnici.
6: Po zakonu, bukvalno, su bili gore zabranili na Bjelašnici jednu štalu za konje. Ko biva konji, kad uriniraju i kad imaju taj svoj otpad, taj fekali i to sve, ko biva to ulazi u poroznu zemlju i odlazi u podzemne vode i odlazi u Vrelo Bosne. Znači, zabranili su štalu. A dozvolili su tolike zgrade, toliko naselje.
1: Iz kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo za našu televiziju su rekli da u ovom trenutku ne postoje evidentirani antropogeni pritisci koji bi, kako kažu, značajno ugrozili ekosistem i izvorište.
5: Aktivnosti i projekti koji se realizuju izvan granica zaštićenog područja, a posebno na područjima koja hidrološki i ekološki utiču na sliv Vrela Bosne, potencijalno mogu imati posredan uticaj na stanje vodnih ekosistema i izvorišta. Zbog toga se dugoročna zaštita Vrela Bosne ne može posmatrati isključivo kroz upravljanje postojećim granicama zaštićenog područja. Potrebno je raditi na proširivanju sistema zaštićenih prirodnih područja i uspostavljanju integrativnog pristupa upravljanju prirodnim vrijednostima, naročito u područjima koja predstavljaju funkcionalnu cjelinu sa postojećim zaštićenim područjima.
1: U međuvremenu, uz klimatske promjene i visoke temperature, struka upozorava da ovakav odnos prema rijekama može imati ozbiljne posljedice, posebno za generacije koje dolaze.
7: Svjedočimo bjesomučnoj eksploataciji, ispuštanju nekontrolisanom fekalnih voda i drugih voda, gdje ne vidimo nikakve reperkusije i kasne, čak vidimo kako se sistem ponaša, evo od ovog slučaja Vrela Bosne u Sarajevu pa širom naše zemlje, jeste da postiče ljude, da nelegalno grade, da nekontrolisano ispuštaju fekalne vode, jer su kazne male, skoro nepostojeće ili nikakve.
8: Rade se intenzivne aktivnosti, nažalost, na tome da se izvrši i prenamjena i smanjenje vodozaštitne zone, one prve i druge zone koja štiti najvrijednije izvorišta i da će se omogućiti gradnje u širokom dijelu koje je danas vodozaštitna zona, što će svakako imati daleko sežne posljedice po sve nas. Znači,

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Nepalu su usred katastrofalne bujične poplave do sad pronađena tijela najmanje 165 poginulih, dok je broj nestalih porastao na 826. Na tibetanskoj strani granice nestalo je još 558 ljudi, među njima 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Potraga i spašavanje traju u iznimno teškim uvjetima. Kiša, odroni i nepristupačan planinski teren otežavaju dolazak do pogođenih područja, a vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao nastaviti rasti.
2: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
3: Da. Bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
2: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: Suadar Nautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure i izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanje i dezinformiranje javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost, u čemu prednjači predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, danas će na sjednici CIK-a biti razmatrane i rigorozne kazne.
4: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje da tako da kažem malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali, o dezinformisanju javnosti, dakle o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, jel? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva,

0: Dakle, taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
1: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH predstavit će dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji donosi stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Cilj dokumenta je ukazati političkim akterima uoči općih izbora na ključne probleme s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, ali i ponuditi konkretna rješenja za unapređenje poslovnog okruženja. Dokument je upućen svim političkim strankama u Federaciji BiH. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, ponovo gori na Trebeviću kod Sarajeva. Situacija je teška i na području Trebinja. Trag požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima Bijele Gore. Teren je izuzetno težak, bez šumskih puteva, a vatru je sinoć gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo doći dodatno ljudstvo. Katarski premijer šejk Mohameda bin Abdulrahman Al-Thani trebao bi danas posjetiti Teheran kako bi potaknuo razgovore o deeskalaciji tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Posjeta je u skladu s čvrstim stavom države Katar da je diplomatski put najbolji način za rješavanje razlika i promoviranje sigurnosti i stabilnosti u regiji. Iran je također potvrdio posjetu, rekavši da će razgovori obuhvatiti nastavak katarskih posredničkih napora i inicijativa, kao i druga regionalna pitanja.
2: Sport. Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
3: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mercenjura osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, savrat se uvijek isplati.
2: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
4: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasmanu Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak.

0: kao i prvak Slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Ustaj, ustaj, zlato moje.
6: Šta je ovo?
7: Ustajte.
8: Pusti me da spavam.
7: Ne spavaj, ustaj.
9: Dobro jutro, Federacijo.
10: Probudi me.
7: Ustaj, beže. Pali radio.
10: Pusti rastanjam, sanjam, sanjam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: I dok slušate jutarnji program,
7: meni mlijeko, a tebi kafa.
11: Radio za svako doba dana.
12: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
11: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
12: Radio koji se čuje.

0: do sada.
1: Kam gleda?
2: Za sve generacije.
0: Za male ljude.
1: Kam gleda?
0: Radio Federacije.
3: 8:27 i poštovani slušatelji, kada tražimo onu vedriju stranu naše svakodnevice, zasigurno će to, a rano je još da se podvuče crta, biti i skoro ovogodišnje ljetne sezone, turističke sezone 2026, povećan broj dolazaka turista iz dakle cijeloga svijeta, a ova godina je nekako vinula u sam vrh turistička, brojna mjesta širom Bosne i Hercegovine u sam vrh turističke ponude cijeloga svijeta, i sada vrlo često nailazimo i na savjete tipa jednom u životu morate otići u Bosnu i Hercegovinu, jednom u životu morate otići u Sarajevo, jednom u životu morate otići u Mostar, a jednom u životu morate otići i u Blagaj. Zaista, kada pominjemo turizam u Bosni i Hercegovine, nemoguće je ne uvrstiti i Blagaj. Prije nekoliko godina on je nagrađen, dakle cijeli ovaj lokalitet nagrađen je oznakom najljepše selo Bosne i Hercegovine, obzirom na jedinstvene karakteristike. Upravo te karakteristike u spoju sa prirodom ovog kraja čine ga jednim od najpopularnijih destinacija za turizam, a posebno za vjerski turizam u Bosni i Hercegovini. Ovaj mjesec august u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac ili pik ove turističke sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještaj ogromna. Svi se žele upoznati sa našom kulturom, sa našom tradicijom, a upravo je Blagaj jedan od slikovitijih zapisa prošlosti naše zemlje. A mi, zahvaljujući našoj novinarki Samri Tufek, idemo upravo obići Blagaj.
4: Osmi mjesec u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještajem ogromna. Svi se žele upoznati s našim

0: našom kulturom i tradicijom, a upravo je Blaga jedan od slikovitih zapisa prošlosti naše zemlje.
1: I love it. Yeah, the culture, the
2: sviđa mi se veoma ovdje. Kultura, hrana, ćevapi, stvarno je ukusno. A onda i priroda. Ja mislim da ova država ima sadržaj za sve uzraste ovdje.
1: It's very traditional and specific.
2: Veoma je tradicionalno i neobično, posebice mislim na osmanske građevine koje su još tu. Divno je.
0: Većina ih je za Blaga čula putem društvenih mreža, a uživo se kažu još više oduševe. Mostar i Blaga je ocjenjuju kao najljepše mjesto za napraviti sliku ili snimiti kratki video.
3: Oh, it is magical, I would say.
2: Ovo je mjesto magično, rekla bih. Mostar je jedno od fotogeničnijih mjesta koje sam ikada vidjela. A obišla sam dosta zemalja, čak njih 40. Došao sam iz Engleske da bih vidio dervišku kuću, građevinu iz osmanske vladavine. Čuo sam da su sufije ovdje dolazile obavljati zikr. A prelijepo i slikovito mjesto, odlično za TikTok.
0: Brojne legende vežu se za ovo mjesto, a kada pogledate spoj tekije sa stijenama i bunom, zaista i shvatate zašto. Već sami pogled vas asocira na brojna mistična mjesta, a upravo i stara usmena predanja tome i svjedoče. Jedna i legenda o Sari Saltuku, tajanstvenom jahaču. Koordinator aktivnosti u kompleksu Blagajske tekije, Edin Džiho.
4: Izvori kažu da je on ostavio oporuku pred svoju smrt svojim saradnicima da se napravi 7 tabuta, odnosno 7 kovčega i pošalju 7 različitih zemalja. Tako da niko ne zna koje je pravo, a svak, pa i mi vjerujemo da je to koje je ovdje.
0: Osim legendi muzejskih primjera kulture i tradicije ovog kraja, tu je i odlična gastronomska ponuda. Veliki broj restorana uz samu tekiju pun je gostiju. Ugostitelj iz Blagaja, Faris.
5: Pa mi smo restoran poznat po ribi, tako da najviše se jede riba. A također imamo druge specijalitete, od tvetine, pivetine i tako dalje.
6: Evo, kako gosti reaguju, jesu zadovoljni?
5: Kao što sam do sad vidio, svaki je zadovoljan, u svakoga su prazni tanjiri bili.
0: Već 50 godina ovdje se održava i derviški mevlud, jedno od najznačajnijih duhovnih okupljanja muslimana na ovim prostorima.
4: Na teritoriji Balkana ova tekija je više poznata kao dovište nego kao turističko mjesto, to je ovih zadnjih nekoliko godina idem u tom smjeru, a tako da je, Bog zna, jeli, ovdje bilo ljudi i dolazit će sa iskrenim dovama, sa iskrenim željama prema gospodaru.
0: I sve je više, kaže Džiho, upita koje dobijaju u vezi sa obavljanjem zikra u tekiji i kako mu prisustvovati. Jer iako se zbog sve svoje ljepote Blagaj istakao kao jedno od popularnijih turističkih destinacija, sačuvana je i njegova izvorna uloga. Mjesto molitve, mira i nevjerovatnog arhitektonskog sklada sa prirodom. Za Federalni radio, Samra Tufek.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Sve smo jedno drugo rekli što smo

0: novca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Crveni meteo alarm u Bosni i Hercegovini naredna 24 sata, samo nam to ukazuje da se moramo onako dobro pripaziti ovih visokih temperatura i naravno ponašati se onako kako to i sugerišu meteorološke organizacije zajedno sa Svjetskom meteorološkom organizacijom, koja nam kaže da poduzimamo mjere, da očekujemo ekstremno visoke temperature, da zaštitimo sebe, da pomožemo ugroženim osobama i da djelujemo u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove i u infrastrukturi, to je jedna od napomena koje se daje uz crveni meteo alarm, a on je proglašen za cijelu Bosnu i Hercegovinu, dakle kako to stoji u ovom meteo alarmu, širom Bosne i Hercegovine, visoke dnevne temperature zraka od 11 do 17 sati, pogotovo temperature zraka većinom između 34 i 40. No da vidimo što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u prvom biltenu ovoga jutra. Mi smo konstatovali, naša ekipa kad je dolazila na posao, da je onako u Sarajevu bilo poprilično svježe, lijepo i onako prozračno, da tako kažem, jutro. A evo vidim da je u 8 sati temperatura u Sarajevu bila 18 stepeni. To je negdje sredina ljestvice, jer je najniža temperatura jutro zabilježena na Sokocu 13, Bjelašnica mjeri 14, Bugojno, Livno, Srebrenica 15, Ivan Sedlosanski most 17, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Zenica, Zvornik 18, Prijedor, Tuzla 19, Bihać 20 i Doboj 21, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 25, a danas je Gradačac sa 26 izjednačen kao i Neum, dakle negdje se tu opet Gradačac svrstava među najtoplija mjesta u Bosni i Hercegovini. Tako da imamo Gradačac i Neum sa 26 već jutros u 8 sati. Danas temperatura od 29 do 35, na jugu do 38, u Sarajevu oko 32. Inače, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, dnevna temperatura, kažem, do 38, u Sarajevu oko 32. I kažem, ponovo vas još pozivam na to da poštujete ovo crveno meteo upozorenje, dakle, da izbjegavate izlazak na otvorenom, direktno izlaganje suncu u periodu od 11 do 17 sati, to je ono zlatno pravilo, sve to još i ostala pravila koja nam garantuju da u ovako ekstremnim toplim danima nećemo imati posljedice za naše zdravlje. Inače, biometeorološke prilike su uglavnom povoljno, stoji u zvaničnoj dakle najavi za danas, za ovaj četvrtak 27.8. ali su moguće vlaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, koje će dosezati do 37 stepeni, predstavljaju izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavati veće fizičke napore i direktno izlaganje sunca u najtoplijem dijelu dana. To kažem uvijek, neka vam je na umu. Znam da većina nas kad ovo čuje kaže pa znam to, ali u svakom slučaju ponekad eto i sami prekršimo sve ovo što znamo i ne čuvamo se na dobar i adekvatan način, a tu posebno mislim da moramo preuzeti odgovornost i za one najranjivije kategorije, a to su naša djeca, dakle naši najmlađi, i nešto starija kategorija, dakle oni bi zaista trebali biti dobro sklonjeni u periodu od 11 do 17 sati. Važno je također unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjenuti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. I važno je ostati uz talas Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Mi se ljuškamo zajedno u ritmu ljeta 2026. Naravno, mnoštvo sadržaja nalazimo i na televiziji Federacije i na našem web portalu federalna.b.

Stoga vas svi skupo pozdravljamo, želeći vam lijep i ugodan ovaj žarki i crvenim alarmom označen četvrtak. U potpisu mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju, a ovdje sa druge strane stakla vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Admiral Arnautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji s obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, saznaje nezvanično kliks.ba. U okviru akcije uhapšen je i Anel Sejfović, zvani Pele. Saznajemo i da je akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Podsjetimo, policija kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima OSE od jutros u više općina provode akciju pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Iz MUP-a je ranije saopćeno da akciju u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona provode i u tom kantonu. Kompanija Meta pristala je na uvođenje strogih zadanih sigurnosnih mjera za tinejdžere u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru historijske nagodbe teške do 17 milijardi dolara. Ova odluka proizašla je iz tužbe 29 američkih saveznih država i prvi put prisiljava giganta društvenih mreža da fundamentalno promijeni korisničko iskustvo na svom matičnom tržištu. Meta će također isplatiti i do 17 milijardi dolara državama koje su podnijele tužbu. Kada tinejdžeri prvi put naprave račun na Instagramu, više neće vidjeti personaliziranu početnu stranicu ili lajkove na svojim objavama, osim ako roditelj ne promijeni postavku. Preminuo je književnik, publicist i član društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Drago Šaravanja. Završio je i studij hrvatskog jezika i književnosti na Univerzitetu Mekvari u Sidneju. Za izuzetno dobar uspjeh dodijeljeno mu je doživotno članstvo te zlatni ključ nacionalne zajednice časti kao priznanje za izvanredan skolastički uspjeh. Biće sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj 31. augusta. UEFA bi danas trebala zvanično odustati od prijetnje bojkotom FIFA-inih takmičenja nakon što je Svjetska fudbalska federacija povukla kontroverzni plan koji je izazvao ozbiljan sukob s Evropskim savezima. Kako saznaje Reuters, na današnjem sastanku u Monaku očekuje se da UEFA konstatuje kako su ispunjeni uslovi za ukidanje prijetnje bojkotom. FIFA je u julu povukla prijedlog koji je predviđao prodaju udjela u svjetskom prvenstvu i drugim velikim takmičenjima privatnim ulagačima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Razglednica.
0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Otkrivamo,
0: saznajemo,
1: tražimo.
2: Kao ptica
0: da li ste znali?
1: Istok, zapad,
0: sjever, jug.
1: Slušate našu radio razglednicu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
1: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene.

Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Pitamo se pitamo, kakvu priču krije Inat kuća u Sarajevu i legenda o najvećem sarajevskom tersu? Počinje u doba kada je Austro-Ugarska monarhija došla na vlast u Bosni i Hercegovini. Tada je počela izgradnja mnogih zgrada, kao što su pošta, Zemaljski muzej, pravni fakultet i mnogi drugi stambeni objekti. Ali kada su počeli izgradnju vijećnice, nisu računali na inat i tvrdoglavost bosanskog čovjeka. Vladajuća monarhija namjeravala je napraviti građevinu nikad prije viđenu u Sarajevu, kojom bi stanovništvu pokazala svoju moć.
1: Priča kaže kako je jedan od najpoznatijih sarajevskih tersova bio Sarajlija po imenu Benderija. Zvanični podaci navode da mu je pravo ime bilo Avdaga Benderlić, a istorijski podaci kažu da upravo njegovom tersluku danas možemo zahvaliti za jedan od najzanimljivijih simbola Sarajeva, čuvenu Inat kuću, koja je smještena preko puta zgrade Sarajevske vijećnice.
0: Gradnja objekata u Sarajevu imala je razne zanimljivosti, ali nijedan sarajevski objekat kod nas, pa ni u širem regionu,

0: nije imao takvu priču kao što je imala i Natkuća. Priča je počela gradnjom vijećnice i uspostavljanjem tramvajske stanice u njenoj neposrednoj blizini.
1: Bilo je to vrijeme kada je austrougarska vlast u Sarajevu počela izgradnju gradske vijećnice na Mustajpašinom mejdanu 1892. godine. A da bi se pripremila parcela za izgradnju, bilo je neophodno srušiti dva hana i Benderijinu kuću uz obeštećenje. Kuća se nalazila tik uz Šeherčehajnu čupriju i tada već skoro završenu vijećnicu, pa su tražili da je otkupe kao i druge objekte u blizini.
0: Sve je bilo spremno za izgradnju monumentalne vijećnice, ali pojavio se problem. Kada su se vlasniku ove kuće, starom Benderiji, sarajevskom starosjediocu, obratili za kupovinu, on je to žustro odbio. Ni pod kakvim uslovima nije htio dozvoliti da se njegova kuća sruši. Molbe i obećanja nisu pomagala. Benderija je poručio:
1: car je u Beču veliki moćan, od mene mu svaka čast i poštovanje, ali on nema para koje bi platile moj rahatluk.
0: Jedna od priča govori kako su Benderiji nudili i znatno više nego što kuća vrijedi, ali on je nikako nije želio prodati. Tada se u slučaj upetljao ministar financija Benjamin Kalej i jedino što se uspio sa vlasnikom dogovoriti bilo je da se kuća, ćerpić po ćerpić, prenese na drugu obalu, te da mu se usto da i kesa dukata.
1: Druga priča kaže da je, s obzirom da molbe nisu urodile plodom, vlast promijenila način ubjeđivanja, pa je Benderija završio u zatvoru. Popustio je pod policijskim pritiskom i pristao ustupiti svoje zemljište, ali pod istim uslovom, da se njegova kuća, ciglu po ciglu, prenese na drugu obalu Miljacke, gdje i danas prkosi monumentalnom zdanju vijećnice.
0: Kažu da je tako i bilo. Ciglu po ciglu, Benderijina kuća prenijeta je sa jedne strane rijeke na drugu, nedaleko od tada moderne parne pivare koju je 1881. izgradio bečki industrijalac Heinrich Levi. Dakle, kuća je prenesena, a gradnja vijećnice završena je 1894. godine. Benderija je na Miljacku i novu zgradu gledao iz svoje inat kuće. U istom pogledu, zahvaljujući inatu starog Benderije, u njoj i danas mogu uživati mnogi posjetioci, turisti i putnici namjernici.
1: Treća priča navodi da je Benderija odmah prihvatio da se na mjestu njegove kuće sagradi vijećnica, rekavši: begenišem, ali prenesite mi kuću na drugu stranu da ja gledam svoju Miljacku.
0: Bilo kako bilo, prenošenje ove kuće bila je atrakcija za Sarajlije. Inat starog Benderije postao je tako legendaran da se ova kuća do danas naziva Inat kuća. Danas je ona zaštićeno kulturno-historijsko nasljeđe. I inače, inat i tvrdoglavost česta su osobina Sarajlija. Mnoge stvari rade se baš iz inata. Valjda je to i jedan od razloga zbog kojeg živimo ovdje i, poput Benderije, gledamo u Miljacku diveći joj se. Ostanite sa nama na talasima Federalnog radija. Slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: Pitamo se pitamo, kakvu tajnu krije stari grad Sokolac ili tvrđava, kako je neki zovu? Smještena je na lijevoj obali Une, oko 3 km uzvodno od Bihaća, na samom istočnom kraju brda Develjača. Kroz istoriju, Sokolac je igrao veoma značajnu ulogu u odbrani Bihaća. Ali ipak 1592. godine nije uspio odoliti najezdi Turaka koji su ga uspjeli osvojiti. Tada dolazi pod osmansku upravu i ulazi pod sastav Bihaćke kapetanije.
1: Sokolac spada među srednjovjekovne tvrđave, a u historijskim izvorima prvi put se spominje 1380. godine. U jednoj povelji iz 1395. godine navodi se da je Sokolac kraljevski grad sa kastelanima Ivanom i Grgurom Etenom. Ipak Sokolac je, kao i Bihać, dijelio istu sudbinu ispunjenu bitkama za kraljevsko prijestolje između Sigismunda Luksemburškog i Ladislava Napuljskog. Dugo vremena bio je izložen borbama za kraljevsko prijestolje i bosansku krunu između ovih kraljeva. Današnji grad, koji ima oblik trougla, predstavlja ostatke srednjovjekovne i osmanske tvrđave.
0: Prema drugim historijskim izvorima,

0: police. Na samom vrhu kule su puškarnice sa zaštitnom ogradom bez drvenog šiljastog krova koji je nekada pokrivao kulu. Sa prvog sprata jedna stepenice vode u tijesno prizemlje sa malom prostorijom. Kao i za svaki stari grad, tako se i za tvrđavu Sokolac također vežu određene legende. Prema jednoj takvoj koja se u narodu i danas prepričava, nastanak krajiških starih gradova vezuje se za jednog bogataša koji se zvao Dobriša. Imao je tri kćerke, Biku, Soku i Vranu. Dobriša je bio dobar čovjek i narod ga je baš zbog toga cijenio. Bio je uzoran po svemu. Gotovo da nije imao poroka, tako da ga je narod u zvijezde ukivao. Kada su mu kćerke odrasle, stasale za udaju i, kako krajišnici vole reći, opasale se snagom, Dobriša je umro.
1: Nakon njegove smrti, sve tri djevojke nastavile su živjeti prema sjećanju na svoga oca Dobrišu u dobru i čestitosti. U znak sjećanja na njega odlučile su na imanju podići tri gradića. Pošto su imale veliki posjed u Pounju, a stanovale u Dubrovniku, nekadašnjem gradu na desnoj obali Une, nešto niže od Bihaća, nije im bilo jednostavno sačuvati imanje, jer ih je napadao i pokušavao im oteti imovinu neki nasilnik. Ipak su ga nekako urazumile i sa njim sklopile primirje. I tako su u miru počele graditi tri grada.
0: Dalje legenda kaže da je Bika odabrala mjesto na lijevoj obali Une i tu je podigla grad koji je po njoj dobio naziv Bikće. Iz njega je kasnije nastalo Bišće, da bi na kraju grad dobio ime koje i danas ima, a to je Bihać. Soka je odabrala istočnu stranu i na visokom brdu, prepunom stijena, izgradila je grad koji je po njoj dobio ime Sokolac. O samom nastanku Sokolačke tvrđave malo se zna, pa tako historiografi barataju vremenom od 11. do 14. vijeka, a legenda o njenoj graditeljki, Soki, svima je poznata priča. Međutim, teško se može potvrditi da li je ta misteriozna djevojka zaista postojala ili je samo legenda koja se, već kao surova istina, uvukla u svakog krajišnika. Najmlađa sestra, Vrana, nadomak sela Ćukovi, sazida Vilinski gradić i dade mu ime po svome imenu, Vrnograč. Znači, sa nasilnikom su ipak uspjele postići dogovor i u miru izgraditi tri grada, kako su prvobitno i odlučile. Bilo kako bilo, Sokolac po njegovoj veličini ne možemo svrstati u red većih srednjovjekovnih bosanskih gradova, ali svakako spada u red najočuvanijih, barem kada je u pitanju krajina.
1: Jer to je bila tvrđava koja je imala sve oblike u to doba moderne tvrđave. Tako u Sokolcu postoje tragovi koji jasno ukazuju na postojanje puškarnice, pokretnog mostića koji se dizao u krajnjoj nuždi ulaska neprijatelja u tvrđavu, te magazin oružja koji je prema potrebi mogao biti pretvoren u zatvor. Dodatnu opasnost za neprijatelja predstavljali su i zidovi debljine do 2,5 metra, iznad kojih se nadvijala kula, visoka, impozantnih 16,5 metara.
0: Sve navedene osobine Sokolačke kule činile su ovaj objekat biserom nad biserima u dolini rijeke Une. A koliko je strateški Sokolac bio važan za Bihać, govori i činjenica da su Osmanlije po svaku cijenu nastojale osvojiti ovaj mali, ali srcem veliki krajiški grad. Staro muslimansko mezarje i džamija upotpunjuju sliku ovog mjesta u kojem je svoj viševjekovni mir našla ova vrijedna historijska tvrđava. Kao materijalno svjedočanstvo brojnih historijskih promjena, tvrđava Sokolac i danas ima izuzetan estetski značaj u pejzažu Bihaćke kotline. I tako, i danas na uzvišenju iznad istoimenog sela sa kojeg se Bihać vidi kao na dlanu, stoje ostaci tvrđave, kao nijemi posmatrači i vječiti čuvari grada na Uni. Kako god bilo, jedno je sigurno, Bihać i Sokolac su kroz istoriju rasli zajedno. Netaknuta priroda i beskrajno prostranstvo pogled je koji se pruža sa tvrđave. A ona je, naravno, sa punim pravom proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Nepalu su uslijed poplava i klizišta do sad nađena tijela najmanje 165 poginulih, dok je broj nestalih porastao na 826. Na kineskoj strani granice nestalo je još 558 ljudi, među njima 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini gotovo 1500 ljudi vodi kao nestalo. Potraga i spašavanje traju u izuzetno teškim uvjetima. Kiša, odroni i nepristupačan planinski teren otežavaju dolazak do pogođenih područja, a vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao nastaviti rasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da UN i humanitarni partneri mobilišu zalihe i osoblje kako bi podržali zajednice pogođene poplavama u Nepalu. Žao mi je zbog teških poplava u Nepalu i Kini, koje su odnijele mnogo života i izazvale velika razaranja, rekao je Guterres u objavi na društvenoj mreži X. Republikanska zastupnica u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Claudia Tenney danas će posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Sastaće se s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, a nije poznato je li planirano još sastanaka tokom njene posjete našoj zemlji. Admir Arnautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji s Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH. U okviru akcije uhapšen je i Anel Sejfović, zvani Pele. Saznajemo da je akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Podsjetimo, policija kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima OSE od jutro su više općina provode akciju pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Iz MUP-a je ranije saopćeno da akciju u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona provode i u tom kantonu. Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević razgovarao je s novim direktorom Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci, Spencerom Fieldsom, o procesu digitalizacije javne uprave. Poseban naglasak stavljen je na razvoj pouzdane digitalne infrastrukture te važnost primjene savremenih tehnoloških i sigurnosnih standarda. Ruske oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metalursku industriju i logističke centre u Kijevu i još 5 gradova. Prema navodima ministarstva, u napadu su korištena precizna sredstva s kopna, iza zraka i s mora, kao i jurišni dronovi, a pogođeni su objekti u Kijevu, Borispolju i Zaporižju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Alma Jusubašić. Vrijeme za federalno ljeto. Još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Najavljujemo dane Prokuškog jezera. Prvo izdanje manifestacije koja će na jednom mjestu spojiti prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, kulturu, tradiciju i domaće proizvode. Danas putujemo i sunčanom magistralom do Neuma, mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i ekologije. Neum Underwater Film Festival ove godine donosi bogat međunarodni program podvodnog filma sa autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. Put nas vodi i do grada na Zrno Soli, gdje će se ove nedjelje okupiti ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Najavljujemo 14. Tuzlansku biciklijadu, jedan od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u Bosni i Hercegovini.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija

0: drugom toplom ljetu.
1: Neum Underwater Film Festival, koji se održava u hotelu Zenit od 27. do 29. augusta ove godine, donosi bogat međunarodni program podvodnog filma sa autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. U ovogodišnjoj selekciji nalazi se 37 filmova autora iz brojnih zemalja, a više od pola odabranih upravo će u Neumu imati premijerno festivalsko prikazivanje. Ovogodišnja selekcija pokazuje koliko je podvodni film raznolik, od dokumentarnog i ekološkog do umjetničkog i eksperimentalnog. Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala.
2: Krećemo sa festivalom, izložbom plakata i programom mladih autora. Izložba plakata kreće već od 12 sati, program mladih autora od 17, a svečano otvaranje ćemo imati u 19.30, gdje će vidjeti prvi dio filmova iz službene selekcije, o kojim ovih dana odlučuje međunarodni žiri, i naravno naredne večeri. Nastavljamo s projekcijama u petak, gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo sutra na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku. Treći dan imamo radionicu Podvodni svijet, gdje povezujemo filmske profesionalce sa mladim autorima i onima koji će to tek postati, razmjena znanja i iskustava. A što se tiče filmova koji su ove godine došli na adresu Neum Underwater Film Festivala, moram kazati da je žiri imao iznimno tešku ulogu, ali na to su već navikli. I ono što će se prikazati ljudima u tri dana našoj publici u Neumu zasigurno ne može biti viđeno nigdje drugo.
1: Odabir finalista je bio izuzetno zahtjevan i veliki broj kvalitetnih filmova ostao je izvan glavnog takmičarskog programa. Festival je od samog početka nekako otvorio prostor različitim generacijama autora uz afirmirane filmaše i profesionalce. Mjesto imaju mladi ljudi, kako ste rekli, autori koji tek ulaze u svijet filma, i ovo je dakle festival i za početnike.
2: Apsolutno. Ono što je nama veoma važno je da u Bosni i Hercegovini razvijemo novu generaciju ljudi koji će uzeti svoj bilo mobilni aparat ili podvodnu kameru i prići moru, rijeci, svom jezeru na jedan svoj originalan način i prenijeti poruku vezanu za naš i okoliš, ali i umjetničku kreativnu poruku, emociju ili ideju zbog koje će biti zapamđen. Mi imamo filmove koji su pristigli i festival bi mogao trajati 7 dana, no međutim zbog ograničenih financija festival traje 3 dana, ali taj naš impakt cijelog tima koji radi za udrugu Standard je uglavnom volonterski i svi mi ulažemo svoja znanja, kompetencije kako bi ovaj festival, koji se stvarno pozicionirao na svjetskom nivou gdje imamo najjače svjetske autore, isto tako i mlade i svi ljudi koji pobjede u bilo kojoj kategoriji na Neum Underwater Film Festivalu ostaju suradnici Neum Underwater Film Festivala, i to su sve ljudi, profesionalci koji su svake godine spremni prenijeti svoje znanje i mogućnosti kako za nove naraštaje budućih filmaša bez ikakve sebičnosti, tako i prenijeti svu svoju energiju pozitivnu za viđenje podvodnog svijeta oko na kraju dana ovisi cijela planeta našim gledateljima. Da.
1: Evo, filmske priče iz različitih krajeva svijeta ne dolaze samo na platno, u Neum dolaze i njihovi autori, stvarajući priliku za susrete, za razgovore, nova poznanstva i buduće međunarodne saradnje. Tri dana filma, mora, muzike, ljudi, Neum Underwater Film Festival nije samo niz filmskih projekcija, jer Neum zapravo postaje mjesto susreta autora.

0: poznatog bivšeg člana grupe Azrap, zatim Mike Frankala koji je slikao prve slike Beatlesa, pa zatim imamo nove mlade autore koji dolaze od gospođe Amandine, Massimiliana iz Italije, Lukasa iz Francuske, Benjamina iz Izraela. Uglavnom, jedan spoj različitih kultura, različitih boja kože, ali svi imaju jedan isti cilj, to je da jednostavno na velikom platu ljudi vide podvodni svijet onakav kakav jeste, promjene koje se događaju u ekosustavu i da ta poruka stvarno postane osobna svim našim posjetiteljima festivala. Naravno, ne želimo govoriti samo o problemima, da kroz sve te filmove istodobno pokazujemo i nevjerojatnu ljepotu svijeta koji veliki broj ljudi možda nikad neće imati priliku vidjeti vlastitim očima. I zato ono što želim kazati slušateljicama i slušateljima je: pogledajte što imamo i to što vrijedi čuvati.
1: Ostaje nam da poželimo dobrodošlicu svima. Poseban poziv evo festival upućuje i stanovnicima Neuma, turistima koji ovih dana borave na neumskim plažama i u hotelima iz Bosne i Hercegovine, inostranstva, porodicama, mladima, gostima iz susjednih mjesta. Dođite i budite dio festivalske publike. Julijana, želimo vam nezaboravne festivalske dane i noći svim gostima i publici. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Federalnog radija.
0: Hvala puno vama. Evo, pridružujem se vašem pozivu biti baza, smo tu. Dođite, upoznajte autore čije ste filmove upravo pogledali, razgovarajte s članovima međunarodnog žirija, provedite s nama 3 dana posvećena filmu, moru, umjetnosti i prije svega ljudima.
2: Balovi razonode, ljeto je na Federalnom.
3: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
1: Prokuško jezero i planina Vranica će 28. i 29. augusta biti u znaku tradicije, kulture, domaćih proizvoda i planinskog turizma. Udruženje građana Prokuško jezero Vranica organizira prvo izdanje manifestacije koja će na jednom mjestu spojiti prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, kulturu, tradiciju i domaće proizvode. Tim povodom razgovaramo sa Damirom Dinarevićem, organizatorom i članom upravnog odbora udruženja. Dobar dan, Damire, i dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu da razgovaramo na temu Dani Prokuškog jezera i o samom Prokuškom jezeru.
1: Upravo tako, evo, posebnu vrijednost jeli cijelom događaju daje upravo njegova lokacija. Prokuško jezero okruženo tradicionalnim katunima i planinskim pejzažima Vranice, a tokom 2 dana posjetioce očekuje raznovrstan program. Šta nam izdvajate i šta nam možete najaviti?
4: Baš tako kako ste spomenuli, jedna specifična lokacija u Bosni i Hercegovini, odnosno jedna od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini, Prokuško jezero. Bićemo domaćini, znači, manifestacije koja traje 2 dana. Prvi dan i ono što je najbitnije od svega jeste, tako naš slogan manifestacije glasi, priroda koja traje, tradicija koja spaja. Sam slogan govori da želimo u jednom, hajmo reći, lijepom ambijentu da prikažemo ono što nudi Prokuško jezero. Sama priroda već je poznato, ali želimo da prikažemo i drugu stranu, da tu postoje ljudi domaćini koji već godinama obitavaju na ovom području, gdje će žene Prokuškog jezera predstaviti svoje proizvode 2 dana manifestacije, ono znači što se proizvodi na samom Prokuškom jezeru. Također ćemo imati nastup folklornih društava, imamo 4 folklorna društva koji će održati svoje nastupe. Drugi dan je planirana također planinarska tura do vrha Ločike. Svi će moći da se prijave uz pratnju stručnog vodiča, znači to je 29. subota, ide se na kružnu turu do vrha Ločke i nazad na Prokuško jezero, tako da svi su dobrodošli da posjete ovo mjesto, da vide prirodne ljepote i tradiciju koja postoji ovdje već godinama.
1: Upravo tako, Damire, pričali

0: Pričamo o izuzetnom dragulju prirode, ali atraktivnoj turističkoj destinaciji, a ovi dani Prokoškog su prilika da promoviramo ovaj jedinstveni lokalitet, je li tako?
1: Jeste, naravno, znači to je i cilj. Nedavno je urađen asfalt do samog Prokoškog jezera iz pravca Fojnice, tako da je sada dosta lakši i pristup samoj lokaciji za posjetitelje.
0: Vi ste već naveli da će posjetioci tokom ova dva dana Prokoškog jezera 28. i 29. augusta moći uživati u sajmu domaćih proizvoda, tradicionalnih zanata, prezentaciji tradicionalne hrane, rukotvorina, ali i predstavljanju turističke i smještajne ponude ovog kraja. Isto tako, planirali ste izbor najboljeg sira Prokoškog jezera, izbor najljepšeg katuna.
1: Jeste, imat ćemo znači dva izbora. Biće stručne komisije koje će biti zadužene za izbor najboljeg sira i najljepšeg katuna Prokoškog jezera. To će biti veoma zanimljivo. Malo smo uveli nekog takmičarskog duha između samih domaćina. Ono što je bitno napomenuti, sama manifestacija će imati svoj centralni dio, ali kompletno Prokoško jezero ima znači 15 partnera porodica sa samog Prokoškog jezera, gdje su vrata otvorena da svi dođu, posjete i vide, kao što ste spomenuli, i samu turističku ponudu ovog mjesta.
0: Divno, divna prilika, poštovani slušatelji. Dani Prokoškog jezera su istovremeno prilika da se predstave ljudi koji žive na ovom području, da predstave svoju tradiciju, svoje proizvode, svoj način života koji je generacijama vezan za planinu. Svima ćemo vam poželjeti dobrodošlicu, a vama, Damire, puno nezaboravnih doživljaja, druženja i uživanja zajedno sa svima onima koji dođu na Dane Prokoškog jezera 28. i 29. augusta.
1: Hvala puno. Također još jednom pozivamo znači sve ljude da posjete ovo mjesto. Ako ne budu u prilici znači za Dane Prokoškog jezera, dobrodošli su drugi dan da se uvjere u samu lepotu Prokoškog jezera i ono što Prokoško jezero nudi.
0: Ljeto na Federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i Tuzlanska biciklijada, koja će ove nedjelje ponovo okupiti ljubitelje biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Manifestaciju 14. put organizira Biciklistički klub Tuzla, a riječ je o jednom od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u BiH, koji svake godine privuče učesnike svih generacija. Okupljanje je planirano na platou Stupine, gdje će prijave trajati od 8 do 10.30. Dječja biciklijada počinje u 10 sati i 35 minuta, a zvanični start Tuzlanske biciklijade zakazan je za 11 sati. Biciklisti će sa Stupina krenuti prema hotelu Tuzla, domu penzionera, Mejdanu i Bosanskom kulturnom centru, a zatim nastaviti preko Miladja, Siporeksa, Solane, Irca do skvera, Panonskih jezera i Slane banje. Povratak na Stupine planiran je preko Brčanske Malte. Organizatori su pozvali građane, porodice, rekreativce i zaljubljenike u biciklizam da se pridruže masovnoj vožnji kroz Tuzlu. Narodno pozorište Sarajevo od 28. augusta realizira specijalni program Kultura na ulice. Na različitim lokacijama širom Sarajeva organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Ulice, trgovi i drugi javni prostori grada tokom ova dva mjeseca će postati otvorene scene na kojima će umjetnice i umjetnici ljubiteljima visoke kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.
2: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih država. U Trebinju je jutros pokrenuta velika akcija na koti Golo Brdo prema selu Pokrajčići s ciljem da se zaustavi vatrena linija i da se ne približi gradu iz pravca tog sela, izjavio je komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je naveo da su na terenu 32 vatrogasca i pripadnika javne ustanove ekologije i bezbjednost sa svim raspoloživim snagama, sredstvima i opremom, a uz podršku helikoptera oružanih snaga BiH. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će Rusija oštro odgovoriti na ukrajinske napade na njenu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu. On je ocijenio da Rusiji nije potrebna nikakva vojna eskalacija u Ukrajini, navodeći da ruske oružane snage već napreduju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Federalni radio, muzički program Autostradom sunca.
1: Cijenjeni slušatelji, ljubitelji pjesme Mediterana, Autostradom sunca vodimo vas muzikom u Italiju. Ciao.

Republika Italija je država na jugu Europe. Sastoji se od Apeninskog poluostrva ili, kako ga mnogi zamišljaju, popularne čizme i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Kopnenu granicu ima na sjeveru sa Francuskom, Švicarskom, Austrijom i Slovenijom, te Mosku sa Hrvatskom. Unutar Italije nalaze se i dvije neovisne države, San Marino i Vatikan. Glavni grad Republike Italije je Rim. Inače, Rim je bio središte moćnog rimskog carstva, koje je do 5. stoljeća vladalo najvećim dijelom Europe. Nakon srednjeg stoljeća Italija postaje glavno središte humanizma i renesanse. Znamenita je zbog svoje umjetnosti, kulture i brojnih spomenika, od kojih su najslavniji Cosi Toranj u Pizi i Koloseum u Rimu.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Katastrofalne poplave u Nepalu i Kini, raste broj mrtvih, UN mobiliše zalihe i osoblje da pomogne. Velika akcija protiv organiziranog kriminala među uhapšenima, admira Arnautović Šmrk. Sud BiH potvrdio je raniju optužnicu protiv Arnautovića i Mavrića. Svi vatrogasci na terenu zaustavljaju vatrenu liniju prema Trebinju. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature do 38 stepeni. Spasilački timovi nastavljaju tragati za stotinama nestalih duže granice Nepala i Kine, dan nakon katastrofalnih poplava i blata, koji su usmrtili najmanje 168 osoba i uništili brojne zajednice nakon urušavanja letnika.
3: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski

0: Zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje, Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljenim u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
1: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuva Gadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
0: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šrešta.
1: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
0: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Počelo je dovođenje osoba uhapšene u velikoj policijskoj akciji koja se od ranog jutra provodi u kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu. Kako smo ranije objavili, među uhapšenima i Admir Arnautović zvani Šmrk, uhapšen je i Anel Sejfović zvani Pele.
3: Inače, sud Bosne i Hercegovine 11. augusta potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića zvanog Magla, koja ih tereti da su počinili organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca, te nanijeli teške tjelesne povrede. Arnautovića i Maglića između ostalog terete da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine zajedno s drugim osobama u cilju stjecanja protivpravne imovinske koristi organizirali i postali pripadnici grupe za organizirani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih država.
2: Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Na današnjoj sjednici CIK-a razmatrane su i rigorozne kazne za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata, te omanjivanje i dezinformacije javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost. Zaključen je i centralni birački spisak u kojem je upisano 3.408.517 birača, od čega 50,1% čine žene.
4: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, dakle o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, je li? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
2: A uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini Udruženje poslodavaca Federacije BiH predstavilo je dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama koje učestvuju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni i jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i institucija vlasti. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihad Imširović, potpredsjednik Mujo Hasić i direktor Mario Nenadić.
5: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
6: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti odjednom, znači sa 10. na kraju zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
7: Svjesni smo koliko je važan socijalni dijalog koji međunarodne direktive i konvencije nameću kroz propise iz oblasti dualnog obrazovanja, tako da zaista ovo je jedno od pitanja na koje stavljamo veliki akcenat, jer je u stvari to kvorum u kojem tri socijalna partnera, vlasti, sindikati i poslodavci rješavaju, da kažem, najsloženija međusobna pitanja i odnose.
3: Republikanska zastupnica u zastupničkom domu Američkog kongresa Claudia Tenney danas će posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Sastaće se s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, a nije poznato je li planirano još sastanaka tokom njene posjete našoj zemlji.
2: Rano jutro spokrenuta je velika akcija na koti Golobrdo prema selu Pokrajčić kod Trebinja, rekao je za RTRS Dejana Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
8: Tiče današnjega dana, požarište je bilo vrlo teško i složeno, imali smo na više mjesta, to je frontova udare vatre. Što se tiče požara, imamo linije aktivne, helikopter destruje oružanih snaga, rade taj dio pojasa. Nastojimo da to privedemo što više, da bude pod kontrolom kako prilazimo noć. Nadamo se da neće ova noć biti teška kao prošla, a prošla je bila teška i mnogo izazovna. Tu je bila borba velika, nadamo se da će biti ova noć mirnija.
2: Kultura. Neum je od večeras do 29. augusta domaćin međunarodne filmske manifestacije koja podvodne filmske priče iz cijeloga svijeta donosi na obalu Bosne i Hercegovine. U ovogodišnjoj selekciji 37 filmova iz brojnih zemalja, među kojima su Japan, Južna Koreja, Kanada i Meksiko, Portugal i drugi. Julijana Mirković-Jurković, izvršna producentica.
9: 15.30 gdje će vidjeti prvi dio filmova iz službene selekcije o kojim ovih dana odlučuje međunarodni žiri i naravno naredne večeri. Nastavljamo s projekcijama u petak gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za

0: Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
1: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mercenior osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
0: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litve, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
2: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasman u Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao dvije asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić.
3: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Sarajevo Lapišnica u toku su sanacioni radovi, a saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do

0: u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, 27. august i do početka serijala kojeg obožavaju ljubitelji komedije Sam u kući, dijeli nas još samo 126 dana. Za ljubitelje tragikomedije termin čekanja je mnogo manji jer od zvanične predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini koja počinje 4. septembra, dijeli nas još samo 7 dana. Dan se odaziva na ime četvrtak i u današnjem izdanju emisije u fokusu Federalnog radija na rasporedu su Almir Hadžimović i Zoka Ćatić. Zajednički sadržavac i za ovaj period koji preovladava, jeli, novogodišnji štih, mnogo šarenila, konfeta i slatkastih stvari od filmova, muzike preko kolača, kao i ovog predizbornog koji je također u fazonu šarenila pamfleta umjesto konfeta, ali i slatkastih obećanja, šarenih laža i nadam se ne slatkastih partijskih himnije, svakako nešto što je sadržano u pozdravnoj muzičkoj numeri za danas, a koja je objavljena upravo na današnji dan u godini mog rođenja. Nagradno pitanje za vas kaže, u koje možete ne osvojiti apsolutno ništa, za koga ćete glasati na predstojećim izborima i zašto i o kojoj godini Zokinog rođenja se radi.

A, i malo napor ovo kad se stalno po trla babalan, trla babalan, i, to, i kao stalno kada hojde, pa on završi, više, će li prestati kad ta baba sa trljanjem tog lana ili šta već. A to vam je otprilike isto kao i ono što ćemo slušati narednih mjesec dana. Trla babalan, trla babalan. Dakle, neću reći ništa novo ili što već niste čuli, a i sami uvidjeli ako kažem da je ovaj svijet puko, kako se to kaže u žargonu. Ali upravo mi je taj izraz pao na pamet jučer kad sam vidio snimke iz Nepala i Tibeta. Zajedno sa snimcima iz Gaze koje gledamo godinama, ovo je nešto definitivno najpotresnije što sam vidio. Prema posljednjim informacijama, stotine do sada potvrđenih mrtvih,

A više od 1500 osoba se još uvijek vodi nestalim. Ono što ćemo slušati narednih dana do neke sljedeće katastrofe jeste kako je priroda nepredvidiva, moćna, surova i slične formulacije. Ali pitanje koje bi valjda trebali postaviti, šta je sve ljudska rasa za svo vrijeme svog postojanja učinila i još uvijek čini, pa nam se dešavaju ovakvi apokaliptični prizori kojim nam priroda samo odgovara na naš odnos prema njoj. Naravno, iz ove perspektive Nepal, Tibet čini nam se daleko i divlje, ali primjera prirodocida i u našoj prekrasnoj Bosni i Hercegovini koliko hoćete. I u medijima jako malo priča o ljudima i rijetkim udruženjima i organizacijama koji vode borbe na brojnim lokacijama na kojima se rudari, zagađuje, pregrađuje, mijenjaju tokovi rijekama, uništava, o požarima i posljedicama da i ne govorim. Evo, jutros gledam naslovnice i udarne vijesti i ne mogu da se ne čudim. Dakle, ništa od ovog pomenutog nema. Znam da je predizborno vrijeme i da je važno stvoriti privid da se nešto radi, ne bi li se privukli glasači da budu baš njihovi glasači. Ali kad mi stave imena u naslovu uhapšenih, kao da su kakvi naučnici, istraživači, akademici i kao da se podrazumijeva da ja treba da ih znam, hoće mi nešto biti. Mislim, jasno je meni da su oni od ranije poznati organima gonjenja, ali ja nisam organ, niti šta gonim. A iskreno, da mogu i da se pitam, gonio bi i ja, samo se to baš i ne bi svidjelo mnogima, pa bi me zvali diktatorom.

i nesreta. Mislim, otok, jako sličan jednom kakav je postojao, samo što bi ga ja prilagodio ovim evropskim normama, jel? U kojem se sva ova sila jutros uhapšenih i pritvorenih pravilno po evropskim adetima nazivaju lica lišena slobode. Dakle, nisu to uhapšeni razbojnici, kriminalci, nego lica lišena slobode ili ti skraćenica LLS. Dobro, možda ne bi išao tako daleko kao ove naše demokrate, pa izdvajao desetine hiljada maraka za kreatin da mogu bildati pumpace dok su u zatvoru, pardon, lišeni slobode, nego bi više mislio o njihovom zdravlju, a omogućio im da se nabildavaju. Recimo tako što bi za vrijeme služenje kazne, makolika je, recimo kopali i gradili ovaj nesretni koridor 5C. Ili bi, ne znam, čistili korita rijeka, što ima veze sa onom maloprijašnjom pričom o zaštiti naše okoline. Em bi bili na čistom zraku, radom sebi izbijali gluposti koje su ih dovele u zatvor, u lišila slobode, a usput bi i nabijali mišićnu masu. Ovako im demokratskim putem i sredstvima sjede, naprđuju po cijeli dan i o našem trošku imaju tri obroka dnevno. Mislim, nije da nisam ja na nekim mjestima ozbiljno predlagao nešto slično, ali su mi stručni i nadležni rekli da to sve ne bi bilo u duhu demokratije, ljudskih prava i dalje ih nisam slušao. Jer nam se poimanje tih i drugih prava razilaze. Evo, jučerašnja, recimo, informacija koju je kao i mnoge druge tretiramo u predizborne svrhe, kaže: službenici federalne uprave i policije nastavljaju intenzivnu istragu u predmetu Donja Jablanica, koji se odnosi na okolnosti tragedije u kojoj je u oktobru 2024. godine na području Jablanice stradalo 19 osoba. I tu odmah stanem i kažem sebi, kako će nešto biti intenzivno ako se tragedija desila 2024. a sada je 2026. Za svaki slučaj provjerim još jednom godinu i potvrdim, nisi pukao, 2026. Čitam dalje. Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policija trenutno provodi istražne aktivnosti na području četiri kantona: Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. Iz federalnog MUP-a je saopšteno da na terenu učestvuje veći broj policijskih službenika. U okviru akcije policija izuzima dokumentaciju na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata. Tu opet stanem. 2 godine kasnije se izuzima dokumentacija i radi eventualnih dokaza koji mogu upućivati na krivicu za ono što se desilo prije 2 godine. Mislim, jasno mi je da u kriminalističkim serijama sve bude gotovo i riješi se u pola sata do 45 minuta, ali za 2 godine su u ovih 9 privrednih subjekata mogli skloniti, sakriti, pojesti i ne znam ti nija šta već s svim potencijalnim okrivljujućim dokazima. Tu se već počnem nervirati i zaključim da bi mi malo bio jedan otok.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Pešački prelaz u Radićevo je. Primjećuješ dvije skromne studentice iz provincije. One te prepoznaju jer iz istog ste sela. No ti hiniš da vidiš ih prvi put i kamčiš

E sad, prostom matematikom sa kojom baš i nisam na ti, jer sam pao na popravnom i propustio maturu koja se ona mračna doba gluho bilo zvala crveni karanfil, i kad zbrojim sad 2 i 2, mojom logikom dobili bismo 4. Ali da vam ne pričam da mi je slična logika i odvela na popravni. Tako da i danas bi teško došli do istog rezultata. Sve ono o čemu se priča i pričat će se u predizbornim kampanjama i ovo što je već krenulo da nam se podmeće u medijima, nema li baš nikakve veze sa onom što bi, s onim što bi nam trebalo biti bitno i što ima veze sa našom golom egzistencijom. A došli smo na nivo gole, ne egzistencije, nego preživljavanja. Upitaju li mediji u svim tim predizbornim emisijama koje se spremaju za neku od tema tipa rudarenje, zagađenje rijeka, sječe šuma, ne dao Bog zakona o šumama i vodama koji se razlači decenijama i kojeg usput budi rečeno nemamo? Pitaju li građani, recimo, na predizbornim skupovima kandidate, ne znam, zašto po našim zakonima počinilac porodičnog nasilja ostaje u svojoj, a žrtva mora u sigurnu kuću, ili u slučaju nedavnog femicida, kako to zaštitar sa privremenom mjerom zabrane prilaska i evidentirani nasilnik i dalje radi i nosi službeno oružje kojim na kraju i počini ubistvo. Zašto su, ne znam, regresi državnih službenika na nivou države najmanje penzije i slične stvari? Baš kao što me ista logika i odvela na popravni i zbog čega sam propustio crveni karanfil na kojem su te godine svirali đavoli. Ali vidiš, sad mi pada na pamet. Mogao bi ja napraviti varijantu da sam namjerno, ne slažući se sa onom ideologijom te i takve Jugoslavije, ono, disidentski namjerno pao na popravni kako bi propustio nešto što se zvalo crveni, pa još karanfil. Pa to bi mi bila idealna ulaznica u ovaj demokratski poredak i mogao bih izrasti u kakvog novog lidera, kandidata na izborima, zašto ne i budućeg člana predsjedništva. Wow.

sna, presvučeni kao glumci, opet prijete sa ekrana jaganjcima, stari vulci.

trenu smo vjerovali, novo vrijeme, novi puti, ali dalje vuk se žali da mu janje vodu muti. Gotovo je sa snovima, na kozli će opet hajka. Vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face, stari znanci, bilo tko da je na vlasti, na kraju se

0: ništa. Evo upravo iz režije javljaju da su im se javili ovi iz recepcije da su neke čike s nekim čudnim šljemovima na glavama i uniformama dole i da pitaju za mene. Srećom ovdje postoji procedura da se za ulazak mora dostaviti dopis prepisa odobrenje ovjereno i potpisano, pa dok ja vidim gdje će se naći to odobrenje, vi poslušajte prilog čija najava kaže da su proteklih godina divlje životinje nanijele velike štete poljoprivrednim proizvođačima u Sanskom mostu. Kako bi im izašli u susret, zajednički projekat su realizovali Sanska općina i lovačko društvo Sana. O čemu je riječ, opširnije informiše Senudin Safić.
1: Poljoprivrednim proizvođačima općine Sanski most su podijeljeni električni čobani, a projekat je to lovačkog društva Sana i općine Sanski most. Divlje životinje već godinama nanose veliku štetu lokalnim farmerima, uništavajući prinose i zasijane parcele, a najviše su na udaru polja sa žitaricama i kukuruzom, kao i pčelarska društva. U posljednje vrijeme dolazilo je i do većih nerazumijevanja između farmera i lovaca, kod ovog pitanja i prebacivanja odgovornosti, tako da se kroz ovaj projekat nastojalo zajednički djelovati, odnosno rješavati probleme na obostrano zadovoljstvo. Ukupno je nabavljeno i podijeljeno 20 električnih čobana, a u njihovoj nabavci sudjelovala je i općina Sanski most. I Sanske općine poručuju da je riječ o značajnom projektu pokrenutom prije nekoliko godina, koji je pokazao dobre rezultate i s kojim će se nastaviti i u narednom periodu. Slične poruke šalje i predsjednik lovačkog društva Sana, Senad Kjajić.
2: Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu. Prema tome, mi ćemo ovo nastaviti, mi ćemo razvijati, da kažem, dobre prijateljske odnose, jer prije svega lov nije samo odstrel, odstrel je neka faza tamo, lov je prije svega druženje, upoznavanje novih prijateljstava, novih ljudi.
1: Poljoprivredni proizvođači koji su imali razumijevanje lovačkog društva Sana i Sanske općine posjeduju parcele koje su redovno na udaru divljači, najčešće divljih svinja, ali u posljednje vrijeme i medvjeda. Podjela električnih čobana je prvi korak kada je riječ o rješavanju problema koji je posljednjih godina veoma aktuelan na području Sanske općine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta,

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Putujemo vozom do Ploča. Penjemo se na najviši vrh Pelješca. Prikazujemo vanzemaljske pejzaže Paga. Otkrivamo urbane tajne Zagreba. Udobno se smjestite i krenite sa nama u još jednu avanturu. Gradolovac.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Dobro sam. Hvala na interesovanju. Nisam lice lišeno slobodi, nego im se u ovim jutrošnjim akcijama upleo naš signal u njihovu komunikaciju, pa su čuli moje ime i prezime i mislili da sam još jedan sa spiska. A znaju nam ove telekomunikacije malo da umireno provupavati petljac s frekvencijama. No, sve se to može promijeniti ako se odgovorni stignu baviti svojom poslom u ovo vrijeme nuđenja nama biračima. Naime, u Bosni i Hercegovini otvorena je mogućnost da se priključi evropskom režimu roaming kao kod kuće, što bi građanima omogućilo da mobilne usluge u zemljama Evropske unije koriste bez dodatnih roaming naknada. Vijeće Evropske unije još 4. juna ove godine odobrilo otvaranje pregovora sa 6 zemalja Zapadnog Balkana, u koji se ubrajaju naša zemlja, Srbija, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija i Kosovo. Samo da kažem Stevandiću, nisam ja pisao ovo odvojeno Srbija, Kosovo, nego tako stoji u službi, nemoj da me prozivaš na skupštini tamo. Prvi korak za Bosnu i Hercegovinu je formiranje pregovaračkog tima. Iz Ministarstva komunikacije i prometa potvrđeno je da je procedura već pokrenuta, a nakon imenovanja predstavnika institucija predlog će biti upućen Vijeću ministara i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Najveća prepreka je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravilima Europske unije. Bosna i Hercegovina će morati donijeti novi zakon o elektronskim komunikacijama, zatim

0: šta? Opet zovu s recepcije. O Bože, bit će da sam im opet upao u frekvenciju. Malo prije su me uvezali u ovu akciju catering, koja li je sad akcija. Šta da ti ponesem nešto iz neka za pojest kad sam već kod cateringa? Okej, hajde ti pusti prilog Azre Bajrić kojem se kaže da je značajna podrška razvoju poduzetništva u Cazi novih dana dobila novu potvrdu. Potpisani su ugovori o pokretanju 22 nova biznica čiji su vlasnici pripadnici marginaliziranih grupa. Vrijednost ugovora je oko 150.000 maraka. A ja odo da vidim mogu li regulsati i ponijeći nešto iz neka.
1: Na javni poziv u okviru programa sufinansiranja biznisa pripadnika marginaliziranih grupa stiglo je 25 prijava, od kojih su 22 zadovoljile sve kriterije. Sam Rabdegić odlučila je otvoriti biro za knjigovodstvene, računovodstvene i revizorske usluge.
2: Ja sam aplicirala za javni poziv marginalizirane žene 2026 i sama administracija u gradu Cazinu bila puna podrške, puna susretljivosti, objašnjavali su sve, znači kroz cijeli sistem aplikacije kako doći do informacija i da se završi taj proces. Jako je bitno za lokalnu zajednicu da nas podrži i mi to jako cijenimo i poštujemo. Kroz naš poduzetništvo mi ćemo pokušati da održimo to naše poduzetništvo.
1: Fata Begić se 10 godina bavi poljoprivredom. Zahvaljujući sredstvima iz ovog programa, planira otvoriti obrt uzgoja muznih krava.
3: Bavim se poljoprivredom od 2016. godine, ja i muž. Sad sam ja odlučila da otvorim sebi poljoprivredni obrt. Uzgoj muznih krava funkcionira za sad dobro. Imamo mehanizaciju, još dodatno sam se prijavila da dobijem još nešto. Dobro će nam tačno doći uz ovo sve. Sad su nam trenutno malo cijenu tog mlijeka smanjili, ali ja nadam se da to neće tako ostati, da će biti bolje, da će se to promijeniti, ali zasad da funkcionira još dobro.
1: Različite su ideje kojima su Cazinjani aplicirali, kaže Zuhad Porčić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i poljoprivredu.
4: U ovih 22 imamo razne djelatnosti, imamo automehančarske usluge, imamo poljoprivredne djelatnosti, imamo tu i autolakere i ostale djelatnosti, pranje tepija, a sve one biznise koji su stvarno i neophodni na području grada Cazina.
1: Nermino Krešović, gradonačelnik Cazina, kaže kako je interes bio veći od očekivanog i planiranog.
5: Ako prvi biznis ne uspije, ne mora značiti da ne treba ići u drugi. Grad će opet podržati. Jer u svijetu statistika govori naravno da nekad prva, druga ideja ne bude uspješna, ali proradi treća. Bitno je da oni imaju poduzetničkog duha, da oni žele da rade, naravno mi to prepoznajemo i meni je bitno samo da oni hoće, a grad će naći sredstva i podržati.
1: Vrijednost potpisanih ugovora sa vlasnicima novih biznisa iznosi 150.000 maraka. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

kružni tok šerifom Barack Olson. Može li to tako? Kažu jutro s otvoren kružni tok na Grbavici, pa je to prohodno, a od dobrih vijesti, nemojte i dogotovo sa predizbornim, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile od 31. augusta do kraja godine po prvi put, ali nakon 13 godina, saobraćat će redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Eto lijepih vijesti i sad bi se mi trebali obradovat što nam je proradilo nešto malo željeznice, ali ne znam koliko znate taj kraj, ta recimo željeznica prelazi jedno 6 puta preko magistralne ceste Bosanska Krupa-Bihać. I to vam je, a taka je konfiguracija da ono prije nego što pređete tu bacite grah. Hoće li me opalit voz ili me neće opalit voz, ali šta da vam kažem, naučili smo se da se zadovoljavamo malim stvarima. Za neke 4 minute nakon što uslušamo jednu veselu francusku pjesmicu nastupa Sara koja kaže da i kod nje u vijestima ima cateringa. Pa da zamezimo, a? Možemo.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Spasilački timovi nastavljaju tragati za stotinama nestalih osoba duž granice Nepala i Kine dana nakon katastrofalnih poplava i blata koji su usmrtili više od 160 osoba, dok se najmanje 1500 vode kao nestali nakon urušavanja glečera. Uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije BiH predstavilo je dokument što poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama koje učestvuju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiksno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni i jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i institucija vlasti. Rano jutros pokrenuta je velika akcija na koti Golo Brdo prema selu Pokrećići kod Trebinja kako bi se spriječilo širenje vatre prema gradu. Djelovao je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine prošlog mjeseca iznosila je 508 gigavat sati, dok je u istom mjesecu lani bila veća za 25 gigavat sati. Podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH. U proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 31,1, termoelektrane sa 60,6, a vjetroelektrane sa 8,3%. Proizvodnja mrkog uglja u julu iznosila je 211.000 tona, a u istom mjesecu prošle godine 301.000 tona. Lignita je proizvedeno približno 113.000, a lani 140.000 tona. Prošlog mjeseca nije bilo proizvodnje koksa. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u zemlji radi zaštite elektroenergetske mreže od vanjskih prijetnji. On je potpisao izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredna situacija na nivou države i zabranjuje upotrebu određene opreme stranog porijekla u elektroenergetske

Kako se zove da je misli, kaskada ritmova, a? Zaz, pa informativa, pa Ibrahimov, a jao. U pravom smislu te riječi. Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu. Za vas koji ste nešto kasnije uključili, ovo je federalni radio, emisija U fokusu. I da idemo dalje, jel, s tim da ću sad probati malo s informacijama o kulturnim umjetničkim dešavanjima, jer nešto kontam, možda im se takve stvari neće petljati u frekvenciju. Hoću reći da posljednjih godina obnašaoci dužnosti nisu na istim frekvencijama sa radnicima iz kulture, umjetnosti i tako tih stvari, pa čak i kad su na funkcijama koje su za to predviđene. Mislim, negdje ih i razumijem jer imaju preča posla, privatna. Valja se naganjat po sudovima što za sebe, što za familiju, podgovarat na tužbe, ići na ročišta i slično. Da ne govorim da na državnom nivou i nema kulture. Ma ne, ne mislim u tom smislu da oni nisu kumetni. Ma ne, stvarno ste bezobrazni, nego ono kao nema ni državnog ministarstva kulture. Opet me navlačite na recepciju i da me zovu čike dole. E, a kad smo kod poziva jednog zanimljivog, a održava se večeras u Sarajevu, poziv za javno predavanje iz ciklusa Naša baština. Muzej Sarajeva vas poziva na novo predavanje iz ciklusa Naša baština pod nazivom Saz u Sarajevu, koje će održati Damir Imanović, viši asistent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. To si. Neki dan smo se sreli upravo pred Muzičkom akademijom, kaže tu profesor, super, divno mu, krasno, studenti divni, pohvalio vas je, samo da znate, ali evo vidim sad i zvanična ovako titula, viši asistent. Dakle, večeras u 20 sati, Damir Imamović, Muzej Sarajeva, Naša baština, a događaj se dešava u Brusa bez istanu i ulaz je slobodan. Kad smo u tom štihu, recimo da je u Tuzlu u toku festival Etno Bosne i Hercegovine, koji je počeo 23. a traje do 30. augusta i okuplja mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Ovogodišnje izdanje festivala okuplja 50 mladih muzičara koji tokom 7 festivalskih dana prolazi kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalne muzike. Uče jedni od drugih i stvaraju potpuno novi muzički repertoar. Centralno mjesto ovogodišnjeg festivala je Kuća plamena mira. Znate gdje je to? Popnite se u stepen. To je zapravo trebala biti austrijska nekadašnja kuća u parku Keme Montena, ali su nešto krenuli ovdje muljat i Austrijanci kažu hvala, doviđenja, prijatno, odu i naprave istu takvu kuću, jeli, u Tuzli.

Dakle, to je centralno mjesto gdje se održavati svakodnevno radionice, probe, aktivnosti učesnika. Posebnost etnog koncepta jeste u tome što mladi muzičari ne dolaze sa unaprijed pripremljenim programom, već kroz međusobnu razmjenu tradicionalnih pjesama i melodija zajedno grade repertoar koji će na kraju festivala predstaviti

Bravo, Mira. Jednom prilikom, ne znam što vam to pričam, ali sad mi se to vizualiziralo, bili smo zajedno na koncertu Damira Imamovića, ne da smo došli zajedno, nego se slučajno potrefilo da sjedimo jedno do drugom i onda sam imao čast da pjevam zajedno sa Mirom i Damirom Imamovićem, koji nije znao da mi zapravo pjevamo iz publike zajedno s njim. Danas vas neću peglati ovim mojim pričama, postavim ko broj jedan iz Alan Forda, ono, e, kad sam ja jedno, ali danas vam neću peglati o peticiji, jer prethodna dva dana sam pričao o peticiji za povratak biblioteke u Ječicu, ne zato što mislim da je to danas manje bitno nego prethodnih dana i da ne treba svaki dan o tome tupiti dok se knjige fakat ne vrate tamo gdje im je mjesto, nego da me ne bi ovi opet zvali dole. Jer kao što rekoh, to su opasne frekvencije. Ali ću za bibliotekare dati jednu informaciju, a to je da je Narodna biblioteka Mostar uputila poziv zainteresovanim bibliotekarima za registraciju za učešće na 5. internacionalnoj naučnoj konferenciji bibliotekara Biblioteke za bolje sutra, koja se tradicionalno organizuje povodom Međunarodnog dana bibliotekara, koji se dešava 22. oktobra. Konferencija se održava 22., 23., 24. oktobra u Mostaru, u organizaciji Narodne biblioteke Mostar, predstavljajući značajan regionalni skup koji okuplja bibliotekare, stručnjake iz oblasti bibliotekarstva i informacijske nauke, kao i predstavnike srodnih institucija. Cilj je unapređenje bibliotečke djelatnosti kroz razmjenu znanja, iskustava i primjere dobre prakse, te jačanje profesionalne saradnje u regionu i šire. Rok za prijavu je 15. septembar, a potrebno je također dostaviti sažetke radova najkasnije do 21. septembra. E sad, šta je zanimljivo kod ovih bibliotekara? Mi imamo potpuno pogrešnu predstavu o tome ko su bibliotekari. Ja sam u jednom periodu nekih 15-20 godina bio ono vrata do vrata sa Centrom za ljudska prava, odnosno njihovom bibliotekom, i upoznao sjajne ljude tu koji su bili bibliotekari, koji su mi zapravo otvorili oči da bibliotekari nisu oni ljudi koji te ruže jer nisi vratio knjigu na vrijeme, one stare babe sa onim prekop krsta prebačenim i oni cikeraši koji sjede na mrgođenima, da bibliotekara je jako malo u odnosu na bibliotekarke. Bibliotekari su ozbiljni ljudi koji ću ja kasnije koristiti, moje prijatelje. Evo, kao, treba mi to, to, to, i oni ti kažu, a ti otići popi kaf, sad ćemo ti mi to sve, i oni prosurfaju, nađu sve što treba. Onda su mi ispričali, sad ću vas slagat, davna je to priča, u nekoj skandinavskoj zemlji je neka institucija pronalazila nešto najnovije u svijetu. Potrošili su 2 godine rada, istraživanja, pravljenja od toga, naravno sve to bilo u tajnosti, potrošili su milione. Na završnoj prezentaciji, prije nego što će to predstaviti svijetu i javnosti i napraviti bum, slučajno su pozvali jednog od bibliotekara iz te institucije. I kad su krenuli to da pričaju, bibliotekar je digao ruku i ovi su rekli, kao, šta je ti, reci. On rekao, ali to je već izmišljeno. Kako misliš izmišljeno? To postoji, sad ću vam ja dati link za to. E, to su vam bibliotekari. E sad, 3,

0: U ovim trenutcima upravo stiže jedna informacija, pa ću se poslužiti jednom formulacijom koju je rekao jedan kubanski radio. Umro je onaj koji nije trebao ni da se rodi. I to je sve što ću reći o tome. Šta kažeš, opet zovu s recepcije. Ma ne mogu više majke ganjati ove iz administrativne službe. To da dostaviš dopis za nečiji ulazak se mora najmanje dan ranije. Pa ne mogu ja više maltretirati ljude. Aj ti pusti prilog Muhameda Čabrića u kojem se kaže da na području općine Doboj Jug za sportske kolektive i udruženje građana dolaze bolji dani. Barem kad je riječ o infrastrukturi. Naime, ovdje se gradi savremeni sportski centar vrijedan 4 miliona maraka, a u planu je izgradnja zatvorenog bazena od 2 miliona i osnivanje prvog plivačkog kluba u ovom dijelu naše zemlje.
1: Obnovljen je Dom kulture u Mravićima, a sa 130.000 maraka pristiglih iz kantona i federacije modernizirana je velika sala u kojoj se održavaju sve važnije manifestacije u ovoj lokalnoj zajednici. Početak izgradnje savremenog sportskog centra vrijednog 4 miliona maraka, oko 300 sportista je dočekalo s oduševljenjem. Među njima i kickbokser i sportista godine za općinu Doboj Jug za 2025. godinu Belmin Tukić.
2: Trenirao sam po šumama, u domovima, zimi bude hladno, nema grijanja, vani treniramo, poligonima, snalazimo se kako stignemo.
3: Evo sad stiže novi centar.
2: Pa znači ćemo to puno, bit ćemo mnogo spremniji, veće rezultate ćemo donositi u ovu našu općinu.
1: Za realizaciju prve i druge faze resorno kantonalno ministarstvo je osiguralo 800.000, a federalno ministarstvo kulture i sporta 400.000 maraka. Ističe načelnik općine Doboj Jug Mirne Stukić.
4: Milijun i 200.000 je obezbijeđeno, prve dvije faze se izvode na terenu i evo treću ćemo raspisati ubrzo. Dakle, u sportskom centru će se moći izvoditi sva profesionalna takmičenja na bazi EU standarda.
1: Provjerili smo i stanje na gradilištu.
5: Izolacija, opet se
6: radi. Kako idu rade, vidio sve po planu?
5: Sve za sad je po planu.
1: U improviziranom bazenu u plasteniku se u zavičaju svojih roditelja prije nekoliko godina u vremenu koronavirusa pripremala za natjecanja i reprezentativka Bosne i Hercegovine u plivanju Iman Avdić. Te scene svakako su prošlost jer u Doboj Jugu, gdje već dvije decenije organiziraju školu plivanja za najmlađe, planiraju graditi savremeni zatvoreni bazen vrijedan 2 miliona maraka. Kenan Kurbašić, predsjednik Sportskog saveza u općini Doboj Jug.
7: S obzirom na to sve, mislim da ćemo dosta kvalitetnije organizovati školu plivanja, a nakon toga uključiti neke grupe u rekreativno plivanje, ako Bog da u budućnosti osnovati plivački klub. Ovdje prvi plivački klub na našim područjima ovdje.
1: Uz teren sa umjetnom

Travom izgrađen prije nekoliko godina izgradnjom pomenutih kapaciteta, u Dobu Jugu se stvaraju uvjeti u kojima će stasavati kvalitetni sportski kolektivi i pojedinci. Za Federalni radio iz Dobu Juga, Muhamed Čabrić.

E sad, gledaj unatoč ovoga što je umro, a nije trebao da se rodi, sad ćete vidjeti svu silu budalaština bosansko-hercegovačkih, ali boga mi regionalnih medija, koji će se raspisati, davati nam njegove biografije, spisak svih zlozdjela i silnih stvari, a da se ja pitam, kao što se ne pitam, umro, tačka, kraj. A nije trebao ni da se rodi. Zato hajmo mi na vremensku prognozu, to nam je bitnije. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost. Sutra se očekuje sunčano i veoma vruće vrijeme uz malo domjerenu oblačnost, već nas prepadaju nekakvim crvenim alarmima, a temperature, kažu, iznosit će od 34 do 40. Subota donosi nešto nestabilnije vrijeme, a tome se nadamo, ne zato što smo poželjeli kišu i ne možemo trpiti vrućinu, nego znate već priču da pogasi ovo požara, jer ovi ne padaju na pamet da bilo šta po tom pitanju rade. Prevladavat će umjerena oblačnost, a širom zemlji mogući su prolazni pljuskovi, grmljavine. Pljuskovi lokalno mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviše dnevne temperature za subotu od 30 do 35, na jugu do 38, a u nedjelju opet sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, a u drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji na području Hercegovine te u centralnim istočnim dijelovima Bosne. Temperature su slične, idu do 30, a nisu, 37 stepeni, pa to će bombora, džemperak neki nauč, pa jel. Dobro, čekamo kišu, koze je bilo sunce.

bio do Vlatko Stefanovski, lebi sol i naša želja je da padne ta kiša konačno i pogasi ove požare, pa onda možemo nastaviti dalje sa crvenim alarmima i vrućinama. Da ponovimo još jednu najbitnija vijest u ovom trenutku, Kylie Jenner razmišlja o novom povećanju grudi i kaže da želi da one ostave dojam prije njenog ulaska u prostoriju, pa poželimo Kylie da joj se i ispune želja, ali to danas bar nije bona problem, odeš to, a ti bi još jednom, au, dobro. Šta imamo još na repertoaru? 51. Mostarski teatarski festival, festival autorske poetike koji počinje sutra u 20 sati u pozorištu Lutaka Mostar. Festival vam donosi 8 predstava, otvara ga Mahalokalipsa Youth Art udruženja Teatra za odrasle Sarajevo, prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, u režiji Adnana Gore, Armetanović i Emine Kovačević-Podgorčević. Na otvaranju će biti dodijeljen i nagrade za umjetničku hrabrost Amra Prutina te nagrada Svjetlost Mostara. Tokom festivala dodjeljuju se i 4 ravnopravne nagrade Mravac za izražen autorski stav, kao i nagrada za dramaturgiju Ljubica Ostojić, koja je nazvana po našoj velikoj dramaturginji Ljubici Ostojić. 12 minuta je do 15 sati, upravo toliko nas dijeli od rastanka u kojem ćemo se izljubiti do pasa i svako svojim putem. A tebi smjena do 6. A šta da ti radi? Pusti muziku.

Wow, bio to elementalni, nam treba nešto glasno, ali u smislu glasno, ovako energično, motivirajuće da nas digne, da razmišljamo u pozitivnom smislu, ali ne daju nam, ne daju nam, rekoh, već ste svjedoci, jel da je sve živo sad prepravilo, a taman su bili fino krenuli sa snimcima ovih lica lišenih slobode. E, ne znam šta mi je gluplje, kad mi daju, kada vidiš kako ga je privelo i onda ti pusti onaj snimak, on izlazi iz one marice i kao malo je pognut, otiče stavio onu neku kesu ili nešto preko glave, ima lisice i uvede ga i kao sad ja to treba da gledam, to je nešto kao zanimljivo, to je nešto kao bitno. Pa, ali dobro, bitnije je od ovoga što je krepo, pa definitivno. Hajde da vas odvedem na nešto puno pametnije. Isto ono, na ulicama, isto se nešto pametno dešava. Kultura na ulice, festival Narodnog pozorišta, donosi niz atraktivnih muzičkih, dramskih, baletnih, opernih i poetskih sadržana namijenjenim svim generacijama. Ulice, trgovi, drugi javni prostori grada tokom dva mjeseca postaće otvorene scene na kojima će umjetnici, ljubitelji kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe i ajde se kladimo da to mediji neće stavljati ove rilseve da vidimo kao njih na ulici, a ne ove koje privode ili nedogovog delegata. Peto izdanje programa bit će otvoreno sutra u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Kordarija Dua, kojeg čine Azmir Halilović i Zanin Berbić, a već u nedjelju 30. augusta sa početkom u 20 sati program se seli u Svrzinu kuću, gdje je isto bio jedan sjajan naslov, a da vidite ovu Džilu, o Bože, kako se preziva, sad sam zaboravio, Ramović, hvala ti, i Tarka Filipovića, nešto su snimali, kao, što bi ja to gledao. Dakle, u Svrzinoj kući, gdje će biti upriličen koncert Save the World Reconnected, u izvedbi Mone Muratović i Vedrana Vujice, ovo moglo biti jako zanimljivo. U ponedjeljak 31. augusta u 18 sati je rezervisan za najmlađu publiku i predstavu za

djecu, Karius i Baktus u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Nakon prvog programskog vikenda, Kultura na ulice nastavlja svoj bogat repertoar i u septembru. 7. u 20. u Velikoj avliji, Laura Papa Bohoreti bit će upriličan poetski performans Sarajevo s ljubavlju u izbedu članova dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. 8. pozorišni trg Suzan Zontag, publici predstaviti Benjin Mujkić kvartet, ovo vam je pod obavezno. Poseban spoj dramske i muzičke umjetnosti donosi program 9. septembra, kad će opet na pozorišnom trgu biti izvedena predstava Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. Koji je to dan, 9. se, a ne mogu sad to tražiti. Nisam gledao ovu predstavu. Već naredne večeri 10. septembra u 20 sati isti prostor bit će mjesto spektakularnog umjetničkog programa koji će za građane i građanke Sarajeva kao i brojne goste grada izvesti umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo. Balet Narodnog pozorišta predstavit će kultni bolero, ba bravo, svaka čast. I program 5. izdanja bit će zaokružen u Svrzinoj kući, gdje će 12. septembra u 20 biti održan koncert solista i hora opera Narodnog pozorišta Sarajevo. Bravo, svaka čast. Ulaz na sve programe, što je najbitnije, u produkciji specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kulture za ulice je besplatan, ali ne i džaba, dodao bih ja. To je bilo sve i je li to kraj, jes, pa ja, taman. To je bilo sve za današnje izdanje emisije U fokus Federalnog radija. Almir i ja vas pozdravljamo i prepuštamo šta će ovi pripremat sad glede i unatoč ovoga, bolje mi je da ne znam. Idemo sa pozdravnom muzičkom numerom za kraj. Čujemo se ponovo sutra sa vama, Amel Baftić, u posljednjem izdanju.

0: brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Hagu je danas umro Ratko Mladić. Međunarodni sud 8. juna 2021. osudio je Mladića, glavnog komandanta vojske RS-a, na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu od 1992. do 1995. godine. Osuđen je za genocid u Srebrenici, ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u ovom gradu, te za teror i napade na civile u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osuđen je i za progon, istrebljivanje, zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju, prisilno premještanje, terorisanje, napad na civile, uzimanje taoca. Pretresno vijeće suda je zaključilo da je Mladić počinio zločine putem učešća u 4 UZP-a, sveobuhvatnom UZP-u, čiji cilj je bio trajno uklanjanje bosanskih muslimana i Hrvata, i to počinjenjem zločina. UZP-u vezanom uz Sarajevo, čiji cilj je bilo širenje terora među civilnim stanovništvom glavnog grada BiH putem snajperskog djelovanja i granatiranja. Bio je glavni komandant vojske koja je pod opsadom držala Sarajevo 1460 dana, na grad je ispaljeno stotine hiljada granata, poginulo je više od 11.500 ljudi. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 1601 dijete. Prve naučne analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela lednika moglo biti okidač razorne bujične poplave na granici Nepala i Kine, u kojoj je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje 270 osoba, piše danas BBC. Prema analizama, topljenje i urušavanje lednika uslijed klimatskih promjena uzrokovali su udar koji je imao snagu 15 atomskih bombi. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnog razaranja. Najmanje 1500 osoba smatra se nestalim. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu u Nepalu te mogućnost na drugi i treći val. Trenutno nema obilnih padavina, ali bi novo klizište moglo pokrenuti dodatne probleme. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda pod nadzorom je, pa je broj vatrogasaca na intervenciji smanjen, izjavio je županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović. Međutim, na području Trebinja traju aktivnosti na sprečavanju širenja požara prema gradu i naseljima. Od ranih jutarnjih sati djelovao je helikopter oružanih snaga i krenula je velika akcija na koti Golo brdo prema selu Pokrajičići kod Trebinja. Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice, i Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinje.
3: Vatrogasno spasovačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednosti i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na svoja mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km.

0: Razmišljamo i strateški, ako se ikakvi uslovi stvore da se ovaj odugački front, ne znam, ne dalje više 20 km negdje prekine. Imali smo razgovor i sa komandantom štaba, tako da ljudi se iscrpljuju, kuće se brane, ali trpimo veliku štetu u gubitku drvne mase, a da ne pričamo o ekološkoj.
1: Uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije BiH predstavilo je dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama koje učestvuju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni i jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i institucija vlasti. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihadim Širović, potpredsjednik Mujo Hasić i direktor Mario Nenadić.
2: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
3: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti odjednom, znači sa 10. na kraju zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
4: Svjesni smo koliko je važan socijalni dijalog koji međunarodne direktive i konvencije nameću kroz propise iz oblasti dualnog obrazovanja, tako da zaista ovo je jedno od pitanja na koje stavljamo veliki akcenat, jer je u stvari to kvorum u kojem tri socijalna partnera, vlasti, sindikati i poslodavci rješavaju, da kažem, najsloženija međusobna pitanja i odnose.
1: U Sarajevu je predstavljena analiza pod nazivom Lokalna regulacija online prostora u Bosni i Hercegovini između zaštite javnog reda i ograničenja slobode izražavanja. Podaci govore da je od 2021. do 2025. više od 200 građana prekršajno kažnjeno zbog objava na društvenim mrežama i portalima. Izostanak državnog zakonskog uređenja digitalne sfere doveo je do toga da niži nivoi vlasti pokušavaju regulisati oblast za koju nisu nadležni. Autorica analize Mirna Stanković-Luković i ombudsman za ljudska prava u BiH Jasminka Džumhur.
5: U Unsko-sanskom kantonu je napravljen nacrt zakona o medijima, o informisanju, pardon, koji nikad nije povučen, a čiji sadržaj predviđa uvođenje inspektora za medije i predviđa nešto što ja mislim da nije ni u Sjevernoj Koreji usvojeno, a to je da po nalogu inspektora za medije ili medijske slobode, kako će se već zvati, mogu tražiti banovanje web stranice ukoliko određeni medij ne skine u roku od 24 sata vijest koju je inspektor proglasio lažnom.
6: Ko je povrijeđen u tom govoru mržnje i ostalo? Ko je povrijeđen? Ona je prema, neko može biti da usmjeri prema pojedincu, znači dignitet tog pojedinca je povrijeđen, pravo tog pojedinca, i evo iz ovih primjera smo vidjeli u Posavskom kantonu, najčešće se obraćaju javni zvaničnici, što navodi na zaključak da u stvari neuređivanje ovoga prostora ostvarilo je prostor da se na nižim nivoima vlasti propisuje kako bi se zaštitili zvaničnici, a koji po presudama Evropskog suda i po svemu uživaju manji stepen zaštite i moraju trpiti veću izloženost mišljenju javnosti.
1: Admir Arnautović Šmrk, uz pojačano policijsko osiguranje, danas je sproveden u prostorije MUP-a kantona Sarajevo, nakon što je uhapšen u okviru velike policijske akcije kodnog naziva Catering. Prema dosadašnjim informacijama, u akciji je uhapšeno 9 osoba. Policija nastavlja pretrese objekata i provodi druge aktivnosti na području više sarajevskih opština, kao i Srednjebosanskog kantona, gdje su privedeni Mithat Asotić i njegov sin Hamza Asotić. Podsjetimo, sud BiH ovog mjeseca potvrdio je optužnicu u predmetu

0: Tu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivično djelo nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Banjoj Luci da policija tog BH entiteta nije primijenila silu tokom akcije u ugostiteljskom objektu na Palama, u kojem je bio i ambasador Srbije Ivan Todorov. Informacija koju imamo od ministra unutrašnjih poslova Željka Budimira jeste da je odmah nakon identifikacije ambasadora prekinuta bilo kakva observacija bez bilo kakvih fizičkih kontakata, rekao je Minić. MUP Republike Srpske nije se oglašavao o tom incidentu kao ni ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Beogradu izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na donaciji od 5,1 milion dolara za uništavanje zaostalog naoružanja i ocijenio da je vrijeme za uspostavljanje novih odnosa dvije zemlje. Poslije prezentacije rada deminera u inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje Srbije, Vučić je među ostalim rekao da mu se čini da bi u septembru mogli završiti priču oko naftne industrije Srbije. Ukazao je i na veliki značaj nedavno započetog strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama, koji je opisao kao prekretnicu i važnu stvar za Srbiju.
1: Svijet.
0: Rusija je tokom noći izvela masovni napad na Ukrajinu koristeći balističke i hipersonične rakete te borbene dronove, objavio je jutros ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na društvenoj mreži X. Prema njegovim riječima, među metama su bile luke, skladišta, žitarica, energetski objekti, industrija i druga ključna infrastruktura. Upozorio je da su napadi na infrastrukturu, luke i pomorske rute posebno štetni ne samo za Ukrajinu nego i za 400 miliona ljudi širom svijeta, te pozvao na hitno djelovanje kako bi se ublažile posljedice ruskih napada na ukrajinski izvoz žitarica. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u zemlji radi zaštite elektroenergetske mreže od vanjskih prijetnji. On je potpisao izvršnu naredbu u kojom se proglašava vanredna situacija na nivou države i zabranjuje upotreba određene opreme stranog porijekla u elektroenergetskoj mreži, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i kibernetičkih napada, saopštila je Bijela kuća. Željeznice Federacije BiH saopštile su da će od 31. augusta do kraja godine, nakon 13 godina, saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ta linija dužine 46 km obuhvataće svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka ujutro i poslje podne. Uz redovne uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Uspostavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja u Unsko-sanskom kantonu, čime se pruža direktna podrška unapređenju mobilnosti stanovništva, naveli su iz Željeznica Federacije BiH.
1: Kultura.
0: Neum je od danas do 29. augusta domaćin međunarodne filmske manifestacije koja podvodne filmske priče iz cijelog svijeta donosi na obalu Jadranskog mora Bosne i Hercegovine. U ovogodišnjoj selekciji nalazi se 37 filmova iz brojnih zemalja, među kojima su Japan, Južna Koreja, Kanada, Meksiko, Italija, Njemačka, Španija, Hrvatska, Slovenija, Turska, Portugal. Govori Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala.
2: 15.30 gdje će vidjeti prvi dio filmova iz službene selekcije o kojim ovih dana odlučuje međunarodni žiri i naravno naredne večeri. Nastavljamo s projekcijama u petak gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku.
1: Sport.
3: Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja

0: za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
1: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mercenior osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju tamo.

0: to sve sav rad se uvijek isplati.
1: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litve, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
2: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Viljnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasmanu Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao dvije asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablunica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. Slušali ste novosti dana Federalnog radija.

Dobar dan, ja sam Rijad Ahmetović, a ovo su EU minute. Iz emisije izdvajamo. Europska komesarka izjavila da će ova godina biti rekordna u procesu proširenja EU. Nacrt sedmogodišnjeg budžeta EU najveći do sad. Poljoprivrednici upozoravaju, zbog velike suše možemo očekivati više cijene. Srbija planira pristupiti Šengenskoj zoni do kraja 2027. godine.

0: Europska komesarka za proširenje, Marta Kos, izjavila je da proširenje Europske unije više nije pitanje njenog povećanja, nego jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Europe. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalni konzula, konzula i vojnih atašea, kazala je da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno je više pregovaračkih poglavlja, nego u bilo kojoj godini u posljednje više od 2,5 decenije.
1: Proširenje danas nije pitanje toga da našu Uniju učinimo većom, nego da sebe učinimo snažnijima. Svijet se promijenio, a s njim se mora promijeniti i proširenje. Komisija će predstaviti ideje o tome kako se Evropska unija mora pripremiti za trenutak kada se kandidati približe završnoj fazi pregovora. Vjerujemo da moramo riješiti 4 ključna pitanja da bismo na najvišem nivou postigli saglasnost o prijemu novih članica.
0: Kao primjer napretka izdvojila je Crnu Goru koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor, te Albanija koja je ispunila ključna privremena mjerila u području vladavine prava, Ukrajina i Moldavija prema njenim riječima također su znatno napredovale. Najavila je da će Europska komisija u septembru predstaviti prijedloge o tome kako EU treba pripremiti za prijem novih članica uoči sastanka Europskog vijeća o proširenju u oktobru.

0: Poljoprivredni proizvođači širom Europske unije upozorili su na nagli pad prinosa nakon što su Europu ovoga ljeta pogodili uzastopni toplotni talasi. Ekonomisti procjenjuju da će gubici vjerovatno povisiti cijene hrane u narednim mjesecima. Juni i juli bili su najtopliji u zapadnoj Europi, prema podacima Agencije EU za klimatske promjene.
1: U Francuskoj, jednom od najvećih proizvođača žitarica u EU, rezerve podzemnih voda ozbiljno su iscrpljene u većem dijelu zemlje do početka augusta, prema Nacionalnom geološkom zavodu. U sjevernoj Italiji, jednoj od glavnih evropskih regija za uzgoj riže, nestašica vode ostavila je nekoliko polja potpuno mrtva, spaljena, s osušenom rižom. Prema navodima Colditeria, najvećeg udruženja poljoprivrednika u zemlji, poljoprivrednici u Španiji također su prijavili znatan pad prinosa žitarica i manjak stočne hrane.
2: Ovo su EU minute.

0: Srbija planira pristupiti šengenskoj zoni do kraja 2027. ali trenutno ne razmatra uvođenje viza za ruske državljane, kazao je voditelj koordinacijskog tijela za ulazak Srbije u Šengen Veljko Odalović.
1: To u ovom trenutku nije prioritet niti nešto što stavljamo u prvi plan. Postepeno idemo prema usklađivanju. Sigurno nećemo učiniti ono što je učinila Crna Gora, jer je očito već dobila signale kada će postati članica EU.
0: Napominjemo, kako bi neka zemlja postala dio šengenske zone, između ostalog, potrebno je da potpuno uskladi svoju viznu politiku sa Evropskom unijom, što bi za Srbiju značilo ukidanje bezviznog režima sa nekoliko zemalja, uključujući Rusiju. Prema podacima Srbijanskog ministarstva unutrašnjih poslova, najveći broj stranih državljana sa odobrenim boravkom u Srbiji krajem prošle godine bili su ruski državljani, njih približno 62.000.

0: U Njemačkoj se 6. septembra održavaju pokrajinski izbori. AfD je u Saksoniji-Anhaltu udvosrčio prednost sa 20 na 40% u periodu između izbora. Na saveznom nivou podrška za AfD dosteže do 27%, dok je trenutno vladajući CDU na 22%. Napuštanje Schengena, eurozone, zatvaranje njemačkih granica cilje ove stranke, kako je rekla Alice Weidel, kopredsjednica Alternative za Njemačku.
1: Na putu smo ka pobjedi. Formirat ćemo vladu u Saksoniji, Anhaltu, ali ono što je posebno važno naglasiti jeste da je euro postao nestabilna valuta. Od 2009. godine imali smo inflaciju bilansa stanja od oko 6 biliona. Više nemamo jaku valutu, euro slabi. A slaba valuta znači finansijske gubitke za prosječnog građanina i ogromnu preraspodjelu bogatstva. Njemačka je pri uvođenju eura bila znatno bolje situirana.
0: Ipak, zbog pravnog okvira Njemačke i Evropske unije, primjena ovih politika AfD-a bila bi nemoguća, tvrdi profesor međunarodnog prava Davor Trlin.
2: Iz perspektive pravne, striktno ustavne, proceduralne prepreke za izlazak iz eurozone i Schengena, ipak zahtijeva jednu malo strožiju proceduru, jer prvo član 23 Njemačkog ustava definira integraciju Njemačke i Evropske unije. Bilo kakav radikalni zaokret poput ovog Brexita, napuštanje eura, Schengen zahtijevao bi dvotrećinsku većinu oba doba parlamenta, i Bundestag i Bundestag, što je u njemačkom političkom sistemu praktično nemoguće postići bez konsenzusa tradicionalnih stranaka, i imamo i ugovore EU, jer izlazak iz eurozone nije predviđen bez potpunog napuštanja EU.
0: Bile su ovo EU minute. Hvala vam na pažnji i slušamo se sljedećeg četvrtka. Urednik emisije Rijad Ahmetović i ton majstor Boris Pavlović.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Alma Jusubašić. Vrijeme je za federalno ljeto. Još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Najavljujemo dane Prokuškog jezera. Prvo izdanje manifestacije koja će na jednom mjestu spojiti prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, kulturu, tradiciju i domaće proizvode. Danas putujemo i sunčanom magistralom do Neuma, mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i ekologije. Neum Underwater Film Festival ove godine donosi bogat međunarodni program podvodnog filma sa autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. Put nas vodi i do grada na Zrno soli, gdje će se ove nedjelje okupiti ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Najavljujemo 14. Tuzlansku biciklijadu, jedan od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u Bosni i Hercegovini.
1: Balovi razonode.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
2: Neum Underwater Film Festival, koji se održava u hotelu Zenit od 27. do 29. augusta ove godine, donosi bogat međunarodni program podvodnog filma sa autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. U ovogodišnjoj selekciji nalazi se 37 filmova autora iz brojnih zemalja, a više od pola odabranih upravo će u Neumu imati premijerno festivalsko prikazivanje. Ovogodišnja selekcija pokazuje koliko je podvodni film raznolik, od dokumentarnog i ekološkog do umjetničkog i eksperimentalnog. Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala.
3: Krećemo sa festivalom, izložbom plakata i programom mladih autora. Izložba plakata kreće već od 12 sati, program mladih autora od 17, a svečano otvaranje ćemo imati u 19.30, gdje će vidjeti prvi dio filmova iz službene selekcije, o kojim ovih dana odlučuje međunarodni žiri, i naravno naredne večeri. Nastavljamo s projekcijama u petak, gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo sutra na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku. Treći dan imamo radionicu Podvodni svijet, gdje povezujemo filmske profesionalce sa mladim autorima i onima koji će to tek postati, razmjena znanja i iskustava. A što se tiče filmova koji su ove godine došli na adresu Neum Underwater Film Festivala, moram kazati da je žiri imao iznimno tešku ulogu, ali na to su već navikli. I ono što će se prikazati ljudima u tri dana našoj publici u Neumu zasigurno ne može biti viđeno nigdje drugo.
2: Odabir finalista je bio izuzetno zahtjevan i veliki broj kvalitetnih filmova ostao izvan glavnog takmičarskog programa. Festival je od samog početka nekako otvorio prostor različitim generacijama autora uz afirmirane filmaše i profesionalce. Mjesto imaju mladi ljudi, kako ste rekli, autori koji tek ulaze u svijet filma, i ovo je dakle festival i za početnike.
3: Apsolutno. Ono što je nama veoma važno je da u Bosni i Hercegovini razvijemo novu generaciju ljudi koji će uzeti svoj bilo mobilni aparat ili podvodnu kameru i prići moru, rijeci, svom jezeru na jedan svoj originalan način i prenijeti poruku vezanu za naš i okoliš, ali i umjetničku, kreativnu poruku, emociju ili ideju zbog koje će biti zapamđen. Mi imamo filmove koji su pristigli i festival bi mogao trajati 7 dana, no međutim, zbog ograničenih financija, festival traje 3 dana, ali taj naš impakt cijelog tima koji radi za udrugu Standard je uglavnom volonterski i svi mi ulažemo svoje znanje, kompetencije kako bi ovaj festival, koji se stvarno pozicionirao na svjetskom nivou, gdje imamo najjače svjetske autore, isto tako i mlade, i svi ljudi koji pobjede u bilo kojoj kategoriji na Neum Underwater Film Festivalu ostaju suradnici Neum Underwater Film Festivala, i to su sve ljudi, profesionalci koji su svake godine spremni prenijeti svoje znanje i mogućnosti kako za nove naraštaje budućih filmaša bez ikakve sebičnosti, tako i prenijeti svu svoju energiju pozitivnu za viđenje podvodnog svijeta oko na kraju dana ovisi cijela planeta našim gledateljima. Da.
2: Evo, filmske priče iz različitih krajeva svijeta ne dolaze samo na platno, u Neum dolaze i njihovi autori, stvarajući priliku za susrete, za razgovore, nova poznanstva i buduće međunarodne saradnje. Tri dana filma, mora, muzike, ljudi, Neum Underwater Film Festival.

0: Festival nije samo niz filmskih projekcija, jer Neum zapravo postaje mjesto susreta autora, članova međunarodnog žirija, umjetnika, ronilaca, istraživača, filmskih profesionalaca, gostiju i publike u konačnici.
1: Da, ove godine imamo, osim naših međunarodnih članova žirija, od Gareta Bartleta iz Velike Britanije, Akina Baciglara iz Turske, Tamara Bekčić iz Srbije, Slavena Vlašića koji radi u Americi za Getty Images, rođeni Mostarac, Marina Pelajića, dobro poznatog bivšeg člana grupe Azra, zatim Mike Frankala koji je slikao prve slike Beatlesa, pa zatim imamo nove mlade autore koji dolaze od gospođe Amandine, Massimiliana iz Italije, Lukasa iz Francuske, Benjamina iz Izraela. Uglavnom, jedan spoj različitih kultura, različitih boja kože, ali svi imaju jedan isti cilj, to je da jednostavno na velikom platu ljudi vide podvodni svijet onakav kakav jeste, promjene koje se događaju u ekosustavu i da ta poruka stvarno postane osobna svim našim posjetiteljima festivala. Naravno, ne želimo govoriti samo o problemima, dakle sve te filmove istodobno pokazujemo i nevjerojatnu ljepotu svijeta koji veliki broj ljudi možda nikad neće imati priliku vidjeti vlastitim očima. I zato ono što želim kazati slušateljicama i slušateljima je: pogledajte što imamo i to što vrijedi čuvati.
0: Ostaje nam da poželimo dobrodošlicu svima. Poseban poziv evo festival upućuje i stanovnicima Neuma, turistima koji ovih dana borave na neumskim plažama i u hotelima iz Bosne i Hercegovine, inostranstva, porodicama, mladima, gostima iz susjednih mjesta. Dođite i budite dio festivalske publike. Julijana, želimo vam nezaboravne festivalske dane i noći svim gostima i publici. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Federalnog radija.
1: Hvala puno vama. Evo, pridružujem se vašem pozivu biti baza, smo tu. Dođite, upoznajte autore čije ste filmove upravo pogledali, razgovarajte s članovima međunarodnog žirija, provedite s nama 3 dana posvećena filmu, moru, umjetnosti i prije svega ljudima.
2: Valovi razonode, ljeto je na Federalnom.
3: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
0: Prokuško jezero i planina Vranica će 28. i 29. augusta biti u znaku tradicije, kulture, domaćih proizvoda i planinskog turizma. Udruženje građana Prokuško jezero Vranica organizira prvo izdanje manifestacije koja će na jednom mjestu spojiti prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, kulturu, tradiciju i domaće proizvode. Tim povodom razgovaramo sa Damirom Dinarevićem, organizatorom i članom upravnog odbora udruženja. Dobar dan, Damire, i dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu da razgovaramo na temu Dani Prokuškog jezera i o samom Prokuškom jezeru.
0: Upravo tako, evo, posebnu vrijednost cijelom događaju daje upravo njegova lokacija. Prokuško jezero, okruženo tradicionalnim katunima i planinskim pejzažima Vranice, a tokom 2 dana posjetioce očekuje raznovrstan program. Šta nam izdvajate i šta nam možete najaviti?
4: Baš tako kako ste spomenuli, jedna specifična lokacija u Bosni i Hercegovini, odnosno jedna od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini, Prokuško jezero. Bićemo domaćini, znači, manifestacije koja traje 2 dana. Prvi dan i ono što je najbitnije od svega jeste, tako naš slogan manifestacije glasi, priroda koja traje, tradicija koja spaja. Sam slogan govori da želimo u jednom, hajmo reći, lijepom ambijentu da prikažemo ono što nudi Prokuško jezero. Sama priroda već je poznato, ali želimo da prikažemo i drugu stranu, da tu postoje ljudi domaćini koji već godinama obitavaju na ovom području, gdje će žene Prokuškog jezera predstaviti svoje proizvode 2 dana manifestacije, ono znači što se proizvodi na samom Prokuškom jezeru. Također ćemo imati nastup

0: folklornih društava, imamo četiri folklorna društva koji će održati svoje nastupe. Drugi dan je planirana također planinarska tura do vrha Ločike. Svi će moći da se prijave uz pratnju stručnog vodiča, znači to je 29. subota, ide se na kružnu turu do vrha Ločike i nazad na Prokoško jezero, tako da svi su dobrodošli da posjete ovo mjesto, da vide prirodne ljepote i tradiciju koja postoji ovdje već godinama.
1: Upravo tako, Damire, pričamo o izuzetnom dragulju prirode, ali atraktivnoj turističkoj destinaciji, a ovi dani Prokoškog su prilika da promoviramo ovaj jedinstveni lokalitet, je li tako?
0: Jeste, naravno, znači to je i cilj. Nedavno je urađen asfalt do samog Prokoškog jezera iz pravca Fojnice, tako da je sada dosta lakši i pristup samoj lokaciji za posjetitelje.
1: Vi ste već naveli da će posjetioci tokom ova dva dana Prokoškog jezera 28. i 29. augusta moći uživati u sajmu domaćih proizvoda, tradicionalnih zanata, prezentaciji tradicionalne hrane, rukotvorina, ali i predstavljanju turističke i smještajne ponude ovog kraja. Isto tako, planirali ste izbor najboljeg sira Prokoškog jezera, izbor najljepšeg katuna.
0: Jeste, imat ćemo znači dva izbora. Biće stručne komisije koje će biti zadužene za izbor najboljeg sira i najljepšeg katuna Prokoškog jezera. To će biti veoma zanimljivo. Malo smo uveli nekog takmičarskog duha između samih domaćina. I ono što je bitno napomenuti, sama manifestacija će imati svoj centralni dio, ali kompletno Prokoško jezero ima znači 15 partnera porodica sa samog Prokoškog jezera, gdje su vrata otvorena da svi dođu, posjete i vide, kao što ste spomenuli, i samu turističku ponudu ovog mjesta.
1: Divno, divna prilika. Poštovani slušatelji, dani Prokoškog jezera su istovremeno prilika da se predstave ljudi koji žive na ovom području, da predstave svoju tradiciju, svoje proizvode, svoj način života koji je generacijama vezan za planinu. Svima ćemo vam poželjeti dobrodošlicu, a vama, Damire, puno nezaboravnih doživljaja, druženja i uživanja zajedno sa svima onima koji dođu na dane Prokoškog jezera 28. i 29. augusta.
0: Hvala puno. Također još jednom pozivamo znači sve ljude da posjete ovo mjesto. Ako ne budu u prilici znači za dane Prokoškog jezera, dobrodošli su drugi dan da se uvjere u samu lepotu Prokoškog jezera i ono što Prokoško jezero nudi.
1: Ljeto na Federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i Tuzlanska biciklijada, koja će ove nedjelje ponovo okupiti ljubitelje biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Manifestaciju 14. put organizira Biciklistički klub Tuzla, a riječ je o jednom od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u BiH, koji svake godine privuče učesnike svih generacija. Okupljanje je planirano na platou Stupine, gdje će prijave trajati od 8 do 10.30. Dječja biciklijada počinje u 10 sati i 35 minuta, a zvanični start Tuzlanske biciklijade zakazan je za 11 sati. Biciklisti će sa Stupina krenuti prema hotelu Tuzla, domu penzionera, Majdanu i Bosanskom kulturnom centru, a zatim nastaviti preko Miladija, Siporeksa, Solane, Irca do skvera, Panonskih jezera i Slane banje. Povratak na Stupine planiran je preko Brčanske Malte. Organizatori su pozvali građane, porodice, rekreativce i zaljubljenike u biciklizam da se pridruže masovnoj vožnji kroz Tuzlu. Narodno pozorište Sarajevo od 28. augusta realizira specijalni program Kultura na ulice. Na različitim lokacijama širom Sarajeva organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Ulice, trgovi i drugi javni prostori grada tokom ova dva mjeseca će postati otvorene scene na kojima će umjetnice i umjetnici ljubiteljima visoke

0: i kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: U Hagu je danas umro Ratko Mladić. Međunarodni sud 8. juna 2021. osudio je Mladića, glavnog komandanta vojske RS-a, na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu od 1992. do 1995. Osuđen je za genocid u Srebrenici, ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u ovom gradu, te za teror i napade na civile u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osuđen je i za progon, istrebljivanje, zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju, prisilno premještanje, terorisanje, napad na civile, uzimanje taoca. Pretresno vijeće suda je zaključilo da je Mladić počinio zločine putem učešća u 4 UZP-a, sveobuhvatnom UZP-u čiji cilj je bio trajno uklanjanje bosanskih muslimana i Hrvata, i to počinjenjem zločina, UZP-u vezanom uz Sarajevo čiji cilj je bilo širenje terora među civilnim stanovništvom glavnog grada BiH putem snajperskog djelovanja i granatiranja. Bio je glavni komandant vojske koja je pod opsadom držala Sarajevo 1460 dana. Na grad je ispaljeno stotine hiljada granata. Poginulo je više od 11.500 ljudi. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 1601 dijete. Prve reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića zatražili smo od udruženja Majke Srebrenice. Članica udruženja Fadila Efendić.
2: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još bio, i da je još živio, i kad je umro, i kad je i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Presuda, da je on osuđen doživotno. A koliko će on živjeti u zatvoru, to je Božja volja, nije više. Govorim vam ovo iz sred duše svoje, inako kako osjećam. Nisam ja ne pavim se ja politikom da ja sad pričam nešto da li kako kome odgovara, nego ja pričam iz svoje duše šta ja osjećam, šta ja mislim. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, šta smo sve propatili, ubijeno, prekinut život. I mi koji smo ostali živi, majke, pogotovo majke, i dan danas, ne znam i kako smo žive, koja nema nas puno malo, sve je tu njegovim, što se kaže, u našem narodu se vepom bilo.
1: Nakon objave o smrti Ratka Mladića, ratnog zločinca koji je služio doživotnu kaznu zatvora za genocid,

0: genocid i teške ratne zločine, za Federalni radio govori predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović. Razgovarao Sanjin Bečiragić.
1: Gospodine Tahirović, kako ste reagovali, gospodine Tahirović, kad ste čuli za vijest da je ratni zločinac Ratko Mladić umro?
2: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju, dakle očekivali smo to, tako da ništa posebno nismo niti pozitivno, niti negativno, jednostavno biologija uradila svoje, ono što smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta ostao u pritvorskoj jedinici, to je to. Ostala je biologija.
1: Da, upravo to sam htio da vas pitam, dakle sud je ipak, kako komentarišete takav čvrst rad suda koji istraje u odluci da on ostane iza rešetaka do samog kraja odsluženja kazne?
2: Jasno, pritisak je zaista bio ogroman i meni je zaista drago da je predsjednica ostala dosljedna svojoj prvobitnoj odluci, da nije poklekla ogromnim pritiscima koji su dolazili iz Srbije, ali iz drugih zemalja poput Rusije, dakle ustrajala na tome, bila je čvrsta i hvala im na tome, svakako, jer to je pozitivno za sve nas, ali ipak zahvaljujući i nama i našoj upornosti i našim zahtjevima koji su od 2017. da niti jedan presuđeni ratni zločinac ne može biti pušten na slobodu iz razloga što se to zloupotrebljava, mi imamo i danas takvo stanje, pa i samim Ratkom Mladićem.
1: Smatrate li da su žrtve time dočekali punu pravnu satisfakciju danas?
2: Pa potpuna pravna satisfakcija ne postoji, nažalost, ali jeste svakako činjenica da je sud ostao na strani žrtava, da nije dozvolio puštanje na slobodu. To jeste velika satisfakcija za sviju nas i na neki način pokazatelj da bez obzira o kome se radi, da presude se mora izvršavati i da treba samo biti dosljedan u primjeni međunarodnog prava, i to je to. Tako da zahvalni smo i dalje, kažem, sudu, zahvalni smo naravno i tužiocima koji su vodili cijeli ovaj proces na čelu sa pokojnim Markom Harmonom, koji su posvetili svoj život istirivanju pravde i zajedno sa nama maltene godinama i godinama radili na tome.
1: Mladić je danas preminuo u Republici Srpskoj i mnogo ranije, jel, vidjeli smo glorifikaciju njegovog lika kroz murale, nazive čak i ulica i političke govore. Kako spriječiti da to njegovo nasljeđe nastavi trovati i buduće generacije?
2: Govorom istine, dakle, moramo ustrajati na tome, moramo biti principijelni, ne smijemo dozvoliti da nepravda zavlada, ne smijemo dozvoliti da se na takav način ponižavaju žrtve i sve ono što jeste činjenica, što jeste međunarodno pravo, moramo na to ukazivati svakodnevno, dovesti u poziciju da oni koji veličaju i glorifikuju presuđene ratne zločince odgovaraju pred sudom Bosne i Hercegovine i pred drugim sudovima, što jeste svakako obaveza države, ustrajati na tome, i to je jedini put. Nažalost, činjenica je da će tih murala biti, da će vjerovatno u entitetu RSP uskoro izaći sa danom žalosti povodu smrti ratnog zločinca, ali to je naša stvarnost protiv koje moramo suprotstaviti, protiv koje moramo izaći sa činjenicama i protiv koje se moramo boriti u budućnosti.
1: Želite mi reći, evo, na kraju ovog razgovora da će njegova smrt neće umanjiti političke tenzije u regionu, pa i u Bosni i Hercegovini, jel, prije svega, već poslužiti zapravo za još veće podgrijavanje možda političke situacije?
2: Pa neće, mislim da političke tenzije i zloupotreba pa i ratnih zločinaca, pa i samih žrtava je naša svakodnevnica, nažalost, to su činjenice, tako da će ona se nastaviti sa i bez ratnog zločinca Mladića, tako da je to nešto na čemu se dobijaju, odnosno gube izbori u Bosni i Hercegovini, i ona je na neki način zlatna koka koja se zloupotrebljava, a sa druge strane ništa se ne čini kako bi dali vrlo jasno sliku o tome šta se dešavalo na ovim prostorima, kako bi presude međunarodnih sudova bile u fokusu. Nama su u fokusu, nažalost, ratni zločinci, veličanje njihovog imena, što jeste porazna činjenica, s tim ne možemo napred, ali očito mogu oni koji

0: koji na tim, na tim laboratima i žive i kojima će očito i živjeti u budućnosti.
1: Čanuk Duraković, potpredsjednik Republike Srpske koji je preživio genocid u Srebrenici, kazao je da smrt Ratka Mladića kod njega nije izazvala radost, već gorčinu zbog činjenice da je pravosnažno osuđeni ratni zločinac doživio duboku starost, dok hiljade njegovih žrtava nisu dobile tu priliku.
2: Ali ostaje činjenica, pazite, dakle, da ne trebamo slaviti, nego zbog ovoga, zbog gledanja u prošlost, iznošenja istine, mi upozoravamo da, ne daj Bože, u budućnosti se ne rodi ili neko drugi ne pretvori u Ratka Mladića, Radovana Karadžića i druge zločince. To je ono na čemu mi kao civilizovano društvo, kada kaže mi, mislim na sve, trebamo voditi računa da ne proizvedemo nove Mladiće koji će se svetiti Turcima kroz historiju na ovim prostorima. Kakav nonsens, dakle, pazite, to su opasne stvari i mi smo odgovorni šta ostavljamo budućim generacijama i na kom narativu jednostavno odgajamo naše buduće generacije. To ne bi smjela biti mržnja, to bi morala biti istina i činjenice kojima se mora pogledati u oči.
1: Bile su to vijesti Radija Federacije. Spiker Harise Temi pripremila Leila Hodžić. A u nastavku programa slušate biografiju zločinca Ratka Mladića i insert iz specijalnog programa Presuda Ratku Mladiću iz 8. juna 2021. godine. Urednica emisije Zlata Behram.
3: Ratko Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u Božinovićima u opštini Kalinovik, gdje je završio osnovnu školu. U Zemunu je pohađao školu učenika u privredi, nakon čega se upisuje na Vojnu akademiju kopnene vojske, smjer pješadija. Dobivši čin potporučnika, prva dužnost od 1965. godine bila mu je u Skopskoj armijskoj oblasti Jugoslovenske narodne armije. U Makedoniji je proveo 30 godina i u garnizonima Skoplje, Kumanovo, Ohrid i Štip komandovao od voda preko bataljona do brigade. Iz komande oblasti u Skoplju po odluci Beograda 1990. prelazi na dužnost pomoćnika komandanta Prištinskog korpusa za logistiku. Posle će se saznati da je Mladićev prelazak u logistiku posljedica njegovog vrlo nekorektnog odnosa prema počinjenima, ali tu neće dugo ostati. Nacionalisti u generalštabu Jugoslavenske narodne armije odani Slobodanu Miloševiću sjetit će se surovog Mladića jer im je baš takav 1991. trebao u Kninu. Preuzma dužnost načelnika štaba Kninskog korpusa gdje dobija čin general majora. Definitivno izlazi iz anonimnosti i uplovljava u nacionalističke vode i najteže ratne zločine. Postaje onakav kakav je oduvijek bio. Kratko vrijeme komanduje tim korpusom. Zbog ratnih zločina protiv civila u Hrvatskoj je u odsustvu kažnjen zatvorom od 20 godina. Sredinom maja 1992. ovaj general nacionalista prema naredbi generalštaba Jugoslovenske narodne armije postaje komandant druge vojne oblasti da bi ubrzo preuzeo dužnost načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Personalno je vođen u kadrovskom centru Jugoslovenske narodne armije u Beogradu, odakle je dobijao platu, dnevnice i regres. Na toj formaciji dobija čin general potpukovnika. U skoro 4 godine agresije na Bosnu i Hercegovinu, Mladić je vodio vojsku, dobio čin general pukovnika i cijelo vrijeme ratovao protiv civila Bošnjaka i Hrvata, vršeći strahovito etničko čišćenje. Iza takvog komandovanja, lišenog svakog humanizma i ratnog prava, ostale su desetine hiljada žrtava, žena, djece i staraca. Nije imao milosti ni prema zarobljenicima, a neke pripadnika UNPROFOR-a pretvorio je u taoce. Oni koji su ga bliže poznavali tvrde da je Ratko Mladić kao general bio narcisoidan, umišljen, tašt, tvrdoglav, bahat i arogantan. Ove njegove osobine zadržale su se i u poznijim godinama, u drugom, sistematskom i organiziranom bježanju pred pravdom.
4: Časni sude, kaže tužilac, izvinjavam se što prekidam, ali moram da postavim jedno administrativno pitanje. Želim da u zapisniku uđu i zastupnici tužilaštva koji su prisustvovali sednici. Reč je o Barbari Goj, gospođi Beg, Amiru Zecu i našem referentu za predmet Janet Stewart, predsjedavajuća sutkinja primljenog znanju. Sekretar, časni sude, presuda će sada biti dostavljena stranama u postupku. Molim da svi ustanu.
5: Tako je odlučilo.

0: razlučimo pamet.
1: Ogleda moj djeta na prozoru, kao je majka, nisam te poljubio. I ja sam nala da više ga nikad neću vidjeti.
2: Konačna presuda.
3: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
4: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
5: Vi niste sud, šta ste vi?
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.

0: Vrlo kratko se kaže, ratni zločinac Ratko Mladić osuđen na doživotnu robiju. Izrečeno u Hagu. Ratni zločinac Ratko Mladić osuđen je danas na doživotnu robiju. Njemu je u Hagu izrečena pravosnažna presuda. Čitanje presude trajalo je otprilike sat vremena. Žalbeno vijeće odbacilo je sve žalbe koje je uputila Mladićeva odbrana. Zločinac Mladić je 22. novembra 2017. godine proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Sudsko vijeće u prvostepenom postupku odlučilo je da Mladić nije kriv po tački broj 1, odnosno za genocid u 6 bosansko-hercegovačkih općina, i to u Foči, Vlasenici, Ključu, Sanskom mostu, Kotor Varoši i Prijedoru. Vijeće je odlučilo da je Mladić kriv kao učesnik raznih udruženih zločinačkih pothvata. Između ostalog i po tačkama genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportacija, nehumano djelo prisilnog premještanja, terorisanje, protivpravni napadi na civile i uzimanje talaca. Vijest koja već polako obilazi svijet. Naravno, nismo imali dileme, naša prva adresa je Srebrenica. Irena Antić. Irena, tek što je završen prijenos onog što se dešavalo od 15 sati u sudnici u Hagu, pozivamo tebe i pitamo da li imaš već neke reakcije.
1: Prve reakcije svakako su tu, zadovoljstvo je naravno na licima onih koji su ovdje pratili izricanje presude zbog toga što je Mladiću potvrđena doživotna kazna zatvora i svakako genocid u Srebrenici. Širokim su srca majke Srebrenice, majke Podrinja. Prvo što od njih možete čuti je ne to da je zadovoljstvo što je genocid potvrđen, već to što nije potvrđen u prvoj tački optužnice, žal za tim što je prvostepena presuda potvrđena i u drugom postupku. Sa mnom evo i gospođa Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, zamolit ću je za evo prvi komentar, kakve su vaše reakcije i osjećanja prije svega u ovom trenutku?
2: Normalno da su osjećanja pozitivna, da mi je zadovoljstvo to čuti da je potvrđena prvostepena presuda. Nije ništa buzano, jer sam tako i sad očekivala da će to biti, s obzirom o kakvom se radi zločincu, taj čovjek je dosta griješan samim svojim radom i naređivanje vojnicima svojim da ubijaju i da pravi zlodjela po cijeloj Bosni i Hercegovini, a posebno u Srebrenici.
1: Svaki dan ovdje gledate bijele nišane, jer tu i radite preko puta memorijalnog centra. To su trajni dokazi genocida izvršenog u Srebrenici. To je finale zločina i genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini. Satisfakcija je na neki način ipak ova presuda.
2: Jeste. Evo sad se tresem od uzbuđenja. Sama pomisao na to da niko nije vjerovao šta se može u ratu učiniti, nečija suluda ideja. Ta djeca nisu ni po čemu bila ni kriva ni dužna, jednostavno su ubijana. Niko od nas nije mogao vjerovati da se tako nešto može desiti, ali se desilo. Ova presuda, ovo nam je početak borbi za istinu i pravdu. Ovo nije završeno, ovo je sad tek da se borimo. Negiranje genocida prestoji, onda sam čovjek kao figura, Ratko Mladić, obično, mislim, živi leš, on će odlaziti.

0: težati to, ali nam je bitno da ideja za koju on borio, zbog čega to je sve uradio, to treba da nestane. I to je osuđeno. I to je osuđeno i sad je naša borba i dalje da se borimo za tu istinu. Treba da se kazni negatori genocida, treba da dosta stvari se poradi na istini pravi.
1: Sa nama je u proteklim minutama bila Fadila Efendić. Naše prve reakcije odavde iz Potočara, veliki je broj medija ovdje i u ovim trenucima svi smo nekako u potrazi za prvim reakcijama i prvim komentarima. Rekla bih, kad se saberemo, nekako djelimično i očekivan ishod današnje konačne presude Međunarodnog rezidualnog mehanizma protiv Ratka Mladića. Mi ćemo se svakako javiti i u vijestima u pet. Još jednom podsjećamo, dakle, Ratko Mladić kao i prema prvostepenoj presudi osuđen je po 10 tačaka optužnice za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Potvrđena su mu učešća u sva četiri udružena zločinačka poduhvata, dakle sveobuhvatni poduhvat trajnog uklanjanja nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su trebale pripasti srpskoj državi, teror nad civilnim stanovništvom Sarajeva, eliminisanje Bošnjaka iz enklave Srebrenica i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Podsjećamo još jednom, historijski je ovo dan. Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
2: Da, naravno, evo i prva naša stanica je bila Srebrenica, očekivano da se tamo i prvo uputimo, upravo zbog reakcije kakva jeste. Već polako stižu i reakcije, moramo reći da o svemu ovome također i srbijanski mediji izvještavaju i kod njih je ovo nekako prva vijest i nešto o čemu i oni pišu, kod njih zvanični reakcija nema, oni su samo prenijeli da je događaj u toku, što kažu, i da očekuju i oni presudu, mada su objavili da je već presuda i izrečena. Dakle, čekamo i tamo reakcije koje su, pa evo, samo da kažem za ono prvo, kako, na primjer, jedan od najuglednijih srbijanskih portala, inače i novina koja se zove Blic, koji je također opisao šta se dešava u Hagu, i to baš onako kako je i bilo u samoj sudnici, nema nekih reakcija, također ni na RTS-u, Radio Televiziji Srbije, valjda svi čekaju da se malo to sve slegne, pa da onda znaju šta će i kako će izvještavati. Dok se ne dešava ništa po tim medijima iz susjedstva i dok čekamo njihove reakcije, mi ćemo se zadržati ovdje na našim prostorima. Idemo do Prijedora, Senudin Safić, Senudine.
3: A evo još jednom srdačan pozdrav slušalcima Federalnog radija, pa hajde, rekli bismo za sad onako umjerene reakcije koje smo uspjeli prikupiti, između ostalih razgovarali smo i sa gospodinom Alićem, pretpostavljam da se dobro naši slušalci sjećaju, to je onaj izgladnjeli logoraš Trnopolja, on je rekao da je očekivao da će biti presuda i za genocid u Prijedoru, ali da u svakom slučaju je na neki način pravda zadovoljena i da možemo sada, dakle, bez imalo ustezanja reći kako je prvi čovjek Vojske Republike Srpske u stvari jedan veliki zločinac i da je to na neki način milimetar neke satisfakcije za sve žrtve koje još uvijek, dakle, čekaju da pronađu tijela najmilijih, a za koje je i tekako Mladić bio odgovoran. Dakle, ovo su prve reakcije, moramo reći, kada je riječ o logorašima i Sanskog mosta, također da ta tačka koja se odnosi na to da Mladić nije odgovoran za genocid u Sanskom mostu i ovim ostalim općinama je to što je na neki način razočaravajuće za porodice, potomke brojnih žrtava iz općine Sanski most, ali uglavnom, ako bi mogli sumirati prve ove reakcije, na neki način ipak pravda je na neki način zadovoljena i zločinac će biti tamo gdje mu je mjesto.
2: Tako je. Tek se sad sliježe ovo sve, još je rano govoriti o nekim stvarima i pravom doživljaju ovog suđenja. Vrijeme je ispred nas, imamo i dane ispred nas koji će vjerovatno pokazati kako se ovo sve doživjelo, ali ono što je istina, velikim slovima napisano, kriv je.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata u Bosni i Hercegovini poručuju da sjećanje na žrtve mora naživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Prijeti opasnost od novih klizišta. Sutra crveno upozorenje na visoke temperature.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan. U Hagu je umro Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. godine osudio ga je kao glavnog zapovjednika Vojske Republike Srpske na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u periodu od 1992. do 1995. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
4: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
5: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
4: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini: Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
6: Direktnim pogodcima držite pod makrom predsjedništvo i skupštinu. Velešić je suci i poslanić je suci, tamo nema srpskog življa mnogo. Idi na teritu osmatranja da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
4: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
7: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
4: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića.

0: Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom devetogodišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je dva moždana i jedan srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude puštena slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Srebrenička majka Fadila Efendić kaže da u trenutku kada je čula da je mladić preminuo nije osjetila gotovo ništa, ni radost, ni tugu, ni olakšanje. Samo bolna sjećanja na stradanja Bošnjaka u Srebrenici i počinjeni genocid.
2: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još bio, i da je još živio, i kad je umro, i kad je i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno presuda, da je on osuđen doživotno. A koliko će on živjeti u zatvoru, to je Božja volja, nije više. Govorim vam ovo iz sred duše svoje, inako kako osjećam. Nisam ja, ne pavim se ja politikom da ja sad pričam nešto da li kako kome odgovara, nego ja pričam iz svoje duše šta ja osjećam, šta ja mislim. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, šta smo sve propatili, ubijeno, prekinut život, i mi koji smo ostali živi, majke, pogotovo majke, i dan danas, ne znam i kako smo žive, koja nema nas puno malo, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, sevefom bilo.
3: A evo i drugih reakcija.
4: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
3: Njegovo nasljeđe su žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja. Dužnost naše generacije nije da mrtvima daje posljednju riječ. Naša je dužnost da posljednju riječ daju žrtve, njihovo dostojanstvo, njihovo pravo na istinu i pravo budućih generacija da znaju šta se dogodilo. Ratko Mladić je umro. Zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice.
4: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
5: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu. Tako da je ovih posljednjih 15 godina koje on proveo u Scheveningenu na neki način bilo za njega iz tog humanitarnog medicinskog stanovišta vrlo dobar razvoj događaja.
4: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
6: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle i zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta idemo dalje. On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti. Ali šta nam donosi to što je neko doživio duboku

0: u starost prekinuo na desetine hiljada mladosti, to ništa neće promijeniti.
1: Amerisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
2: Danas smo dobili vijest da je umro Ratko Mladić. Činjenica je da nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad tražu da ga pusti na slobodu, umro je u zatvoru onda gdje mu je mjesto i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
1: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Za Federalni radio govorio je i predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović. Razgovarao je Sanjin Bećerakić.
4: Kako ste reagovali, gospodine Tahirović, kad ste čuli za vijest da je ratni zločinac Ratko Mladić umro?
5: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle, znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju, dakle, očekivali smo to, tako da ništa posebno nismo niti pozitivno, niti negativno, jednostavno biologija uradila svoje, ono što smo mi, inače smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to, ostala je biologija.
4: Da, upravo to sam htio da vas pitam, dakle, sud je ipak, kako komentarišete takav čvrst rad suda koji istraje u odluci da on ostane iz rešetaka do samog kraja osuđenja kazne?
5: Jasno, pritisak je zaista bio ogroman i meni je zaista drago da je predsjednica ostala dosljedna svojoj prvobitnoj odluci, da nije poklekla ogromnim pritiscima koji su dolazili iz Srbije, ali iz drugih zemalja poput Rusije, dakle, ustrajala na tome, bila je čvrsta i hvala im na tome, svakako, jer to je pozitivno za sve nas, ali ipak zahvaljujući i nama i našoj upornosti i našim zahtjevima koji su od 2017. da niti jedan presuđeni ratni zločinac ne može biti pušten na slobodu iz razloga što se to zloupotrebljava, mi imamo i danas takvo stanje, pa i samim Ratkom Mladićem.
4: Smatrate li da su žrtve time dočekali punu pravnu satisfakciju danas?
5: Pa potpuna pravna satisfakcija ne postoji, nažalost, ali jeste svakako činjenica da je sud ostao na strani žrtava, da nije dozvolio puštanje na slobodu, to jeste velika satisfakcija za sviju nas i na neki način pokazatelj da bez obzira o kome se radi, da presude se mora izvršavati i da treba samo biti dosljedan u primjeni međunarodnog prava i to je to. Tako da zahvalni smo i dalje, kažem, sudu, zahvalni smo naravno i tužiocima koji su vodili cijeli ovaj proces na čelu sa pokojnim Markom Harmonom, koji su posvetili svoj život istjerivanju pravde i zajedno sa nama maltene godinama i godinama radili na tome.
4: Mladić je danas preminuo u Republici Srpskoj i mnogo ranije, jel, vidjeli smo glorifikaciju njegovog lika kroz murale, nazive čak i ulica i političke govore. Kako spriječiti da to njegovo nasljeđe nastavi trovati i buduće generacije?
5: Govorom istine, dakle, moramo ustrajati na tome, moramo biti principijelni, ne smijemo dozvoliti da nepravda zavlada, ne smijemo dozvoliti da se na takav način ponižavaju žrtve i sve ono što jeste činjenica, što jeste međunarodno pravo, moramo na to ukazivati svakodnevno, dovesti u poziciju da oni koji veličaju i glorifikuju presuđene ratne zločince odgovaraju pred sudom Bosne i Hercegovine i pred drugim sudovima, što jeste svakako obaveza države, ustrajati na tome, to je jedini put. Nažalost, činjenica je da će tih murala biti, da će vjerovatno u entitetu RS uskoro izaći sa danom žalosti povodu smrti ratnog zločinca, ali to je naša stvarnost protiv koje moramo suprotstaviti, protiv koje moramo izaći sa činjenicama i protiv koje se moramo boriti u budućnosti.
4: Želite mi reći, evo, na kraju ovog razgovora da će...

0: druge strane ništa se ne čini kako bi dali vrlo jasno sliku o tome šta se dešavalo na ovim prostorima, kako bi presuda međunarodnih sudova bila u fokusu. Nama su u fokusu, nažalost, ratni zločinci, veličanje njihovog imena, što jeste porazna činjenica. S tim ne možemo napred, ali očito mogu oni koji je na tim laboratima i žive i kojima će očito i živjeti u budućnosti.
1: Admiral Nautovića Šmrk uz pojačano policijsko osiguranje sproveden je u prostorije MUP-a kantona Sarajevo nakon što je uhapšen u okviru velike policijske akcije kodnog naziva Catering. U akciji je uhićeno 9 osoba. Policija nastavlja pretrese objekata i provodi druge aktivnosti na području više sarajevskih općina kao i srednje bosanskog kantona. Sud BiH ovog mjeseca potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organiziranog kriminala, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivično djelo nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavolskih brda pod nadzorom je, pa je broj vatrogasaca na intervenciji smanjen, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Međutim, na području Trebinja traju aktivnosti na sprečavanju širenja požara prema gradu i naseljima. Od ranih jutarnjih sati djelovao je helikopter oružanih snaga i krenula je velika akcija na koti Golo brdo prema selu Pokrajčići kod Trebinja. Dejan Kašiković, zapovjednik vatrogasne jedinice, i Stevan Bekan, načelnik stožera za izvanredne situacije grada Trebinje.
2: Vatrogasno-spasovačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednosti i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na sva mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km.
3: Razmišljamo i strateški, ako se ikakvi uslovi stvore, da se ovaj odugački front, ne znamo da li više 20 km, negdje prekine. Imali smo razgovor i sa komandantom štaba, tako da ljudi se iscrpljuju, kuće se brane, ali trpimo veliku štetu u gubitku drvne mase, a da ne pričamo o ekološkoj.
4: Svijet. 359 poginulih i više od 900 nestalih u Nepalu u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti okidač razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnog razaranja. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu u Nepalu te mogućnost na drugi i treći val.
5: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države u četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljene u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
6: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuva Gadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
5: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šešta.
6: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi

0: Poplave, te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
1: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije predstavilo je dokument u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni te jačanje socijalnog dijaloga.
3: Niži nameti, manje administracije i predvidljivi uslovi poslovanja, to su uz nastavak fiskalnih reformi neki od ključnih zahtjeva Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, političkim strankama nude konkretne prijedloge, ali kako je kazao predsjednik tog udruženja Nihad Imširović, traže i odgovornost da prijedloge nakon izbora pretvore u zakone i javne politike.
4: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
3: Poseban dio zahtjeva odnosi se na tržište rada. Poslodavci traže modernizaciju radnog zakonodavstva, ali i novi sistem posredovanja pri zapošljavanju. Cilj je, kažu, jasnije razlikovati aktivne od pasivnih tražilaca posla i omogućiti efikasnije uključivanje poslodavaca u programe zapošljavanja. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić.
5: Posebno smo kroz dokument obradili, dali konkretne preporuke vezano za donošenje zakona iz oblasti rada i socijalne zaštite na nivou kantona, u dijelu nadležnosti kantona naravno. Tu su i zakoni o koncesijama. Očekujemo donošenje i unapređenje propisa kojima se regulira pitanje energetske efikasnosti pri ulaganju pravnih lica kompanija u obnovljive izvore energije.
3: Od buduće vlasti očekuju i stabilni institucionalni okvir, niže troškove poslovanja i propise usklađene s evropskim standardima. Poručuju da će realizaciju zahtjeva pratiti i nakon izbora. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mujo Hasić rekao je da je na listi prioriteta i reforma sistema PDV-a.
6: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti odjednom znači sa 10. na kraj zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
3: Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve, od fiskalnog i radnog zakonodavstva do reforme PDV-a. Očekuju da se o njima ne govori samo u izbornoj kampanji, nego da nakon izbora postanu dio konkretnih politika i zakona. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Koalicija nevladinih organizacija Pod lupom počela je s praćenjem predizbornih aktivnosti u susret predstojećim općim izborima. U Tuzli je održan briefing za medije na kojim su predstavili sve vrste monitoringa koje rade i ukazali na dosadašnje nepravilnosti u izbornim procesima.
7: Predstojeći opšti izbori bit će mnogo transparentniji i sigurniji u odnosu na prethodne, očekuju iz koalicije Pod lupom. Velika očekivanja imaju od novih izbornih tehnologija jer smatraju da će smanjiti mogućnost izbornih prevara. Hasan Kamenjaković, portparol koalicije Pod lupom, i Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije Pod lupom.
8: Konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan.
9: Neće biti moguće duplog

0: glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
1: Dodaju da će sada glasači moći biti sigurni da će njihov glas otići tačno onome kome ga daju, pozivaju građane da ne nasjedaju na dezinformacije koje se odnose na nove tehnologije. Hasan Kamenjaković, portparol koalicije Pod lupom.
2: Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija.
1: Nepravilnosti ipak očekuju u periodu prije izbornog dana. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije Pod lupom.
0: Nismo riješili problem perioda prije izbornog dana, prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predzbornom skupu.
1: Koalicija Pod lupom prilagodila je način i metodologiju posmatranja predstojećeg izbornog procesa. Očekuju da će se nepravilnosti na izborni dan preseliti iz biračkih prostora van, odnosno da se određeni ljudi pojavljuju u većim grupama ispred biračkih mjesta. Sve to pratit će oko 1000 posmatrača koalicije Pod lupom i, kao do sada, prijavljivati potencijalne nepravilnosti. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasmana svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
4: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
3: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: To smo do kraja vijesti i još jednom vijesti dana. Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata u Bosni i Hercegovini poručuju da sjećanje na žrtve mora naživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Prijeti opasnost od novih klizišta. Sutra crveno upozorenje na visoke temperature.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Haris Etemi, urednici emisije Damir Šinić i Leila Hođić.
7: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. zbog izvođenja radova obustavljena.

0: Zaustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Cedlo 28, Sokolac 30, Livno i Neum 32, Sarajevo i Srebrenica 33, Bugojno, Trebinje, Tuzla i Zvornik 34, Prijedor, Sanski most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce i Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Nastavku slušate specijalni program emitovan 8. juna 2021. godine uoči izricanja presude Ratku Mladiću, urednica emisije Zlata Behram. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
1: Trenutno pomoćima držite pod vatrom predsjedništvu i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja se naredim da se prekine.
2: Razumem.
1: Idi na arterijsko osmatranje da ne mogu da spavaju i da razlučimo pamet.
3: Pogleda moje dijete na prozoru, kao je majka, nisam te poljubio i ja sam znala da više ga nikad neću vidjeti.
0: Konačna presuda.
4: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
5: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
6: Vi niste sud, šta ste vi?
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću. Utorak, 8. juni, od 13 sati.
7: Poštovani slušaoci, dobar dan. A ovaj utorak, 8. juni, je dan kada će Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove izreći konačnu presudu bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Prvostepenom presudom u novembru 2017. godine Haški tribunal osudio je Mladića na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, te za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini. Oslobođen je prema tačke optužnice za genocid u 6 bosansko-hercegovačkih općina. Uoči izricanja pravosnažne presude preživjele žrtve, svjedoci zločina, analitičari i javnost najviše pažnje poklanjaju očekivanjima da će Mladić biti osuđen i za genocid tokom 1992. godine, kao i za zbivanje u vezi sa sastavom sudskog vijeća kojim predsjedava sutkinja Priska Matimba Njambe. Radio Federacije Bosne i Hercegovine angažovan je u punom tehničko-novinarskom kapacitetu kako bismo vam prenijeli sva dešavanja u vezi sa ovim suđenjem i u vezi ovog dana koji je jedan od važnijih u historiji Bosne i Hercegovine. Zato ćemo odmah krenuti sa uvodom koji je pripremila koleginica Irena Antić.
8: Izricanje prvostepenom

0: Pene presude Ratku Mladiću Nura Salkić pratila je u sudnici Haškog tribunala. Zbog pandemije koronavirusa izricanje konačne presude pratit će u svom domu. Očekivanja, nade i želje bit će iste. Da Mladiću pravosnažnom presudom bude potvrđena doživotna kazna zatvora i njegova odgovornost za genocid u Srebrenici. Da osuđujući dio presude ovoga puta obuhvati i odgovornost za genocid u općinama tokom 1992. godine. Za nju je, kaže, genocid počeo u proljeće 1992. u rodnom Bratuncu, koji nije obuhvaćen tačkom optužnice za genocid, a kulminira u Srebrenici 1995.
1: Sena ode imala 3 godine i bila sam trudna 7. mjesec. Znači, bile smo na potočarima kad su nas i klali i ubijali i sve sam gledala svojim očima. Preživljali kad je najgore bilo i šta smo postigli? Ostao nam je gul, život, valja odhraniti 4 djece sam. Muža sam izgubila, izgubila svekra, izgubila brata. Amidžiće, bio bi mi mali dijelić pravde samo da ga osude ono što je zaslužio. No doživotno. To bi me, možda bi me nešto i ohrabrilo.
0: Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić u novembru 2017. proglašeni krivim prema 10 tačaka optužnice za zločine izvršene u okviru 4 udružena zločinačka poduhvata. Sveobuhvatni, koji je podrazumijevao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su prema zacrtanim strateškim ciljevima trebale pripasti srpskoj državi. Teror nad civilnim stanovništvom Sarajeva, eliminisanje Bošnjaka iz enklave Srebrenica i uzimanje pripadnika UN-a za taoce.
2: Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
0: Oslobođen je prema 1. tački optužnice koja ga je teretila za genocid počinjen u 6 BH općina 1992. godine, Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici.
3: Većina članova vijeća je, uz suprotno mišljenje suca Orija, konstatirala da su fizički izvršioci u općinama Sanski most, Vlasenica i Foča, kao i izvjesni izvršioci u općinama Kotor Varoš i Prijedor, namjeravali bosanske muslimane u tim općinama uništiti kao dio zaštićene grupe. Vijeće je zatim razmotrilo da li je ciljani dio grupe činio značajan dio zaštićene grupe i zaključilo da su bosanski muslimani koji su bili ciljani u svakoj od tih općina činili relativno mali dio te zaštićene grupe.
0: Dobri poznavatelji rada i prakse tribunala i međunarodnog rezidualnog mehanizma pojašnjavaju da utvrđivanje postojanja namjere kod direktnih fizičkih izvršilaca u vezi sa tačkom 1. genocid u općinama, izuzimajući ključ, u prvostepenom postupku prvi put daje određenu nadu da bi konačna presuda mogla eventualno potvrditi genocid u nekoj od općina. Inače, u žalbenom postupku tužilaštvo je navelo da je pretresno vijeće pogriješilo kada je Mladića oslobodilo krivice za genocid počinjen u općinama 1992. Tužiteljica Lorel Beg.
4: Mladić?
5: Zločini za koje se tereti Mladić ubrajaju se među najteže. Mladićevi zločini u velikoj mjeri se poklapaju s onima za koje je osuđen Radovan Karadžić. Iza Mladića je kazna doživotnog zatvora jedina zamisliva kazna. Ništa manje od maksimalne kazne u ovom slučaju ne bi bilo prikladno.
0: U prva 3 mjeseca agresije na Bosnu i Hercegovinu srpske vojne i paravojne formacije okupirale su oko 75% teritorije Bosne i Hercegovine. Nusreta Sivac svjedok je žrtva zločina izvršenih u Prijedoru 1992. I za nju je presuda Ratku Mladiću historijski trenutak.
6: Ne gajim neku nadu da bi za ove ostale opštine moglo drugostepeno vijeće preinačiti presudu i kvalifikovati ona dijela koja su utvrđena u prvostepenoj presudi kao genocid. Sve ono što je utvrđeno za Prijedor je jednako tako strašno, teško, tu su utvrđena najteži oblici kršenja međunarodnog humanitarnog prava, zločini protiv čovječnosti, istrebljenje, progoni. I to Mašica, pored ovog svega što je utvrđeno, ne samo u predmetu Radovana Karadžića i svih ovih zločinaca kojima se sudilo za strašne zločine počinjene ne samo u prijedorskim logorima, nego općenito u Prijedoru, i odaje snažan dokaz kolika je monstruoznost i razmjere zločina počinjene u gradu Prijedoru.
0: Iz Kotor Varoši protjerano je 20.000 ljudi, 700 je ubijeno. Semina Alekić i danas čuva živa sjećanja na 92.
4: 25.6. Desilo se zarobljavanje Bošnjaka i Hrvata. Meni se desilo zarobljavanje na jednoj lokaciji mog supruga, na drugoj lokaciji su meni oduzeli maloljetnu djecu, jedno od 3, jedno od 6 godina, a mene se poslalo

0: živom štitu u selo koje su granatirali svakodnevno. Tamo sam boravila oko 25 dana. Ponovo došla u logor koji je bio u Vrbanjcima i odatle sam onda proveli su me do djeci. Kad sam došla djeci, gore im je bilo njihovo pridobijanje, djeca su više čitavo vrijeme slušala da smo oba dvoje ubijeni, znači oni su jednostavno nisu mogli da shvati da sam se ja ponovo pojavila i meni je taj period bio teži nego razdvajanje, maltene.
1: Bez obzira na to što su neke odluke sudskih vijeća bile neočekivane, izazivale osudu i nezadovoljstvo, Haški tribunal i pravni nasljednik, međunarodni mehanizam za krivične sudove, imaju najznačajniju ulogu u procesuiranju odgovornih za zločine u Bosni i Hercegovini, kaže novinarka Dženana Karup Druško.
2: Očekujem potvrđujuću presudu po svim tačkama i nadam se da bi mogla biti potvrđena i ta 11, ne hronološki, nego ta tačka koja je ona oslobođena, da se dokaže da je genocid bio bar u Prijedoru, ono što smo očekivali da se desi već u slučaju Karadžića. Ono što je bitno jeste da sve presude u kojima je presuđeno da je Srbija, odnosno Hrvatska, izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kako se to kolokvijalno kaže, ili kako je u međunarodnom pravu to tretirano kao međunarodni konflikt. Dakle, te presude su izrečene, one stoje, niti su pobijene, niti se mogu pobiti, one su pravosnažne i samim tim one imaju svoje značenje. Haag je uradio sve, u Haškom tribunalu je sve, ali sve dokazano. Dokazano je da je to bila agresija Srbije i Hrvatske na Bosnu i Hercegovini s ciljem stvaranja, ponavljam, velike Srbije i velike Hrvatske. Dokazano je da je počinjen zločin genocida, dokazano je da je bilo etničko očišćenje, dokazani su logori, prvi put u historiji međunarodnog prava, dokazano je da je bilo masovno silovanje. Nažalost, svi najteži zločini koje poznaje međunarodno pravo, dokazano da su počinjeni u Bosni i Hercegovini od strane prvenstveno pripadnika srpske vojske, a s političkim ciljevima da bi to bila neka velika Srbija. Tako da mislim da ono što je radio Haški tribunal će ući u historiju Bosne i Hercegovine, možda ne danas, možda ne sljedeće generacije, ali za neku budućnost ono što je radio Haški tribunal je od izuzetno velike važnosti za sve nas.
1: Predstavnici nekoliko udruženja žrtava izricanje presude pratit će u Haagu. Očekuju najmanju ruku potvrđivanje prvostepene presude, te da na konačan ishod neće utjecati činjenica da je predsjedavajuća žalbenog vijeća Priska Nijamba u ranijim sudskim procesima imala izdvojena mišljenja o tome da u Srebrenici nije bilo genocida i da Ratko Mladić nije odgovoran za zločine koji mu se stavljaju na teret. Kada Hotić i Murat Tahirović.
3: Trebalo bi, ako bude pravde, da mu se pridodaju genocidi u Prijedoru i na drugim mjestima gdje se zaista počinje.
4: Ne očekujemo da bi moglo doći do smanjenja kazne, jer to bi bio zaista jedan žestoki udar, imajući u vidu da je Ratko Mladić osoba koju su svi, pa svi izvještaji koji postoje i međunarodnih institucija i domaćih institucija, pa čak i onih u regionu, govori o tome da je general Mladić najodgovorniji za zločine za koje ga i tereti Haško tužilaštvo.
1: Odbrana Ratka Mladića tokom žalbenog postupka zatražila je oslobađajuću presudu ili ponavljanje suđenja. Izricanje pravosnažne presude Mladiću zakazano je za danas za 15 sati. Praćenje izricanja bit će moguće sa pola sata odgode. Javno praćenje izricanja konačne presude jednom od najodgovornijih za najteže zločine u Bosni i Hercegovini bit će organizirano u Memorialnom centru Srebrenica Potočari i u Sarajevskoj vijećnici.

0: Agu. Ne dijeli nas puno vremena, Saša, od izricanja presude Ratku Mladiću. Pretpostavljam da ste svi u iščekivanju i da porodice žrtava imaju tremu. Prije svega, dobar dan, Saša.
1: Dobar dan, naravno. Čini mi se manje od 2 sata nas dijeli od početka izricanja presude u drugostepenom postupku, žalbenom postupku protiv Ratka Mladića. Sve je spremno, ja ću to reći. To su nam potvrdili iz rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, njihova portparolka Helena Eggleston. Sama presuda će početi u 15 sati i u 15 sati će početi presuda tačno samo za one koji budu u sudnici. Počet će za žrtve, njih oko 20 će pratiti u auli rezidualnog mehanizma za krivične tribunale izricanje presude. Potvrdio nam je to i Murat Tahirović koji je rekao da će i za njih, dakle, presuda biti u realnom vremenu od 15 sati. Za nas novinare i sve ostale, ono što bude išlo live streamom, prenos za gledaoce po zemljama i svijetu, dakle, ići će sa pola sata odgode. Ta je praksa uvedena nakon što smo imali onu situaciju na drugostepenoj presudi Prlić i ostalima, gdje se Slobodan Praljak prosto ubio, odnosno izvršio samoubistvo pred televizijskim kamerama. Što se tiče žrtava, razgovarao sam s njima prije nekih pola sata. Kako bih vam rekao, žrtve uvijek očekuju onu najvišu kaznu i najstrožiju kaznu za bilo koga koji je presuđivan u Haškom tribunalu. To očekuju i za Ratka Mladića. Kažu da će pravda biti opet ne u potpunosti, ali djelimično zadovoljena, jer žrtve uvijek govore o djelimičnoj zadovoljenosti pravde, biti barem zadovoljena u većini ukoliko se Mladiću drugostepeno potvrdi i prva tačka optužnice koja ga tereti za genocidu 5 bosansko-hercegovačkih opština. To su prije svega opštine Ukrajine, to su prije Dorsanski most i Kotor Varoš, potom Vlasenica i Foča. Kažu da sve drugo bi bilo jedno duboko razočarenje, jer oni već godinama pokušavaju da dokažu, kao i tužilaštvo Haškog tribunala i u prvostepenom i u drugostepenom postupku, da je zapravo broj ubijenih ne treba toliko da bude bitan koliko treba da bude bitna ta genocidna namjera, a imamo do sada slučajeve da se nikada u praksi Haškog tribunala za 92. godinu i za zločine 92. godine nije presuđivalo kao genocid koji je počinjen na tim prostorima. Dakle, oni očekuju da ne bude to neka zamišljena crta ispod koje će, recimo, ubijenih do 3000 biti ne genocid, a preko 3000 genocid, nego upravo ta genocida namjera za koju oni smatruju da je počela 92. na ovim opštinama, dakle, Rogoromarska, Keraterm, Trnopolje, Grobnica Tomašica primarna, sekundarna Jakarina Kosa, mnogi zločini po Hambarinama, Bišćanima, Zecovima, dakle, čitav taj kraj gdje je pobijeno više od 3000, prije svega Bošnjaka, ali i Hrvata, da zapravo oni očekuju da će biti ta vrsta namjere genocidne ovaj put dokazana, i to je zapravo posljednji postupak u kome oni tako nešto mogu očekivati, jer ta vrsta optužnice nije prošla kod Karadžića, pokušalo se u nekim drugim optužnicama kod Miloševića. Znamo kako je to završilo. Dakle, eto, oni očekuju, dakle, danas jednu veliku stvar. Što se tiče neki stvari koje bi mogle dovesti u dilemu da li će presuda možda ići u nekom olakšavajućem smjeru, svakako je bila 2018. ključna kada je na dozvolu jednog kontroverznog sudije Jean-Claude Antonetija udovoljeno Mladićevoj odbrani i smijenjene su tri vrlo visoko pozicionirana i iskusne sudije Haškog tribunala iz žalbenog vijeća. To su Teodor Meron, Carmel Adjuc i Liuda Kun. Sa njihovom smjenom iz žalbenog vijeća počelo se sumnjati da će možda drugostepena presuda ići u nekom drugom smjeru. Imamo i predsjedavajuću žalbenog vijeća, sutkinju Prisku Martin Benijambe, koju i tekako dobro znamo iz procesa Zdravka Tolimira. Ona je jedina izdvojila svoje mišljenje, dovodila je apsolutno genocid Tolimira u pitanju i bilo koju tačku ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koju su Tolimiru bili stavljeni na teret. Međutim, to ne mora ništa da znači, jer ako jedan izdvoji mišljenje, ne mora značiti da je žalbeno vijeće u potpunosti će dijeliti tu namjeru. Dakle, ne treba da imamo tu veliku dozu straha, ali rezerva postoji na kraju krajeva. Dešavale su se u Haškom tribunalu, sjetimo se Momčila Perišića, sjetimo se na kraju krajeva Gotovine, gdje su prvostepene bile drastične, drugostepene oslobađajuće. Dakle, opet kažem, Haški tribunal je imao i tu vrstu prakse, ali ovdje će biti najizvjesnije da će biti potvrđena prvostepena presuda iz 22. novembra 2017. godine. Ako još vas kratko interesuju, dakle, tehnički detalji, nakon izricanja presude koja bi trebala da traje sat vremena, Serž Bramec će kao glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične tribunale održati sa žrtvama jedan razgovor, jednu preskonferenciju na koju novinari vjerovatno neće moći prisustvovati. Nakon toga bi se oko između 18. i 18.30 Serž Banamec trebao obratiti novinarima, dakle da da svoj komentar na presudu, jer u krajnjem slučaju sutra podnosi

0: izvještaj Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o šestomjesečnom radu tužilaštva rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, a nakon toga ćemo svi komentirati na svoj način presude, odnosno u zavisnosti kakva konačna drugostepena presuda Ratku Mladiću bude bila izrečena.
1: Saša, samo još jednom da potvrdimo, dakle to je tačno u 15 sati, nama sa zakašnjenjem.
0: Tačno u 15 sati, kao što sam rekao, dakle ko bude u sudnici u 15 za žrtve koje će pratiti u auli rezidualnog mehanizma, tačno u 15 za sve nas novinare i ono što ide u eter prema gledalcima, odgoda pola sata u 15 sati i 30 minuta.
1: Jer je postojala ovdje neka informacija koja je očito netačna da bi se moglo sve to produžiti za neki sat vremena, ali se ostaje onako kako jeste. I samo, Saša, za kraj, jednostavno onako novinarski radoznalo, nisi prvi put u Hagu, pratio si i prethodna suđenja. Ima li neke razlike između ovog današnjeg dana i dana kada si prisustvovao suđenjima drugim zločincima?
0: Pa u principu suštinski nema razlike. Ja sam zaista pratio nekoliko velikih procesa i završne riječi u slučaju Prlić, pa drugostepena Prliću i ostalima, kada se, da kažem tako pred mojim očima, je li ubio Slobodan Praljak. Pratio sam i Karadžića drugostepene presude, evo sada drugostepenu Mladiću. Kad su bile prvostepene presude, bio sam i u Prijedoru, bio sam i u Foči i u Višegradu, dakle na mjestima velikih stradanja Bošnjaka. Kako bih rekao, uzbuđenje novinara je veliko, ovdje je više od 80 ekipa televizijskih i novinarskih akreditirano. Uzbuđenje postoji, neizvjesnost postoji, iščekujem je zaista konačnu presudu i nekako se čini da će to biti jedan od posljednjih procesa koji će staviti tačku na one krvave ratne 92. 95. godine i da ćemo sa tom vrstom procesa i tim zločincima na kraju krajeva završiti. Sad slijedi one dalje borba prije svega žrtava. Sjetimo se da su dobili presude Vrhovnog suda Holandije, da će početi da se prijavljuju za onu štetu, jer Holandija se proglasila ipak odgovornom za 350 ubijenih Bošnjaka, oni koji su bili u bazi UNPROFOR-a u Potočarima. Dakle, idu ti procesi i dalje, u zavisnosti naravno od ove današnje presude, vidjet ćemo kakva će budućnost biti kada su u pitanju i žrtve i uopšte pravo u odmjeravanju kazne u drugostepenom postupku.
1: Hvala Saši Markoviću, reporteru Federalne televizije, koji se direktno i uživo javio nama iz Haga nekih dva sata, kako je rekao, prije samog izricanja presude. Naravno, rekao je i to da su novinari dovoljno uzbuđeni, jer ovo je jedan veliki izazov za novinare kada se izvještava o ovakvim stvarima, i nadam se da ćemo i mi kao koji radimo uživo ovaj program imati sve ono što je potrebno da imamo, da bismo mogli zaista o svemu izvijestiti i na vrijeme i da među prvima saznate. Znamo da ima vas mnogi koji će biti skoncentrisani na ovaj prijenos radijski, jer ste jednostavno u takvoj mogućnosti da ne možete koristiti možda neki drugi mediji. U svakom slučaju, računajte na nas.
2: Reprizni program Federalnog radija.
1: Kolega Saša Marković, javljajući se iz Haga, rekao je da su u Hagu prisutni mnogi mediji koji će pratiti, da su tu u velikom broju, jer ovo zaista jeste vijest koja će obići zasigurno i svijet. Izdajemo i mi nešto iz pisanja stranih medija u oči presude Ratku Mladiću. Danas se pred Haškim sudom očekuje izricanje konačne presude u suđenju protiv Ratka Mladića za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, a svjetski mediji su događaj najavili na svojim naslovnicama. Guardian podsjeća kako bosanski krvnik na sudu iščekuje konačnu odluku o svojoj žalbi na prvostepenu presudu za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, odnosno odluku žalbenog vijeća na žalbu tužiteljstva kojom se traži proširenje presude za genocid. Britanski mediji ističe kako će izricanje presude ispred zgrade tribunala pratiti majke nekih od 8000 muškaraca i dječaka ubijenih u najgorem krvoproliću na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata. Iva Vukšić, historičarka s Univerziteta u Utrehtu, smatra kako bi za preživjele bilo važno da vijeće odluku o konačnoj presudi donese jednoglasno i bez izdvojenog mišljenja, istaknuši kako se radi o jednom od najbitnijih suđenja. Ističe kako bi izdvojeno mišljenje predsjedavajuće sutkinje Matimba Njambe, koja je imala izdvojeno mišljenje i u presudi Zdravku Tolimiru iz 2012. godine, učinilo konačnu presudu slabijom. Onda bi nacionalisti

0: imali teoriju. Pogledajte, osudili su ga, ali čak i predsjedavajući sudac ne vjeruje u to, dodaje Vukšić. BBC u najavi presude podsjeća kako je Mladić jedan od posljednjih osumnjičenika koji se nalazi pred UN-ovim tribunalom, te da je uhapšen 2011. godine nakon što je prethodnih 16 godina bio u bijegu. 6 godina nakon hapšenja osuđen je za genocid u Srebrenici 1995. godine, ali oslobođen optužbi za genocid tokom 1992. godine u kampanji progona bosansko-hercegovačkih Bošnjaka i Hrvata iz drugih općina. Pored najave presude, britanski The Week se još bavi pitanjem zbog čega neki i dalje Ratka Mladića smatraju herojem. Citirajući Reuters, mediji ističe kako mnogi bosansko-hercegovački Srbi vjeruju da se radi o branitelju nacije, te da suprotno Bošnjacima koji osuđuju Mladića u kampanju etničkog čišćenja, bosansko-hercegovački Srbi uzdižu svog ratnog komandanta kao mučenika i heroja. Dvik dodaje kako Srbija također odbija da prizna srebrenički masakr kao genocid, te da mnogi zvaničnici, uključujući premijerku Anu Brnabić, redovno negiraju kako se tamo desilo ubistvo 8000 muškaraca i dječaka. Francuski mediji navode kako se radi o završnom poglavlju u slučaju protiv čovjeka kojeg nazivaju krvnik Balkana, a koji je već osuđen prvostepenom presudom na doživotni zatvor. Toliko o pisanju stranih medija o presudi Ratku Mladiću. Naravno, kada su ovakvi dani i kada govorimo o presudama, o sudovima, o Srebrenici i svemu ostalom, tu je uvijek koleginica Irena Antić koja želim u ovom trenutku dobar dan i koja se direktno javlja iz Srebrenice.
1: Srebrenica, odnosno Potočari, mjesto su na kojem se danas sa budnom pažnjom iščekuje historijska presuda, konačna presuda bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kao odgovor na sve ono što smo sada od tebe, Zlato, mogli čuti, dakle, na te pokušaje sve jače, sve žešće, sve glasnije pokušaje institucionalnog negiranja, mi odgovaramo, nažalost, tragičnom istinom koju danas, kao i svih ovih godina, pričaju ovdje Potočari, ali priča i cijela Bosna i Hercegovina. U Memorijalnom centru Potočari organizirano je javno praćenje izricanja presude, tome prethodi i panel diskusija podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu učestvuju mladi ljudi, uglavnom uposlenici Memorijalnog centra, koji su rođeni nakon genocida u Srebrenici, nakon jula 95. Nakon toga ovdje će govoriti ljudi koji su se ovih godina itekako bavili, odnosno uložili svoje živote i svu svoju energiju u dokazivanje istine svako na svoj način i kojima su konačne presude bili samo dodatni vjetar u leđa i oslonac u onome što čine kako istina nikada ne bi mogla biti izbrisana, zaboravljena ili negirana. Sa nama u ovom trenutku direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić. Gospodine Suljagiću, hvala vam što ste danas otvorili prostor za sve one koje je put sa istim ciljem doveo u Srebrenicu. Očekivanja su sasvim sigurno.

0: razočarani time, neki će biti zadovoljni time, ali to je tako kako je i odluke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su tu da bi se poštovale i to je to.
1: Znači će i ova presuda kao i sve ostale kao djelić pravde, kao djelić utjehe onima koji su preživjeli, a 90. godina svjedočili najvišem zlu. Ovo je još jedna kockica u značajnom mozaiku slaganja najodgovornijih nakon okončanja procesa civilnom, odnosno političkom, potom policijskom, evo sada i vojnom vrhu Republike Srpske. Doprinijeće to nekim, nadamo se, zdravijim, zrelijim razgovorima o našoj prošlosti bez čijeg sagledavanja onako kako to mora da bude, nemamo neku svjetliju budućnost.
0: Vidite, dakle, nažalost mora doći do nekih ozbiljnih promjena, barem kad je riječ o, hajde da kažem, političkoj klasi u entitetu RS, da bi se dogodili ti razgovori. Mi ovdje nemamo problem sa Srbijom, nemamo problem, dakle, kako kažem, ne znam sad ovo će zvučati grubo, nemamo problem sa Srbima, dakle, nama će ove godine u Potočarima za godišnjicu biti izvedena predstava kad mi ubijeni ustanemo, dakle, koja je napravljena u Srbiji, u glume srbijanski glumci, dakle, ovdje će izlagati Jelena Jačimović, koja također je iz Srbije, iz Beograda. Problem ovdje je što imate jedan dio jedne političke klase čije političke karijere zavise od proizvodnje mržnje. Dakle, Milorad Dodik, nema ništa drugo da ponudi Srbima u ovom trenutku, nema ništa drugo da ponudi svojim biračima osim mržnje. Međutim, ovdje ima jedan drugi problem. Dakle, jučerašnji cijeli dan kako se manifestuje to, i to je ono što je problem, i za taj problem postoji rješenje. Jučerašnji dan, znači cijeli u Bratuncu, koji je ovdje 5 km odavde, je protekao u znaku slavljenja Ratka Mladića, sinoć je bio vatromet crkve, mjesta na kojem se nalazila crkva nelegalna u dvorištu Fate Orlović, su se vozale kolone automobila sa zastavama, Mladićevim slikama, orgijali doslovno. Naravno, policija tu nije nešto našto mnogo uradila, lokalni načelnik u Bratuncu Srđan Rankić je dao dopuštenje da se održi taj skup, ali postoji kao što, dakle, i to je, mislim, ozbiljan problem za ljude, svi ljudi koji su se ovdje vratili da žive, jer ne Srbi su ljudi koji su živjeli 25, ljudi koji su živjeli opsade Srebrenice, i to je ozbiljan problem, razumijete? E sad, postoji način da se to riješi, dakle, to je pitanje toga šta će, dakle, da li mi možemo privoliti, je li ovo što je ostalo od Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da to uradi, dakle, godinama odmah poslije rata, oni su imali jedan vrlo efikasan instrument, dakle, sankcija protiv opština koje, jel, ne poštuju vladavinu prava, koje diskriminiraju protiv vlastitog stanovništva. I ja mislim da bi bio red sad da recimo UN-ove agencije, sve poput UNDP-a i šta ja znam koga već ovdje imaju, da druge međunarodne organizacije, strane ambasade kažu, ok, dok god ovaj načelnik radi ovo ili dok god je ovaj načelnik ovdje radi ovo, mi nećemo, jel, raditi sa općinom Bratunac, nećemo ložiti dinara u ovo, pa da vidimo, dakle, je li, kako se zove, ko će više izdržati. Nama u memorialnom, evo vrlo otvoreno vam kažem, nama u memorialnom ne treba ni uposjeti bilo ko radi sa Srđanom Rankićem i opštinom Bratunac. Niko. Dakle, nama njihove pare ne trebaju, njihova podrška nam ne treba, mi ćemo te pare i podršku naći na drugom mjestu. Ali, dakle, ako je cijena podrške memorialnom, kafa i fotografija sa Srđanom Rankićem, hvala, ne, nemojte dolaziti u memorialni, molim vas, dakle, da li ste šef međunarodne organizacije, stranijama, sad, apsolutno me ne zanima, razumijete? Ja vam neću uskratiti dobrodošlicu, ali se sigurno neću pojaviti da vas dočekam kad dođete ovdje.
1: Kažemo za kraj, ovo je mjesto najjasnije izdaje međunarodne zajednice, prećutnog odobrenja svega onoga što se u finalu genocida u Bosni i Hercegovini u julu 95. ovdje dogodilo. Ovo je mjesto mira i trajnog sjećanja, mjesto vječne straže naspram zaborava iz 90. godina. Kakvu poruku želite danas poslati odavde iz Potočara, budući da ste angažirali mlade ljude koji su spremni razgovarati i otvoriti dijalog, a podsjetimo, svi oni dolaze iz porodica žrtava?
0: Dakle, evo, dok mi ovdje govorimo ovamo, je li panel na kojem sjede Ahmo Mali, koji se rodio odmah nakon pada Srebrenice, Mirela, isto tako, Mahir, Almasa je bila ovdje kao djevojčica, bila u ovoj bazi, u enovoj, nešto brata doslovno, jel, iz ruke oteli, odveli, ali, kako vam kažem, to su djeca koja su ovdje da pokažu da nećete nas iskorijeniti, dakle, ne idemo mi nigdje, tu smo i mi nigdje ne idemo i nećemo otići nigdje, i, evo, čekamo vas, kako vam kažem, dakle, šta god hoćete da pričamo, ili hoćete da ne pričamo, šta god želite, mi smo tu, ali pomaći nas odavde nećete, neće nas niko pomaći odavde, razumijete, ne može nas, tsunami nas odavde ne može pomaći. Ja volim da razgovaramo, da budućnost gradimo na tim osnovama, da pričamo, da trgujemo, da imamo poslove ovdje, da ovaj svijet ovdje ima od nečega da živi.

0: živi. Dakle, ovdje je sirotinja teška živi, razumijete? Ja mislim da se može graditi, dakle, ali nekakva budućnost u kojoj u krajnjoj liniji ne moramo čak pola ni razgovarati. Mi znamo svoje, vi znate svoje, ali nema potrebe, dakle, da se radi ove stvari koje se rade. Onaj, kako god, možda vam kažem sljedeće, dakle, mi, ova djeca ovdje danas, ova jedna potpuno nova generacija ljudi koju mi pokušavamo vezati poslovima za memorialni centar su garant da će, kad nikog od nas ne bude, kad ne bude mene, kad ne bude nikog od nas ovdje, biti neko da govori u naše ime, i to je uvjerljivo najvažnija stvar.
1: Zahvaljujem
2: direktno. Irena, samo moment, Irena, da li sagovornik čuje nas?
1: Ne, ali evo prenijet ćemo. Evo sad vas čuje.
2: Ovako, dobar dan, želimo naravno sagovorniku.
0: Dobar dan.
2: U ime onoga šta ste govorili, kako ste govorili, sjećam se da je

0: vidite, ja se nadam da hoće, ne znam, dakle, to nije, to je proces koji nije u mojim rukama. A, ono što mi radimo, ono što ja mogu raditi, dakle, sa grupom ljudi koji radimo u Memorialnom centru, da se pobrinemo da nam se dogodi ta, da se izrodi ta generacija, da dođu ta djeca i da, kao što ste rekli, da se gradi neka bolja budućnost, dakle, za cijeli ovaj kraj, za cijelu ovu regiju, za Vratunac, za Srebrenicu, za Zvornik, Vlastenicu, sve to krvlju zaljeveno.
1: Htjela sam reći da ta nada postoji i da živi i da će vjerovatno živjeti dok ta mladost ne dođe.
0: Pa, ima još mladost, tako da je sve
1: tako je.
0: Izgurat ćemo dok oni ne dođu.
1: Još samo jedno pitanje za Irenu. Irena, da li postoji prijenos u Srebrenici, da li će biti gledana na jednom mjestu?
2: Naravno, organiziran je prenos ovdje u Memorialnom centru Srebrenica Potočari uz poštivanje osnovnih elementarnih epidemioloških mjera. Broj onih koji su ovdje prisutni neće prelaziti 50. Uglavnom su to članovi porodica ubijenih, preživjeli žrtve, povratnici, najčešće majke i ovi mladi ljudi, uposlenici inače Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Naravno, još ću reći da je veliko medijsko interesovanje za praćenje konačne presude Ratku Mladiću. Ovdje će se pratiti u prenosu, odnosno u odgodi sa pola sata izricanje presude. Nakon toga imat ćemo i mi prve reakcije, uključit ćemo se u program, svakako pratiti sve ono što se ovdje dešava.
1: Hvala mnogo za ovo javljanje. To imali smo i prvi raport iz Srebrenice. Naravno, govorili smo o tome kako se to dešava u Srebrenici, kako su i tamo velika iščekivanja. Sagovornik Suljagić je veoma lijepo govorio o tome da se ipak i na ovaj dan razmišlja o nekoj boljoj budućnosti, o mladosti koja dolazi, koja je došla danas tamo, da osim toga što će pratiti ovaj prijenos, da da svoj doprinos, da sve u organizaciji protekne u najboljem redu. Imamo i sljedeći telefonski poziv, no ja bih zamolila jednom Špicu da čujemo.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
4: Trenutnim pomacima držite pod vatrom predsjedništvu i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine.
5: Razumem.
4: Jedina arterijsko smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet.
6: Pogledaj moje dijete na prozoru. Kaj, majka, nisam te poljubio.
1: Nakon Haga i Srebrenice već smo u Foči. Kolega Hasan Gabela je tamo. Kolega Gabela, dobar dan.
7: Dobar dan vama u studiju i dobar dan našim slušateljima.
1: Da li je Foča u iščekivanju?
7: Pa evo, mi smo upravo sad stigli u Foču, pretpostavljam da Foča jeste u iščekivanju, mada imajući iskustvo sa izricanjem presude drugostepene Radovanu Karadžiću, a i prvostepene Ratku Mladiću, mi smo ovdje također pratili zbivanje u gradu i moram reći da je pokazana jedna neuobičajna nezainteresovanost za cijeli ovaj slučaj i to je zaista bilo tako. Pretpostavljam da ljudi i ovoga puta, dakle, neće imati nekih posebnih interesovanja, osim možda šačice onih koji su sljedbenici ideologije na čijem čelu su bili Radovan Karadžić i Ratko Mladić. U svakom slučaju, mi ćemo biti ovdje, pratit ćemo šta se dešava, a Foča, ko Foča, je grad u kojem su u proteklom ratu zaista napravljeni veliki zločini. Ono što Foču naravno izdvaja od svih drugih gradova u Bosni i Hercegovini u kojima su presuđeni ratni zločini protiv čovječnosti, kao što su ubistva, deportacije, prisilno iseljavanje, uništavanje imovine i kulturno-historijskog nasljeđa, jeste činjenica da je od 3000 ubijenih u ovom gradu svaka treća žrtva žena. Dakle, to jasno govori o namjerama i ciljevima onoga što se je dešavalo tokom 90-ih ovdje, ne samo u Foči, nego i u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine, ali kažem, Foča je specifična po tome što je u odnosu na broj ubijenih najveći procenat žena. I ne samo to, ovdje u Foči su formirani brojni logori u kojima je vršeno sistematsko seksualno zlostavljanje i silovanje Bošnjakina na nekoliko lokacija u gradu. Najpoznatija od njih je Hala Partizan, gdje je prošlo na stotine žena koje su seksualno zlostavljane, zatim Karamanova kuća, čuvena kuća u kojoj su odvođene Bošnjakinje, i zgrada zvana Lepa Brena ovdje u centru grada. Ono što posebno užasava u cijelom tom zločinu, koji je sam po sebi težak, jeste da je među onima koji su među kojima su silovane i bile maloljetnice, poznat je slučaj

0: slučaj 12-godišnje djevojčice koja je odvojena od svoje majke, a nakon toga mjesecima, dakle na tim raznim lokacijama ovdje u Foči, bila seksualno zlostavljana, silovana, da bi na kraju oni koji su je silovali, zlostavljali, preprodavali je između sebe za 200 njemačkih maraka. Dakle, dovoljno govore ovi podaci o kakvim zločinima se ovdje radilo. Postoji više presuda protiv onih koji su napravili neki od ratnih zločina ovdje u Foči, ali naravno pravda ni blizu nije zadovoljena u odnosu na broj onih koji su činili to što su činili 90-ih u ovom gradu.
1: Hasane, hvala mnogo, ali smo sigurni da će Fočaci širom svijeta biti zainteresovani za današnje suđenje, jer će se eventualno i o njima govoriti.
0: Tako je.
1: Bio je to Hasan Gabela koji nam se javio iz Foče, također za uvod. Sve ovo ćemo čuti i poslije suđenja, vjerovatno ćemo imati konkretnije reakcije. Sada ćemo ponovo ići na sljedeće mjesto, a prije toga da se malo i odvojimo od priče da bismo mogli pratiti bolje i razgovor koji će uskoro slijediti.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
3: Svjesnim pobacima držite pod vatrom predsjedništvu i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja se naredim da se prekine. Razumem. Jedina cijelisko smatranje da ne mogu da spavaju i da razlučimo pamet.
4: Pogleda moj djeta na prozoru, kao je majka, nisam te poljubio i ja sam nala da mi se ga nikad neću vidjeti.
2: Konačna presuda.
5: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
6: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
7: Vi niste sud, šta sad vi?
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.

0: današnje konačno izricanje presude Ratku Mladiću i zaista dosta je emocija, prije svega treba reći, dakle, iako godine prolaze, ipak sve ono što se zove zločin ostaje i dalje i to je sigurno crnim slovima upisano u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i zaista razmjeri tog zločina su ogromne i do danas još uvijek majke tragaju za svojom djecom, a ono što treba reći, dakle, u toj atmosferi nekako se iščekuje današnja konačna presuda za Ratka Mladića. Dosta će biti organizovanih praćenja, tako da eto, udruženja su na neki način i logoraša i udruženja ubijenih i nestalih su nosioci svih tih zajedničkih praćenja. Moramo reći da zaista od u vremenu kada bude izricanje presude, mislim da će 99% ljudi zaista biti fokusirano na izricanje presude i da se vidi konačno šta je ta konačna presuda za nekog za koga mnogi smatraju zaista da je oličenje svega onog što se zove jedan stravičan zločin u ovom dijelu, a i širom Bosne i Hercegovine.
1: Da li građani iščekuju da se ipak desi čudo i da Mladić bude odgovoran i za općine iz kojih se javljaš, a koje su na spisku onih šest koje nisu obuhvaćene prvostepenom optužnicom?
0: Naravno, to jeste iščekivanje i ako govorimo prije svega o tim brojkama koje su takve kakve jesu, onda zaista svi oni koji to iščekuju imaju pravo da se nadaju da genocid neće ostati samo u Srebrenici, gdje znamo šta je Srebrenica, ali isto tako krajišnici često kažu da je Prijedor Srebrenica 92. godine, tako da u tom tonu, dakle u tom iščekivanju je i današnja presuda. Evo jednog podatka koji na neki način zaista zorno pokazuje kakva je to situacija bila u opštini Prijedor, ako imamo podatak da je recimo po popisu stanovništva iz 1991. godine u Prijedoru živjelo 55.667 Bošnjaka i Hrvata, a da je do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 53.000 građana nesrpske nacionalnosti protjerano, onda se to u potpunosti slaže sa onim prognozama da tu ostane negdje oko 3% građana nesrpske nacionalnosti. Dakle, od 55.000 iz 91. godine, 53.000 ljudi je protjerano Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora. Da ne govorimo o svim drugim činjenicama koje zaista mogu itekako koristiti da danas imamo presudu za genocid i za opštinu Prijedor.
1: Ti ćeš naravno to sve pratiti i bit će veoma zanimljivo da se čujemo nakon izricanja presude, što smo se i dogovorili, i da čujemo kakve su reakcije onih koji su pratili presudu. Naravno, uz razmišljanje da ćemo, što je rekli svi stručnjaci, uvijek biti i zadovoljni i nezadovoljni u nadi da ćete ipak vi tamo u tom dijelu Bosne i Hercegovine biti zadovoljni nego što je to bilo prije kada je bila prva presuda.
0: Naravno, poštovana kolegice, i pratit ćemo to sve s nestrpljenjem i vidjeti kakve su reakcije iz grada, dakle iz Prijedora, gdje imamo 770 godina zatvora za ratne zločince.
1: Eto, to bi bilo to. Pozdravice Nudine Safiću. To bi bilo ono za prvi sat kada su u pitanju reporterska javljanja. Naravno, nemojte zaboraviti da smo zajedno do 17 sati i da ćemo pratiti sve do kraja vezano za današnji dan i odluku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
3: Svjesnim pobacima držite pod vatrom predsjedništvu i skupštinu. I pucite polako u intervalima dok ja se navedim da se prekine.
4: Razumem.
3: Jedina serijsko smatranje da ne mogu da spavaju i da razlučimo pamet.
5: Pogleda moje dijete na prozoru, kaže majka nisam te poljubio i ja sam nala da više ga nikad neću vidjeti.
2: Konačna presuda.
6: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
7: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
8: Vi niste sud, šta ste vi?
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. specijalno

0: Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove izreći će danas konačnu presudu bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Prvostepenom presudom u novembru 2017. godine Haški tribunal osudio je Mladića na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, te za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini. Oslobođen je prema tačke optužnice za genocid u 6 bosansko-hercegovačkih općina. Uoči izricanja pravosnažne presude, preživjele žrtve, svjedoci zločina, analitičari i javnost najviše pažnje poklanjaju očekivanjima da će Mladić biti osuđen i za genocid tokom 1992. godine, kao i za zbivanje u vezi sa sastavom sudskog vijeća kojim predsjedava sutkinja Priska Matimba Njambe. Radio Federacije Bosne i Hercegovine angažovan je u punom tehničko-novinarskom kapacitetu kako bismo vam prenijeli sva dešavanja vezana za ovo suđenje. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke Enklava, Srebrenica i Žepa, očekuje da će današnja presuda Ratku Mladiću biti pravedna. Nadaju se da će u najmanju ruku biti potvrđena prvostepena presuda kojom je zbog genocida u Srebrenici i drugim zločinima osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Subašić kaže da će biti veoma tužna ako konačnom presudom Mladića ne bude osuđen i za genocid u još 6 bosansko-hercegovačkih općina: Vlasenici, Foči, Prijedoru, Ključu, Kotor Varoši i Sanskom mostu. Gdje god je stigla čizma i vojska Ratka Mladića, napravljen je genocid. Da li je to grad, mahala, selo, šuma? Sve što nije pripadalo srpskom narodu, on je uništavao. On je najodgovorniji. Za majke Srebrenice on je isto što i Hitler za Jevreje, poručila je Subašić iz Haga, gdje će s nekolicinom srebreničkih majki danas uživo u sudnici pratiti izricanje presude. Podsjetila je na ubistva, silovanja, progone počinjene pod njegovom komandom. Upitana za činjenicu da se u Republici Srpskoj veličaju ratni zločinci poput jučerašnjeg slučaja u Bratuncu, Subašić je kazala da u predmetima koji su pod oznakom A prosljeđeni iz Haga postoji više od 500 imena zločinaca izvršilaca genocida. Kazala je da će predstavnici udruženja žrtava nakon današnje presude intenzivnije zahtijevati od sudova u Bosni i Hercegovini i Srbiji da se procesuiraju oni kojima je Mladić naređivao. Ovoga trenutka u našem studiju iz deska direktno koleginica Lejla Hodžić. Lejla, dobar dan.
2: Dobar dan, Zlato, tebi. Dobar dan našim slušateljima i našim kolegama koji danas svi vrijedno rade na terenu su i prate dešavanja iz minute u minutu sve do onog početka koji svi toliko očekujemo.
1: Ja sam već rekla da smo svi, apsolutno svi angažovani, tako je uvijek kad su ovakve stvari u pitanju. I tekako imamo iskustvo jer smo gotovo sve moguće presude iz Haga na ovaj način i tretirali. Do ovog momenta pretpostavljam da ste u desku zabilježili dosta toga, nešto si izdvojila.
2: Između ostalog, dosta je već, iako nije počelo zvanično suđenje, odnosno presuda, izricanje, pogrešno sam se izrazila, dakle, ima već dosta reakcija, dosta se ljudi okuplja na raznim mjestima zajedno da prate izricanje presuda. Evo, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koji je također jedan od onih koji je pretrpio zlodjela, dakle, Ratka Mladića, osuđenog prvostepeno, dakle, bit će javno obraćanje, odnosno i javno praćenje izricanja presude. Grad Sarajevo, kao i proteklom periodu, kako sam malo prije rekla, je to organizirao. Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo, dakle, organizira javno praćenje izricanja presude Žalbenog vijeća Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Ratku Mladiću u Vijećnici. Počinje u 15.15. i trajaće je li taj period neki do 15.30 do početka zvaničnog prenosa. Uvodna obraćanja upravo u tom periodu koji sam pomenula bit će gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i Dženane Karup Druško u ime Savjeta gradonačelnika za informativni centar. Evo, već prije toga su aktuelne i izjave, da kažemo, i razmišljanja, osjećaj ljudi koji su direktno pogođeni upravo u ovom gradu od 92. do 95. među prvima i na ono što smo svi osjetljivi, posebno na djecu. Imam izjavu gospodina Fikreta Grabovice koji je, dakle, u tom tragičnom periodu izgubio 11

0: 15-godišnju čerku od imena Irma. Dakle, i njega su upitali šta misli i kako promišlja danas na ovaj dan, ako znamo da je konačna presuda u pitanju Ratku Mladiću. Evo, možemo, predlažem da preslušamo ono što je rekao.
1: Ja ne mogu da uopšte odgonetim kakav je to čovjek, kakav je to lik. To je nešto kao vanzemaljac neki, koji ne poštuje ništa, koji ne poštuje znamo da nije poštovao ni konvencije međunarodne, nije poštovao običaje ratovanja, nije poštovao ništa. Kad se sjetimo samo njegovi poznati naredbi, Tuci, Velušće i Pofaloće, tamo nema mnogo srpskog življa, Tuci, da im se razvuče pamet, znači građanima. On da u Srebrenici došao dan da se osvetimo turskim, tako dalje i tako dalje. To su zaista naredbe koje su jezive. I kad sam bio u sudnici, također me jako iznenadilo njegov kukavičluk, kada nije želio da prisustvuje izricanju njegove presude, a također poseban neki osjećaj i sliku nosim sa presude Radovanu Karadžiću. To je bilo na dan kada je ubijena moja kćerka 20. mart i kad sam bio sam u sali gdje sam ga gledao na neki 4-5 metara, taj ledeni neki lik, taj lik koji apsolutno ne mijenja uopšte bilo šta da se, što se je govorilo, zašto je optužen, zašto se i kazna na kraju krajeva njemu izrekla, on apsolutno ne mijenja taj svoj lik, taj izraz lica. Prema tome, to su posebni neki ljudi. Da nisu posebni, ne bi takve zločine počinili, posebno nad nevinim građanima Bosne i Hercegovine.
2: Lila, imamo i izjavu koju se spremila sljedeću.
0: Dakle, imamo izjavu izvršne direktorice Muzeja ratnog djetinjstva, Mine Krvavac, i znamo svi o ulozi ovog muzeja, znamo koliko je u proteklim godinama bilo zaista aktivnosti njihovih da rade na tome da se ne zaboravi ono što se dešavalo i ne samo u Sarajevu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tu su djelići djetinjstva, stvari, ostavština, dokaza upravo strašne agresije koja je zadesila ovaj grad u najdužoj opsadi, dakle u modernoj historiji. Evo da poslušamo i Aminu Krvavac.
3: Očekivanje današnje presude, vi ste već spomenuli koliko djece, mladi ljudi, građana, građanke iz Sarajeva je godinama živjelo pod opsadom zbog odluka ljudi kao što je čovjek kojim se danas sudi, dakle ratni zločinac što se mene tiče već. I nadam se nekako da ćemo mi kroz naš rad, kroz to što predstavljamo lične priče djece, mladih, nekako unijeti tu jednu novu ličnu dimenziju na faktografiju i statističke podatke koje ste vi malo prije spomenuli, da ćemo na taj način dati doprinos, i to je ono što ja kažem kada je da je naš rad komplementaran i nastavak na rad pravosudnih organa.
0: Svi smo dakle svjesni da presuda, ma kakva bila, ne može nadoknaditi ogromne žrtve u Bosni i Hercegovini. Najprije genocida na prostoru Podrinja, a zatim i dakle pet općina koje su izostavljene i zbog kojih smo svi vjerovatno normalni ljudi u ovoj Bosni i Hercegovini jako ogorčeni, ali svejedno predstavlja na izvjestan način bar neku satisfakciju. O tome opširnije govori Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtva rata.
4: Ja vjerujem da će tribunal donijeti presudu najveću Ratku Mladiću, da je odgovoran za genocid u svim općinama koje su bile pod opsadom, koje su bile u okruženju, ne samo za one općine šest koje traži tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da bi na taj način bila zadovoljena pravda, jer sve te vojne formacije, jedinice su bile pod njegovom komandom i on je najodgovorniji za ono sve što se je desilo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ja kao žena, jedna od 1000 silovanih, nije mi bitna njegova doživotna kazna zatvora. Za nas preživjeli žrtve, ona ništa ne znači. Presuda da je počinio genocid

0: na prostoru danas manjih BH entiteta i svim gradovima je protjerano stanovništvo, žene silovane, muškarci, ubijani, zaklani. To bila jedna jedina satisfakcija za sve građane Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
2: Sredstvo pomoćima držite pod vatrom predsjedništvu i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja se navedim da se prekine.
3: Razumem.
2: Jedina tjerijsko smatranje da ne mogu da spavaju i da razlučimo pamet.
4: Pogledam moj djeta na prozoru, kao majka nisam te poljubio i ja sam nala da više ga nikad neću vidjeti.
1: Konačna presuda.
5: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
6: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
7: Vi niste sud, šta ste vi?
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
8: Dok se čeka izricanje presude, ulice Srebrenice su prazne, tek pokoja novinarska ekipa prođe centrom grada. Majke Srebrenice očekuju da će se potvrditi prvostepena presuda. I dok čekamo to izricanje, treba se sjetiti nekih trenutaka vezanih za ovaj današnji dan. Hapšenje, optužnica, prva pojavljivanja. O tome govori svakako prilog koji je pripremila koleginica Irena Antić.
9: Ratko Mladić is in the custody of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
10: Saopćio je glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramers 26. maja 2011. vijest koju su Bosna i Hercegovina, region, međunarodna zajednica i cijeli svijet čekali 16 godina. Toga dana okončana je priča o skrivanju najtraženijeg Haškog bjegunca, priča o stalnim potragama, priča da nema napretka dok Mladić ne bude uhapšen. Srbija je toga dana odlučila uhapsiti Mladića, bolje reći, odlučila prestati štititi i čuvati svog generala. Ratko Mladić imenovan je za komandanta glavnog štaba vojske RS-a 12. maja 1992. i na tom položaju ostao je do novembra 1996. Unaprijeđen je u čin general pukovnika u junu 1994. Prva optužnica protiv Mladića potvrđena je u julu 1995. godine. Nekoliko puta je mijenjana.
11: Prema optužnici, vi, Ratko Mladiću, se teretite za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja po nekoliko oblika krivične odgovornosti, uključujući i udruženi zločinački poduhvat.
6: Meni treba i više od mjesec dana da te monstruozne reči koje ja nikad nisam ni čuo, što su od podružnice stavljene. Ja to nisam nikada ni čuo, niti mogu to da shvatim.
12: Nek radi snajper, oni idu ko mravi, snajper radi.
13: Birat ćemo.
12: Samo cepaj sve.
10: Nije trebalo dugo čekati da iz na prvi pogled ojađenog, unezvirjenog, umalo što upućenog zločinca, kako se pokušao predstaviti, progovori bahati, surovi, beskrupulozni general vojske koja je počinila najstrašniji zločin genocida.
6: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
5: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici.
6: Ja sam general Ratko Mladić, u čitavom svetu znaziju ko sam.
10: Bila je to najveća, vjerovatno jedina istina koju će haški optuženik izgovoriti u sudnici. Da, morao je cijeli svijet upamtiti ime ovog zločinca. Iza njegovih monstruoznih naređenja pod nogama, pred puštenim cijevima i tenkovima njegove vojske, ostalo je oko 100.000 ubijenih, više od milion protjeranih ljudi, hiljade silovanih žena. Zavladali su strah, glad i smrt, ostali su zbjegovi, porušeni gradovi, spaljena sela, uništeni životi, domovi, porodice. Ostala je pustoš, patnja i masovne grobnice.
11: Prema optužnici, Radovan Karadžić i Ratko Mladić su bili ključni članovi ovog sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata. Svrha je bila trajno uklanjanje bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije u Bosni i Hercegovini na koje Srbi polažu pravo, i to činjenjem zločina za koje se tereti u optužnici.
10: Optužnica tereti Mladića za

0: pogon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi istrebljenja, ubistva i deportacije. Tereti se na osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti nadređenog za etničko čišćenje na širem području Bosne i Hercegovine.
1: Moja dva sina stradali su u Bratuncu, u školi Vuk Karadžić, i zajedno i njihovog oca, mog muža, i ubili su mi brata, ubili mi sestru.
0: Za teror nad civilnim stanovništvom Sarajeva.
2: Razumem.
3: Velušiće tuči, Velušiće.
2: Velušiće. Da. Oko kom?
3: I Đure Đakovića gore.
2: Razumem.
3: Jel ti jasno?
2: Razumem.
3: Ali idi na artiljerijsko smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovo.
0: Za genocid u Srebrenici.
4: Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Nemojte da se neko djete izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
5: Uvijek je pred mojim očima slika moga sina Rijada. Vidim njegov lik, onaj koji sam zadnji put 13. jula vidjela, njegove krupne suze koje su se slijevale dok su ga otimali od meni.
6: I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
0: Zauzimanje pripadnika mirovnih snaga za taoce tokom 95. godine.
7: Ukoliko se optuženi ne izjasni o krivici, ni na prvom, ni na ponovnim stupanjima pred sud, pretresno vijeće će u njegovo ime navesti da se izjašnjava da nije kriv. Ja vam dajem uputstvo da me više ne prekidate i da sačekate da vam dam priliku da govorite. Po tačci 1 optužnice, gospodine Mladić, teretite se za genocid.
8: Neću da slušam.
9: Gospodine Mladić.
7: Gospodine Mladić, vijeće nalaže da se uklonite iz sudnice.
8: Ne date pravo da se brani. Ne date mi advokata. Vi niste sud. Šta ste vi? Ne date mi da diše!
10: Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
11: Trenutno pomoćima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine.
2: Razumem.
3: Idi na artiljerijsko smatranje da ne mogu da spavaju i da razlučimo pamet.
1: Pogleda moj djeta na prozoru, kao je majka, nisam te poljubio i ja sam nala da više ga nikad neću vidjeti.
10: Konačna presuda.
6: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
8: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića. Vi niste sud, šta ste vi?
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću. Utorak, 8. juni, od 13 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Hagu je umro Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. godine osudio ga je kao glavnog zapovjednika vojske RS-a na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
2: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici,

0: zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
1: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
0: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini: Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
2: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešiće su upi i poslaniće su tamo, nema srpkoga življa mnogo. Idi na teritor smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
0: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
3: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
0: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića. Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom devetogodišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je 2 moždana i 1 srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Brojne su reakcije Srebreničana i drugih žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodne javnosti.
5: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
6: Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja.
5: Majka Srebrenice, Fadila Efendić, i predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović, ističu da Mladićeva smrt nije povod za radost zbog krvavih posljedica koje su ostale iza njega.
7: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno.

0: Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, se vefom bilo.
1: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj jeli, odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno, biologija uradila svoje, ono što je smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
2: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege, koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
3: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu.
2: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
4: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle i zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta idemo dalje. On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti.
2: A Merisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
5: Nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad tražu da ga puste na slobodu. Umro je u zatvoru, onda gdje mu je mjesto i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
2: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
6: U Bosni i Hercegovini različite političke reakcije, dok u federaciji pozivaju na poštovanje žrtava, iz Republike Srpske predstavnici vlasti i oporbe šalju izraze sućuti.
7: Ratni zločinac Ratko Mladić ostaje upisan crnim slovima u historiji Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović.
8: Pravosnažna presuda Haškog tribunala, suda Ujedinjenih nacija, za sva vremena je ovog ratnog zločinca i sudski svrstala među najbrutalnije ubice 20. stoljeća. Naše misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i svim građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida počinjenog nad Bošnjacima.
7: Novinarka Kristijan Amanpur ovim povodom na društvenoj mreži X napisala je:
8: Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu konačno je mrtav. Sa 84 godine bivši general bosanskih Srba Ratko Mladić živio je mnogo duže nego što je dozvolio desecima hiljada svojih žrtava. Više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka koje je poklao u Srebrenici bit će njegova trajna sramota. Baremo je suđeno pred Međunarodnim krivičnim sudom i proglašen je krivim za ogromne zločine genocida. Ponosna sam na rad koji smo mi novinari objavili 90. godina da bismo dokumentirali njegove zločine protiv čovječnosti, da bismo ga konačno pozvali na odgovornost.
7: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica zatražilo je preventivni nadzor i kontrolu u sredinama u kojima žive povratnici, posebno na područjima na kojima bi eventualne provokacije, javno veličanje ratnih zločinaca ili druga uznemirujuća ponašanja mogla izazvati osjećaj nesigurnosti ili ugroziti mir i stabilnost.
8: Od nadležnih institucija očekuje se pravovremeno praćenje sigurnosnih pokazatelja, odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili.

0: ili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život.
1: Takvo veličanje ističu pojedine izjave i saopćenja iz Republike Srpske, pa je Milorad Dodik uz lakati zemlja generale na platformi X napisao.
0: Njegov odlazak mnogim ljudima u Republici Srpskoj vraća sjećanje na jedno teško sudbinsko vrijeme u kojem su se lomili istorija, sloboda i opstanak srpskog naroda. Zato emocija koju osjeća naš narod ostaje snažnija od svih pokušaja da se izbriše ono što ljudi nose u svom pamćenju. U Republici Srpskoj je odnos prema generalu Mladiću pitanje duboko ličnih osjećanja mnogih porodica, boraca i vraćanje u vrijeme velikih iskušenja, stradanja i borbe srpskog naroda, vremenu koje ostaje upisano naše kolektivno pamćenje.
1: Saučešće porodici Mladić, ali i svim ljudima koji su Ratka Mladića, kako je naveo, doživljavali kao simbol jednog vremena i borbe, izrazio i Draško Stanivuković.
0: Za srpski narod Ratko Mladić ostaje čovjek čije je ime duboko upisano u našu istoriju. Čovjek koji je, kako ga mnogi pamte, najteže trenutke svog naroda nosio na svojim plećima, koji je za svoj narod podnosio žrtvu i čije će djelo i ime nastaviti da žive. Istoriju će pisati vrijeme, sudit će joj različiti ljudi i različite politike, ali narod ne zaboravlja one za koje vjeruje da su se borili za njega.
1: Dodajmo i to da su nizozemske vlasti pokrenule standardne postupke i istragu smrti Mladića u skladu sa nacionalnim zakonima, a to je saopćio Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Predsjednica mehanizma, sutkinja Graciela Gati Santana, također je naredila detaljnu istragu o okolnostima Mladićeve smrti, a za provedbu imenovala je sudiju Jana Bonomija. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Svijet. U Nepalu je poginulo 389 osoba, a više od 1000 je nestalo u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti okidač razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnog razaranja. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu u Nepalu te mogućnost na drugi i treći val.
0: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države u četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje, Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljene u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
3: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuvagadija oko 9 ujutro kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
0: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od 1,5 metra, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šešta.
3: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
0: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Admirar Nautović Šmrk uz pojačano policijsko osiguranje sproveden je u prostorije MUP-a kantona Sarajevo nakon što je uhapšen u okviru velike policijske akcije kodnog naziva Catering. U akciji je uhićeno 9 osoba. Policija je sprovela i druge aktivnosti na području više sarajevskih općina kao i sredstva.

Srednje Bosanskog kantona. Sud BiH ovog mjeseca potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, koja tereti da su počinili krivično djelo organiziranog kriminala, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivično djelo nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

0: očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni, te jačanje socijalnog dijaloga.
1: Niži nameti, manje administracije i predvidljivi uslovi poslovanja, to su uz nastavak fiskalnih reformi neki od ključnih zahtjeva Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, političkim strankama nude konkretne prijedloge, ali kako je kazao predsjednik tog udruženja Nihad Imširović, traže i odgovornost da prijedloge nakon izbora pretvore u zakone i javne politike.
2: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
1: Poseban dio zahtjeva odnosi se na tržište rada. Poslodavci traže modernizaciju radnog zakonodavstva, ali i novi sistem posredovanja pri zapošljavanju. Cilj je, kažu, jasnije razlikovati aktivne od pasivnih tražilaca posla i omogućiti efikasnije uključivanje poslodavaca u programe zapošljavanja. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić.
3: Posebno smo kroz dokument obradili, dali konkretne preporuke vezano za donošenje zakona iz oblasti rada i socijalne zaštite na nivou kantona, u dijelu nadležnosti kantona naravno. Tu su i zakoni o koncesijama. Očekujemo donošenje i unapređenje propisa kojima se regulira pitanje energetske efikasnosti pri ulaganju pravnih lica kompanija u obnovljive izvore energije.
1: Od buduće vlasti očekuju i stabilni institucionalni okvir, niže troškove poslovanja i propise usklađene s evropskim standardima. Poručuju da će realizaciju zahtjeva pratiti i nakon izbora. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mujo Hasić rekao je da je na listi prioriteta i reforma sistema PDV-a.
4: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti odjednom znači sa 10. na kraj zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
1: Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve, od fiskalnog i radnog zakonodavstva do reforme PDV-a. Očekuju da se o njima ne govori samo u izbornoj kampanji, nego da nakon izbora postanu dio konkretnih politika i zakona. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
0: U nastavku slušate specijalni program emitovan 8. juna 2021. godine uoči izricanja presude Ratku Mladiću. Urednica emisije Zlata Behram.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
7: Sredstvo pomoćima tržite pod vatrom predsjedništvo.

0: i tuci se polako u intervalima dok ja se naredim da se prekine.
1: Razumem.
0: Jedina arterijsko osmatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet.
2: Pogleda moje djeta na prozoru, kaže majka, nisam te poljubio i ja sam znala da više ga nikad neću vidjeti.
3: Konačna presuda.
4: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
5: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
6: Mladić je rođen u selu Božanovići kod Kalinovika u Bosni i Hercegovini. Imao je 52 godine kada je u julu 95. godine izgovorio muslimanima Srebrenice i Potočara: niko vam ništa neće uraditi. Vojnu akademiju završio je u Beogradu u vojnu službu Jugoslovenske narodne armije, primljene sa 22 godine. U maju 1992. godine stupa na dužnost komandanta u komandi druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu, a formiranjem Vojske Republike Srpske Mladić je 1992. godine imenovan za komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Na toj dužnosti ostao je gotovo do kraja novembra 1996. godine. Od tada je u bjekstvu zbog istrage i haške optužnice. 5 miliona dolara nudilo se za bilo kakva saznanja o Mladiću i Karadžiću, haškim optuženicima za genocid i zločine protiv čovječnosti. 15 godina Ratko Mladić je bio među najtraženijim haškim bjeguncima na prostorima bivše Jugoslavije i Evrope. Policija Srbije u četvrtak 26. maja 2011. godine u Lazarevcu kod Zrenjanina hapsi Ratka Mladića, haškog optuženika za genocid i zločine protiv čovječnosti. Policijska akcija počela je rano, oko 5 sati 30 minuta ujutro, u ulici Vuka Karadžića u kojoj živi Mladićev rođak. Ovo je samo dio hronologije koja je pratila Mladića do Haškog tribunala. A o svemu drugom u svom prilogu govori koleginica Irena Antić.
7: Tužitelj Dermot Grum u uvodnom izlaganju je kazao da će van razumne sumnje tužiteljstvo dokazati prste Ratka Mladića umješane u svakom od zločina. Suđenje, istakao je Grum, počelo tačno 20 godina od kada je Mladić postao komandant Vojske Republike Srpske, vođa udruženog zločinačkog poduhvata etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva koje je realizirano vojnom silom. Etničko čišćenje je bilo cilj, a ne posljedica rata. SDS je imala rigidnu hijerarhijsku strukturu na čelu sa Karadžićem i držala je tijesne veze sa srbijanskim vrhom, odnosno Slobodan Miloševićem, kazao je Grum.
8: Milošević ne samo da je bio Karadžićev mentor i pristalica, već je također bio duboko uveren da Srbi u Jugoslaviji moraju da se odupru svakom pokušaju da se Jugoslavija raspadne na takav način da Srbi žive u različitim državama.
7: Rukovodstvo bosanskih Srba riješilo je da izvrši etničko čišćenje nesrpskog stanovništva koje će iseliti iz njihovih gradova i domova, i to je bio prvi strateški cilj srpskog rukovodstva, a Mladićevo imenovanje na mjesto komandanta glavnog štaba vojske RS-a podržao i politički vrh tadašnje krnje Jugoslavije.
8: Rukovodstvo bosanskih Srba dalo je Mladiću mandat da ureže granice sa Krajišnikove karte u bosansku zemlju.
7: Strateški ciljevi predstavljeni na Skupštini tadašnje Srpske republike 12. maja 1992. predstavljali su osnov za najveći broj vojnih operacija. Srpska strana imala je dvije težnje koje je željela realizirati kroz zacrtane ciljeve: geografsku ili teritorijalnu i nacionalnu ili demografsku. Ti ciljevi su razdvajanje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge dvije nacionalne zajednice, uspostava koridora između Semberije i Krajine, uspostavljanje koridora u dolini Drine kojim bi Drina prestala biti kičma između dvije zemlje, uspostava granice duž rijeka Une i Neretve, podjela Sarajeva, izlazak srpske države na more.
8: Ovih šest strateških ciljeva sastavni su deo mandata koji je Mladić dobio kao komandant glavnog štaba. Kao što je on to izjavio, citat: "Zadatak vojske u ovom ratu proističe iz poznatih šest strateških ciljeva koje je usvojila naša skupština." Kraj citata. Događaj u Bosni u jednakoj meri su složeni i jezivi. Pored toga što šest strateških ciljeva pruža okvir za počinjene zločine, oni također pružaju i opšti uvid u stanje svesti gospodina Mladića. Oni nam omogućavaju da shvatimo kakve je on motive imao kada je izdao naređenja za konkretno

0: konkretne operacije i konkretne zločine.
1: Although the six strategic goals,
0: premda je ovih šest strateških ciljeva obnarodovano 12. maja 1992. godine, postoje dokazi u tome da su oni osmišljeni i ranije. To nam je poznato na osnovu reči i pisanih izjava nekih od učesnika u događajima. A također nam je to poznato i zbog toga što je ofanziva protiv civilnog stanovništva počela u aprilu mesecu.
2: 31. marta na 1. april 1992. godine Arkanovi tigrovi prelaze iz Srbije u Bijeljinu. Počinje okupacija tog grada.
3: Proces zauzimanja nastavio se tokom tog prvog tjedna. U tom tjednu više od desetak općina stavljeno je pod srpsku kontrolu. Neki od tih općina, kao što je bio Titov Drvar, bile su prevashodno srpske, pa je to zauzimanje izvedeno tako da se općina izjasnila da će biti pod vlašću Palane Sarajeva. Međutim, u drugim općinama korištena je vojna sila i počinjenje zločina. Tokom drugog tjedna zauzimanje su se skoncentrirala na Drinsku dolinu, na mjesta kao što su Višegrad, Foča i Šekovići. Arkan je prešao na jug, u Zvornik. U trećem tjednu zauzimanje vlasti nastavila su se u Bratuncu i Kalinoviku. Vogošća, što se nalazi u širem području Sarajeva, također je došla pod srpsku kontrolu. Podjela i okruženje Sarajeva time su skoro završeni. Tokom četvrtog tjedna Srbi su zauzeli kontrolu u Mrkonjić gradu i velikim dijelovima općine Bosanska Krupa, čime je granica teritorija pod srpskom kontrolu izbila na rijeku Unu. Kampanja u Drinskoj dolini nastavila se zauzimanjem Vlasenice. Krajem aprila 35 općina bile su pod srpskom kontrolom, što daje prosjek od otprilike jedne općine na dan.
2: U uvodnoj riječi tužitelj Grum, navodeći primjer etničkog čišćenja, progona i masovnih ubistava, kazao je da će tužiteljstvo dokazati da su zločini u različitim općinama bili različitog obima, ali sa istom namjerom i da su u pojedinim dostigli nivo genocida. Navodeći primjer etničkog čišćenja i ubistva oko 150 mladića i muškaraca 1992. godine, u selu Večići tužitelj je istakao da su se isti takvi zločini ponavljali i kulminirali sa genocidom u Srebrenici, zašto je vojska RS-a do tada bila dobro uvježbana. Do imenovanja Ratka Mladića veći dio teritorije srpske snage već su okupirale i preuzele vlast, pa je Mladić samo nastavio sa brutalnim, finalnim procesom etničkog čišćenja. Učvršćuje se ono što je učinjeno u ranijim ofanzivama. Tužiteljstvo je predstavilo šta se sve dešavalo u prve dvije sedmice Mladićevog mandata, u kojima je došlo do dramatičnih demografskih promjena u Podrinju i Krajini.
3: U to vrijeme odigrala su se značajna bombardiranja nesrpskih područja u Prijedoru. Pripadnici Vojske Republike Srpske počinili su teške zločine, uključujući masakre u Sanskom mostu. Osnovani su zatočenički logori u Omarskoj, Trnopolju, kao i Vlasenici, Rogatici, Iliđi i Foči. Prije kraja maja 1992. Mladić će direktno sudjelovati u masivnom bombardiranju Sarajeva. Jun počinje još jednim velikim bombardiranjem Sarajeva po Mladićevom naređenju. U drugim općinama nastavljaju se masakri. Hiljade obitelji prisiljeni su da napuste svoju zemlju. U julu Vojska Republike Srpske sudjeluje u nekim od najokrutnijih epizoda etničkog čišćenja u Prijedoru. Teror se nastavlja u Omarskoj, Keratermu i Trnopolju, a novi zatočenički objekt otvoren je na Miškovoj glavi. 6. jula jedno skladište municije u gradu gdje je Mladić odrastao pretvoreno je također u zatočenički objekt. Tokom augusta nastavljaju se ubistva, zatočenja i prisilno prisiljenje ljudi.
2: Slobodan Milošević, Boris Savijović, general Veljko Kadijević još prije tačke ključanja u Bosni i Hercegovini poduzeli su korake za promjenu nacionalnog sastava JNA i pozicioniranje srpskog kadra kako bi im bili skloni interesi srpskog naroda. Provedeni su brojni premještaji i unapređenja. Tužiteljstvo je navelo podatak o 70.000 srpskih dobrovoljaca i 52.000 komada naoružanja koje je ostavila vojsci RS-a.
1: The choice of Mladić as commander wasn't a random one.
3: Činjenica da je Mladić odabran za komandanta nije bila nešto slučajno. Karadžić je odabrao Mladića zato jer je smatrao da je on jedan izvrstan oficir koji je kadar zapovjedati planiranom vojskom bosanskih Srba. Karadžić je također smatrao da je on bio voljan počiniti one zločine koji su se morali počiniti da bi se sproveli u djelo strateški ciljevi

0: rukovodstva bosanskih Srba. Oni su željeli nekoga tko će učvrstiti njihovu kontrolu na teritorijima koje su do tada zauzeli i raditi na ostvarenju onih strateških ciljeva koje je trebalo sprovesti u djelo. 12. maja 1992. kad je osnovana Vojska Republike Srpske, JNA se povukla iz Bosne. Iza sebe JNA je ostavila najveći dio svog oružja kao i hiljade vojnika. Sve je to ostavljeno u rukama novoosnovane Vojske Republike Srpske. JNA je nastavila plaćati plaće gotovo cijelog oficirskog kadra Vojske Republike Srpske, među kojima su bili i Mladić, Galić, Krstić, Talić i drugi viši oficiri o kojima ćete više naučiti tokom ovog suđenja. Optužba će izvesti dokaze koji dokazuju da je unutar nekoliko sati od stvaranja Vojske Republike Srpske ona bila u stanju preuzeti sistem veza i sistem rukovođenja i zapovjedanja JNA.
1: Tužiteljstvo je u uvodnoj riječi navelo niz primjera za sve četiri oblika udruženog zločinačkog poduhvata koje se Mladiću stavljaju na teret. Etničko čišćenje na širem području Bosne i Hercegovine.
0: Glavni štab Vojske Republike Srpske koordinirao je uklanjanje ljudi etnički očišćenih iz svojih domova. Možete vidjeti jedan izvještaj Drinskog korpusa glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Ovdje Zvornička brigada otvara koridor tokom 10 sati kako bi oni koji napuštaju svoje domove i u istočnoj Bosni mogli napustiti to područje. Izvještaj Ujedinjenih naroda iz oktobra 1992. u kojem se pokazuje da je obrazac ubistava, silovanja i razaranja kuća nešto što jasno daje do znanja da je etničko čišćenje svrha vojne akcije, a ne njezina nenamjeravana posljedica. Citiram, čini se da etničko čišćenje nije posljedica rata, već prije njegov cilj. Ovaj cilj je u velikoj mjeri već ostvaren ubojstvima, premlačivanjima, silovanjima, razaranjem kuća. Ne radi se o tome da ljudi bježe pred ratom, radi se o prisilnom uklanjanju ljudi iz njihovih domova. Mladić ovdje bilježi, citiram, najaktivniji smo bili u iseljavanju muslimana. Bili smo primirili Šepak, Divić i Kozluk. Deo ih je želio da se iseli, a i mi smo to zahtevali.
1: Teror nad stanovništvom opkoljenog Sarajeva, neselektivno granatiranje i, kako je navedeno, posebno podmuhao oblik terora, snajpersko djelovanje.
0: Nervin Divović danas bi bio star 25 godina. 18. novembra 1994. godine bilo mu je samo 7 godina. Odrastao je u Sarajevu pod opsadom. Nermin se sa svojom majkom i sestrom vraćao sa sakupljanja drva za ogrjev. Dok su prelazili cestu na putu kući, jedan snajperist uzeo je na nišan njegovu majku. Njegov je metak prošao kroz njezin trbuh i pogodio Nermina koji je hodao pokraj nje. Snajperski metak pogodio ga je ravno u glavu, izazvavši smrt trenutačno. Mladić govori o tome kako se puca po ljudima u Sarajevu kao da se radi o nekom rekreacijskom sportu. Za mnoge povrijeđene, ubijene, za hiljade onih koji su svakog dana morali prelaziti cestu, slati djecu u školu ne znajući što će im se dogoditi, to nije bila rekreacija.
1: Uzimanje pripadnika UN-a za taoce.
2: U periodu između 26. maja i 19. juna 1995. kada su Mladićeve snage uzele 200 mirovnjaka Ujedinjenih nacija kao taoce. 24. maja general Rupert Smith, komandant snaga UNPROFOR-a, izrekao je Karadžiću i Mladiću ultimatum da obustave bombardovanje teškim naoružanjem. Oni su odbili da to učine i u odgovor na to avioni NATO-a napali su dva depoa municije bosanskih Srba. VRS je na to odgovorio sprečavajući neke od vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija da napuste svoja posmatračka mjesta, a odvodeći druge i zatvarajući ih na različitim lokacijama.
1: Govoreći o srebreničkom genocidu, tužitelj Peter McCloskey kazao je da su dokazi toliko brojni da su neosporni. To je bio i ostao genocid, rekao je.
3: Sam zločin neće biti predmet izvođenja dokaza tužilaštva u toj meri koliko jedno glavno pitanje, a to je individualna krivična odgovornost jednog pojedinca, komandanta Ratka Mladića. Mladić ove zločine nije počinio sam. U julu mjesecu 1995. godine Mladić se oslonio na nekoliko ključnih oficira iz glavnog štaba koji su mu pružili savjet, stručna znanja i pomoć u rukovodstvu koja je bila neophodna da se osmisli i sprovede proterivanje iz Srebrenice i genocid. Kako bi svršio posao, Mladić se oslonio na generale Tolimira, Gvera i Miletića.

0: Dakle, počelo je izricanje presude, što smo i najavili, i procijenili smo da je ovo možda moment kada trebamo da zovnemo Irenu Antić direktno iz Srebrenice, s kojom razgovaramo, uz to da zajednički napominjemo da će emitovanje, odnosno prijenosi suda koji će se emitovati za nekih, evo, uzmimo da je to 8 minuta. Irena?
1: Tako je, Zlato, u iščekivanju smo i mi ovdje. Prije nekoliko trenutaka završen je panel na kojem se govorilo o istini kao elementu, osnovnom elementu i postulatu u dokazivanju pravde. Naravno, tu se prije svega misli na sudske presude pred međunarodnim i domaćim sudovima, a onda i na sve ono što će poslužiti kao dokaz i pomoći utvrđivanju činjenica i sprečavanju zaborava. Kazala sam i u razgovoru sa Emirom Suljagićem, značajno je danas biti ovdje zato što je ovo mjesto najveće izdaje međunarodne zajednice i praktično odobrenja, prečutnog odobrenja zločina, ali rekla bih i to, Potočari su mjesto najtužnijih pogleda, Potočari su mjesto najbolnijih rastanaka, najčvršćih, možda posljednjih zagrljaja. Potočari su i mjesto jednog od lažnih obećanja koje je izrekao Ratko Mladić, čiju drugostepenu presudu iščekujemo, a to je: ne bojte se, niko vam neće ništa. U tim trenucima tog jula 95. u blizini je stajala i moja narodna sagovornica, u to vrijeme djevojčica Almasa Salihović. Preživjela je genocid u Srebrenici, njen brat nažalost nije, i brojni drugi članovi šire porodice. Almasa je danas jedna od uposlenica Memorialnog centra Srebrenica Potočari i svoj život posvetila je dokazivanju istine i sprečavanju zaborava. I ona je u iščekivanju konačne presude, sigurna sam, jake su emocije i očekivanja su također velika.
2: Jesu, očekivanja su da bude doživotna kazna zatvora i ništa manje od toga, da bude osuđen za genocid u Srebrenici, i naravno još uvijek se nadamo da će biti osuđen za genocid u ostalih 6 opština za koje prvostepena presuda nije glasila da je kriv. Nadamo se u stvari da je ovo nekako za preživjele žrtve genocida neka vrsta satisfakcije, da mogu osjetiti u stvari da ratni zločinac ne može zauvijek ostati na slobodi i da ne može ostati nekažnjen. Pravda ipak postoji, mi vjerujemo da smo je bar ovom presudom dobili, a ostaje da vidi se u stvari koja će biti, da vidimo na koji način će biti potvrđena i ova drugostepena presuda.
1: Smatraš li, Almasa, da su upravo sudske presude, i jesu li već možda napravile određeni iskorak? Previše je toga

vodi sve glasnijim institucionalnom negiranju genocida. Mladi ljudi ovdje ulažu maksimalne napore, među tvojim radnim kolegama i puno onih koji su rođeni nakon genocida u Srebrenici. To su neke posljedice s kojima oni žive, iako se tog vremena ne sjećaju. Je li moguć dijalog, je li moguće da sutra te presude postanu osnov nekom boljem, zdravijem dijalogu u ovako malim sredinama poput Srebrenice?

memorialni centar u stvari postoji i postojaće i decenijima i poslije nas upravo iz tog razloga da čuva sjećanje na žrtve genocida, ali i da bude centar za dijalog, centar gdje će se ljudi suočiti s prošlošću, gdje će pronaći određene odgovore na pitanja. Mi smo zaista otvoreni i nadamo se da će to biti u buduće moguće, da će mladi iz Republike Srpske u stvari doći do nas, otvoriti nam vrata da mi dođemo do njih, da možemo razgovarati.

0: i da mi ćemo zaista to uvijek govoriti i nadajući se u stvari da će jednom doći mladi ljudi koji će vjerovati činjenicama, koji će dokazani na sudovima, a ne nekim riječima.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
2: Svjesnim pomacima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tuci se polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine. Razumem. Jedina cijelisko smatranje da ne mogu da spavaju da razlučimo pamet.
3: Pogleda moj djeta na prozoru, kaj majka nisam te poljubio i ja sam nala da mi še ga nikad neću vidjeti.
1: Konačna presuda.
4: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjam u srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
5: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
6: Tako je odlučilo žalbeno vijeće rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, presudivši u žalbenom procesu da je kriv po 10 od 11 tačaka optužnice za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje pravila i običaja ratovanja.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
2: Svjesnim pomacima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tuci se polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine.
5: Razumem.
2: Jedina cijelisko smatranje da ne mogu da spavaju da razlučimo pamet.
3: Pogleda moj djeta na prozoru, kaj majka nisam te poljubio i ja sam nala da mi še ga nikad neću vidjeti.
1: Konačna presuda.
4: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjam u srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
5: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
7: Vi niste sud, šta ste vi?
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.

0: Vrlo kratko se kaže, ratni zločinac Ratko Mladić osuđen na doživotnu robiju. Izrečeno u Hagu. Ratni zločinac Ratko Mladić osuđen je danas na doživotnu robiju. Njemu je u Hagu izrečena pravosnažna presuda. Čitanje presude trajalo je otprilike sat vremena. Žalbeno vijeće odbacilo je sve žalbe koje je uputila Mladićeva odbrana. Zločinac Mladić je 22. novembra 2017. godine proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Sudsko vijeće u prvostepenom postupku odlučilo je da Mladić nije kriv po tački broj 1, odnosno za genocid u 6 bosansko-hercegovačkih općina, i to u Foči, Vlasenici, Ključu, Sanskom mostu, Kotor Varoši i Prijedoru. Vijeće je odlučilo da je Mladić kriv kao učesnik raznih udruženih zločinačkih pothvata. Između ostalog i po tačkama genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportacija, nehumano djelo prisilnog premještanja, terorisanje, protivpravni napadi na civile i uzimanje talaca. Vijest koja već polako obilazi svijet. Naravno, nismo imali dileme, naša prva adresa je Srebrenica. Irena Antić. Irena, tek što je završen prijenos onog što se dešavalo od 15 sati u sudnici u Hagu, pozivamo tebe i pitamo da li imaš već neke reakcije.
1: Prve reakcije svakako su tu, zadovoljstvo je naravno na licima onih koji su ovdje pratili izricanje presude zbog toga što je Mladiću potvrđena doživotna kazna zatvora i svakako genocid u Srebrenici. Širokim su srca majke Srebrenice, majke Podrinja. Prvo što od njih možete čuti je ne to da je zadovoljstvo što je genocid potvrđen, već to što nije potvrđen u prvoj tački optužnice, žal za tim što je prvostepena presuda potvrđena i u drugom postupku. Sa mnom evo i gospođa Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, zamolit ću je za evo prvi komentar.

0: Kakve su vaše reakcije i osjećanja prije svega u ovom trenutku?
1: Normalno da su osjećanja pozitivna, da mi je zadovoljstvo to čuti da je potvrđena prostatna presuda. Nije ništa buzano jer sam tako i sad očekivala da će to biti s obzirom o kakvom se radi zločincu, taj čovjek je dosta griješan samim svojim radom i naređivanje vojnicima svojim da ubijaju i da pravi zlodjela po cijeloj Bosni i Hercegovini, a posebno u Srebrenici.
0: Svaki dan ovdje gledate bijele nišane jer tu i radite preko puta memorijalnog centra. To su trajni dokazi genocida izvršenog u Srebrenici. To je finale zločina i genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini. Satisfakcija je na neki način ipak ova presuda.
1: Jeste. Evo sad se tresem od uzbuđenja, sama pomisao na to da niko nije vjerovao šta sve može u ratu učiniti nečija suluda ideja. Ta djeca nisu ni po čemu bila ni kriva ni dužna, jednostavno su ubijana. Niko od nas nije mogao vjerovati da se tako nešto može desiti, ali se desilo. Ova presuda, ovo nam je početak borbi za istinu i pravdu. Ovo nije završeno, ovo je sad tek da se borimo. Negiranje genocida prestoji, onda sam čovjek kao figura, Ratko Mladić, živi leš, on će odležati tu, ali nam je bitno da ideja za koju on borio, zbog čega to je sve uradio, to treba da nestane.
0: I to je osuđeno
1: i sad je naša borba i dalje da se borimo za tu istinu. Treba da se kazni negatori genocida, treba da dosta stvari se poradi na istini pravi.
0: Sa nama je u proteklim minutama bila Fadila Efendić. Naše prve reakcije odavde iz Potočara, veliki je broj medija ovdje i u ovim trenucima svi smo nekako u potrazi za prvim reakcijama i prvim komentarima. Rekla bih, kad sve saberemo, nekako djelimično i očekivan ishod današnje konačne presude Međunarodnog rezidualnog mehanizma protiv Ratka Mladića. Mi ćemo se svakako javiti i u vijestima u pet. Još jednom podsjećamo, dakle, Ratko Mladić kao i prema prvostepenoj presudi osuđen je po 10 tačaka optužnice za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Potvrđena su mu učešća u sva 4 udružena zločinačka poduhvata, dakle sveobuhvatni poduhvat trajnog uklanjanja nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su trebale pripasti srpskoj državi, teror nad civilnim stanovništvom Sarajeva, eliminisanje Bošnjaka iz enklave Srebrenica i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Podsjećamo još jednom, historijski je ovo dan. Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
2: Da, naravno, evo i prva naša stanca je bila Srebrenica, očekivano da se tamo i prvo uputimo, upravo zbog reakcije kakva jeste. Već polako stižu i reakcije. Moramo reći da o svemu ovome također i srbijanski mediji izvještavaju i kod njih je ovo nekako prva vijest i nešto o čemu i oni pišu. Kod njih znači reakcija nema, oni su samo prenijeli da je događaj u toku, što kažu, i da očekuju i oni presudu. Mada su objavili da je već presuda i izrečena. Dakle, čekamo i tamo reakcije koje su, pa evo samo da kažem za ono prvo, kako na primjer jedan od najuglednijih srbijanskih portala, inače i novina koja se zove Blic, koji je također opisao šta se dešava u Hagu, i to baš onako kako je i bilo u samoj sudnici, nema nekih reakcija, također ni na RTS-u, Radio Televiziji Srbije, valjda svi čekaju da se malo to sve slegne, pa da onda znaju šta će i kako će izvještavati. Dok se ne dešava ništa po tim medijima iz susjedstva i dok čekamo njihove reakcije, mi ćemo se zadržati ovdje na našim prostorima. Idemo do Prijedora, Senudin Safić, Senudine.
3: Pa evo još jednom srdačan pozdrav slušalcima Federalnog radija, pa hajde, rekli bismo za sad onako umjerene reakcije koje smo uspjeli prikupiti. Između ostalih razgovarali smo i sa gospodinom Alićem, pretpostavljam da se dobro naši

0: slušalci sjećaju, to je onaj izgladnjeli logoraš Trnopolja. On je rekao da je očekivao da će biti presuda i za genocid u Prijedoru, ali da u svakom slučaju je na neki način pravda zadovoljena i da možemo sada, dakle, bez imalo ustezanja reći kako je prvi čovjek Vojske Republike Srpske u stvari jedan veliki zločinac i da je to na neki način milimetar neke satisfakcije za sve žrtve koje još uvijek, dakle, čekaju da pronađu tijela najmilijih, a za koje je i tekako Mladić bio odgovoran. Dakle, ovo su prve reakcije, moramo reći, kada je riječ o logorašima iz Sanskog mosta, također da ta tačka koja se odnosi na to da Mladić nije odgovoran za genocid u Sanskom mostu i ovim ostalim općinama je to što je na neki način razočaravajuće za porodice, potomke brojnih žrtava iz općine Sanski most, ali uglavnom ako bi mogli sumirati prve ove reakcije, na neki način ipak pravda je na neki način zadovoljena i zločinac će biti tamo gdje mu je mjesto.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Specijalni program. Konačna presuda Ratku Mladiću.
2: Slobodnicima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine. Razumem. Jedina smjerisko smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet.
3: Pogledaj moj djeta na prozoru, kaj je majka, nisam te poljubio i ja sam nala da više ga nikad neću vidjeti.
1: Konačna presuda.
4: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
5: Branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Hagu je umro Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. osudio ga je kao glavnog zapovjednika vojske RS-a na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu. Povodom smrti Ratka Mladića prije svega treba govoriti o njegovim žrtvama, priopćeno iz Udruženja žrtava rata i majki Srebrenice. Smrt Ratka Mladića zato ne predstavlja kraj priče. Njegova smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice, priopćeno iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa. Govore Fadila Efendić i Murat Tahirović.
2: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže, u našem narodu se vefom bilo.
3: Ja sam očekivao to, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno, biologija uradila svoje, ono što smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
0: U Nepalu je poginulo 389 osoba, više od 1000 je nestalo u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti uzrok razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima. Koalicija pod lupom počela je s praćenjem predizbornih aktivnosti u susret općim izborima. U Tuzli je održan briefing za medije na kojem su predstavili sve vrste monitoringa koje rade i ukazali na dosadašnje nepravilnosti u izbornim procesima. Velika očekivanja imaju od novih izbornih tehnologija jer smatraju da će smanjiti mogućnosti prevara. Međutim, nepravilnosti očekuju prije izbornoga dana, govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović.
4: Konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan i ovaj put zaista građani će znati da tačno, da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
5: Mi smo riješili problem perioda prije izbornog dana, prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u

0: zamjenu za glas. Pritiska da se morate pojaviti na predzbornom skupu.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
3: Long play jazz.
4: Jazz. Muzički program. Jazz.
3: Dobrodošli u Long play jazz. Danas slušamo Jamesa Browna i njegov dvostruki studijski album Hell, objavljen u julu 1974. od diskografske kuće Polydor Records. Počinjemo sa kompozicijom When the Saints Go Marching In. Yeah.

Izuzetna instrumentalistička i pjevačka preciznost Jamesa Browna odlika je njegovih klasičnih izvedbi koje u širem smislu obilježavaju transformaciju rhythm and bluesa u soul kao poseban žanr. Izmijenjenom ritmičkom strukturom koja uvodi naglasak na prvoj dobi u svakome taktu, James Brown postavlja temelje funka kao novog žanrovskog obrasca ukorijenjenog u soulu, rhythm and bluesu, afričkoj muzici te dijelom u džazu. Važnost melodije svjesno je potisnuta u drugi plan, a sve komponente izvedbe podređene su kompleksnom, sinkopiranom i naglašeno plesnom ritmu, uključujući istrzane gitarističke fraze i preciznu puhačku sekciju koja također dobiva perkusivnu ulogu.

U 50-godišnjoj karijeri James Brown je stvorio opus od više od 800 pjesama, no većina prijelomnih snimaka nastala je tokom prvih dva desetljeća profesionalnog rada. U saradnji sa vrhunskim muzičarima poput saksofonista P.V. Ellisa i Marcea Parkera, basiste Williama Bootsija Collinsa, gitariste Jimmya Nolena i drugih, redefinirao je gotovo sve plesne glazbene idiome te je posredno promijenio tok popularne muzike u cjelini. Just stand.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Hagu je umro Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. osudio ga je kao glavnog zapovjednika vojske RS-a na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu. Povodom smrti Ratka Mladića prije svega treba govoriti o njegovim žrtvama, priopćeno je iz Udruženja žrtava rata i majki Srebrenice. Smrt Ratka Mladića zato ne predstavlja kraj priče. Njegova smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Priopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa. Govori Fadila Efendić i Murat Tahirović.
2: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, se vefom bilo.
3: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa

0: kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno, biologija uradila svoje, ono što smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
1: U Nepalu je poginulo 389 osoba, a više od 1000 je nestalo u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti uzrok razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima. Koalicija pod lupom počela je s praćenjem predizbornih aktivnosti u susret općim izborima. U Tuzli je održan briefing za medije na kojem su predstavili sve vrste monitoringa koje rade i ukazali na dosadašnje nepravilnosti u izbornim procesima. Velika očekivanja imaju od novih izbornih tehnologija jer smatraju da će smanjiti mogućnosti prevara. Međutim, nepravilnosti očekuju prije izbornoga dana, govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović.
2: Konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan i ovaj put zaista građani će znati da tačno, da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
3: Mi smo riješili problem perioda prije izbornog dana, prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birača, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predizbornom skupu.
4: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
5: Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
6: David Kamhi, svjedok vremena. Slušamo četvrti dio iz serijala o porodici Kamhi. Razgovara Arjana Tafro.
7: Zeki Efendija je tamo napisao o Rav Moži Danunu koji je bio onda na Drmi Sarajevski i tamo ima jedno poglavlje u kojem pišu ljudi koji su ga, dakle, prvaci jevrejske općine Sarajevske, Kekila Ehudit, koji su ga postavili za toga glavnog rabina. Ima i ne znam koliko, i među njima je jedan Rafael Davida Kamhi. E taj Rafael Davida Kamhi, to je brat od ovog mog Čukundjeda. Mm-hmm. Čukundjeda, jel? Koji se zvao David. Dakle, to je otac od tog Rafaela, jel? E, o tom Davidu i je dobio ime moj djet, a po mom djetu sam dobio ime ja. I ima o tome
8: 500 godina.
7: Jest. Ima sad izlazi jedan jevrejski list koji se zove Jevrejski život. I redakcija bila u Štrsmoj Rojvuci, a glavni urednik bio neki Altarac, opet rođak moje mame. E on je to napisao u tom Jevrejskom glasu. I tamo sam ja, kako je napisao, da je ovaj, znači, Nadrabin, kad su izašli, kad su ga oslobodili, rekao dvije stvari. Prva stvar, ja idem u Palestinu da umrem, ali ću umrijeti na putu i sahranite me tamo

A druga stvar je rekao, toj distorciji, među kojima je bio taj, jel, Rafael Davida Kamhi, svi ćete dobiti sinove te godine. I posljednji koji se rodio i koji je umro od tih je bio Haim Kamhi, a po tom Haimu Kamhi je dobio ime moj strica.

0: 500 godina je u stvari.
1: To je mene ponukalo da ja počnem pisat tako otale dalje s nam sve do danas. Ja. Sad mi fali samo još jedan dio koga moram odgometniti, u kojoj su arapskoj zemlji poslije izgona iz Izraela, poslije iz Izraela, iz Palestine, jel, živili su u arapskoj zemlji, u kojoj arapskoj zemlji? Jer je na arabijskom poluostrovu bilo 70 arapski i 20 jevrejskih plemena. I Muhammed a.s. je izdao prvu povelju slobode, ona se zvala Medinska povelja, jel, ili Medinski ustav, gdje je striktno napisano o odnosima jevreji, muslimani i tako dalje, i gdje se kaže vama vaša vjera, nama naša vjera. Ako budete vi radili protiv vas i svoje vjere, vi ćete biti kažnjeni isto kao i mi. Dakle, tu je ravnopravnost, povelja, sloboda, i to je u arapskim zemljama bilo i u prvom kalifatu, znači u Damasku, to je bio kalif Omer, jel? Dakle, otale se to prenijelo na Indelus, i u Indelusu je to bilo.
0: I zato je Indelus
1: u Otomanskoj imperiji, jer Otomanska imperija nije bila zemlja. Tlačnije, bila zemlja sloboda. Da vam ja kažem samo jedan primjer, zašto ću vam reći, gledajte. U zemlje, na primjer, Južna Amerika, u kojoj je bilo ne znam koliko jezika, Indijanci, ovi oni, Aztesi, ovi oni, desno, nema ih. Ima engleski, ima španjolski, portugalski i gotovo. Dalje, francuske kolonije, tamo se govorilo francuski. Druga generacija, ljudi nisu znali svoj jezik. A u Otomanskoj imperiji je ostalo 70 jezika. Dakle, niko nije tjerao nikoga da govori samo turski.
0: Što dokazuje širinu? Dokazuje širinu razumijevanja.
1: Ma dokazuje razumijevanje, pa znate vi kad je Mehmed Fatih osvojio Cargrad, on je osnovao divan, krunsko vijeće, gdje je sjedio vrhovni imam, gdje je sjedio patrijar Atnezio se kao, i gdje je sjedio Hasan Baš, dakle jevrej.
2: David Kamhi, svjedok vremena.
0: Nakon gimnazije i ljubav prema violini postaje dio života našeg današnjeg gosta, profesora Kamhija.
1: Znate šta, ja sam, pola mojeg razda su pošli na medicinski fakultet, pa ja džutore sa njima. Međutim, bio sam mjesec i pol dana, nešto sam neki uradio, položio, međutim, onda mi je došlo isto, uglavnom ne mogu dva posla. I onda sam morao dosta toga. Ali sam zato upisao pravo i tamo završio isto. Dosta toga. Ono,
0: ali je violina prednjačila?
1: Ma naravno, ja sam išao na akademiju, ja sam se upisao na akademiju i bio sam u stvari prva generacija Sarajevske akademije, ljudi koji su upisali violinu.
0: Koja je to godina bila?
1: To je bila 1957.
0: Tad je inače upisana prva generacija u muzičku akademiju.
1: Jeste, prva generacija.
0: Zato i spominjemo tu
1: jeste,
0: godinu.
1: Jeste. I eto tako. I onda sam studirao u Sarajevu dvije godine. Bio je neki profesor Segedi koji je bio iz Zagreba došao. I onda profesor violine, taj Francesco Povije koji je mene učio, njegova kolegica Pina Carmeli je učila, studirala sa njim u Milanu, kod Michelangelo Abada. To je bio otac od onoga čuvenog dirigenta Claudia Abada, jel? I ona je bila profesorca na Santa Cecilia u Rimu, to je akademija, jer u Italiji

Na, to je taj dan, Mihajlović u sobi, ovo, iziđem ja na hodnik, jel, na trijem, jel, da. Kad sam ja čuo kako oni sviraju, gdje, uvatim je depresija taka kozaračka, prava, jel, i ovaj. I sad ja, to negdje oko 4 sata bilo, hodnik. Ja deš

0: Ono što je bitno, osim tog vašeg velikog muzičkog rada kroz violinu, riječ je da je muzika kroz očuvanje sefardske tradicije i vaš diplomatski rad na Bosni i Hercegovini u stvari nekako uspjela da se objedini, uspjela da postane jedno.
1: Pa dobro, to je životna priča i tako, eto, ja sam za vrijeme rata, za vrijeme agresije,
0: ovih 90-ih godina,
1: u armiji. I u armiji i bio sam u jevrejski opštini taj, jel Kazan, kako se zove, još sam bio ministarstvo poslova, vanjskih poslova, kad smo rekli da će ići u Španiju, tamo sam bio na toj obuci, stavljam, 6 mjeseci, i otišao onda u Madrid, bio sam savjetnik, ambasador je bio Nezirović, on je opet bio filolog, čovjek koji je jako dobro poznao, ne samo jezik Sefarda, nego i književnost, i napisao jako finu knjigu, i tamo sam bio jedno vrijeme, i kad sam prvi put došao ovdje, nakon nekog vremena, mislim, jel, onda su mi rekli, trebao bi ti ići dalje, jel, to mi je rekao, nisam tio, jer ovdje je bio ovaj Sjarić Faro, koji je bio dekan, dolazi, kaže, ima studenta, ne mogu ja ovdje, desno, i dajte mi, rekao, radnu knjižicu, odem ja na kade.

0: zanimljivo. Bio sam u Ministarstvu vanjskih poslova u 9 ujutru, a u 11 sam već radio na akademiji. Tako je to.
1: Puno ste vi učinili za Bosnu i Hercegovinu, osim ovog dijela očuvanja tradicije. Jedan ste od osnivača Međureligijskog vijeća 1997. godine.
0: Jesam. Međureligijsko vijeće se de facto osnovalo 97. U stvari, Međureligijsko vijeće je počelo za vrijeme rata. Mi smo se, predstavnici četiri regije, sastajali ovdje, pomagali nacionalna društva i tako dalje. Ima cijela priča o tome, jel? E onda je Svoni Hunt pozvala po dva čovjeka iz svake religije da dođemo u Beč kod nje u ambasadu da se napravi to Međureligijsko vijeće. I naravno, onda smo tamo otišli i to Međureligijsko vijeće nije se osnovalo u Sarajevu, to je falsifikat, nego se osnovalo u Beču kod Svoni Hunt u rezidenciji. Tu je bio, dakle, bio je onda Reis, je bio Cerić, pa je bio sadašnji Reis Kavazović, pa je bio kardinal Puljić, pa je bio Zovkić, on je biskup, i bio jedan Jovanović, ne znam kako se zvao, on je bio paroh i ovako nešto. I bili smo Finci i ja od Jevreja. I to se osnovalo tamo. A ovdje se samo, kad smo se vratili, potvrdilo. To bio neki sastanak u Holdeinu. Eto, tako je to. To je istina.
1: La benevolencija, vaš rad.
0: Pa,
1: može li se to nekako kratko?
0: Pa, la benevolencija je, ona se revitalizirala. Ona se revitalizirala.
1: Da. Zahvaljujući vam.
0: Zahvaljujući, dobro, nije samo meni, nego i drugim.
1: Ali evo, pogodi što
0: ja
1: ostaje
0: sam,
1: ipak.
0: Predsjednik je bio Jaša Gaon, koji je bio stipendista. A benevolencija jedno vrijeme onda ošao u Zagreb. A ja sam bio prvi potpredsjednik. Mene su izabrali kao prvog potpredsjednika, a kao drugog Fincija. E kad sam ja otišao, onda nakon toga kad je počeo rat, onda smo objedinili jevrejska opština i benevolencija bilo isto predsjedništvo. Međutim, ja kad sam otišao u Španiju, kad sam se vratio, u međuvremenu je Finci postao predsjednik la benevolencije. Tako ja sam nastavio i nakon toga, eto, bio sam taj hrzan dugo godina. I to sam radio i onda sam se počeo baviti kulturom, pa sam ja član predsjedništva benevolencije i predsjednik te kulturne, a i vjerske komisije. Ovdje postoji čovjek koji se predstavlja kao savjetnik za kulturu i za vjerske opštine, zove se Tauber Ljudi, međutim on je referent za tradiciju. Ne samo da se predstavlja tako, nego se predstavljao i kao predsjednik
1: A istina je u stvari, evo, Sarajevska Hagada, svoj put po prvi put van granica Bosne i Hercegovine u stvari nalazi, da nećemo da kažemo, ali jeste u vašim rukama. Koja je to godina bila?
0: Ne, kako mislite u našim
1: rukama? Da ste
0: rukama?
1: U vašim rukama da je izašla iz Bosne i Hercegovine te 92. godine u stvari...
0: Ne.
1: Da ste je poklonili?
0: Ne, ma ne mogu pokloniti ja Hagadu.
1: ovo originalno.
0: Ma govorimo o kopiji, gledajte kako je to bilo.
1: Sinonim za Sarajevo i sinonim za Bosnu i Hercegovinu. Da, Hagada.
0: Ovako je to bilo. 92. godine, kraj marta, početkom aprila je održan onaj Sefara 92 u Madridu. U stvari, to je povodom navodnog kidanja toga edikta van snage. Međutim, edikt se ukino 100 godina prije. Međutim, Juan Carlos...
1: Vraćamo se u Španiju.
0: Jeste,
1: priču,
0: Juan
1: naravno.
0: Carlos je... Eto, pozvali su Jevreje. Ja sam bio predstavnik Jevreja Sarajeva i Bosne i Hercegovine. I tamo sam došao, a imao sam dvije hagade koje sam ponio da poklonim. Jedna je trebala kao otići ovome... predsjedniku tamo te jevrejske zajednice u Španiji, a druga, prema potrebu. Međutim,
1: neka se nađe.
0: Međutim, šta se desilo? Kad smo došli tamo, nismo došli, bio je neki Jaša Almuli koji je bio iz predsjednik jevrejske općine u Beogradu, ja sam bio, podpredsjednik jevrejske općine u Sarajevu. Mi smo došli u Madrid i sad u jednoj sinagogi koja se zove u Kaljebalmez, tamo je održana ta ceremonija skidanja edikta i tamo je govorio Juan Carlos, a ispred Sefarda je govorio Salamon Gaon Nadrabin Komnuvelta, a rodio se u Travniku, Travnički Gaon. Poznavali smo se od prije, još jer je

David Kamhi, svjedok vremena. Slušamo četvrti dio iz serijala o porodici Kamhi. Razgovara Arjana Tafro.

0: To što su me pozvali.
1: Dobili ste povelju od vijeća isto tako ove godine.
0: Agnamu sam dobio, zašto neću, pa evo piše zašto sam dobio Agnamu.
1: Bosanskih intelektualaca u svakom slučaju.
0: Jeste, pa ja držao sam predavanja, dobio sam zahvalnicu, sam držao tamo predavanja iz ove sefardike i ovo odnosi muslimana, jevreja i tako.
1: Nek ostane nešto zabilježeno, makar kroz ove povelje, mada bi trebalo tražiti daleko veću odgovornost same države, da se ovo jedno veliko blago sefardskih jevreja koje ste vi uspjeli u svojim godinama održati, tretira na pravi.
0: Da vam kažem, ovdje ima mnogo stvari koje se ne tretiraju na pravi način, zato što su ljudi koji se bave kulturom totalni diletanti, to je prvo. A uopšte ljudi koji se ovdje nešto pitaju, to su ljudi sa kupljenim diplomama, ne moram vam to pričati, jel? Znate onu priču istravnika, jel? Dođe autobus i stane, kaže kondukter, ko je za tucanu kahu kod Mehe, a ko će diplomu kada je 10.000, eno ima kod Bime tamo, jel?
1: Profesor David Kamhi, rekao nam je sve u životu nekako u ovome ubrzanom razgovoru. Koja to jeste prava diploma i kako znanje ostaje u glavi? Hvala velika.
0: Pa koja je prava diploma? Diploma ona koja se davala kod nas prije rata, to je prava diploma. A ovo poslije to je, pa evo gledajte, postoje fabrike diploma, evo. Ma nije samo to, kako zove, ne znam, sve to skupa, to je fast food kod nas, evo, vještačke, eto, to je to.
1: Hvala vam velika, profesor.
0: Ma nema čemu.
1: Ima.
0: Hvala vama, Arijana, najbolji novinar, evo.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Vijesti dana. Upravo Haški osuđenik Ratko Mladić odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata poručuju da sjećanje na žrtve mora nadživjeti i Mladića i svaku politiku koja pokušava opravdati sudski dokazane činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu nakon razornog klizišta koje je pokrenulo pucanje ledenjaka. Sutra crveno upozorenje zbog visokih temperatura, od subote olakšanje. Umro je Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. godine osudio ga je kao glavnog zapovjednika Vojske Republike Srpske na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u periodu od 1992. do 1995. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
4: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
5: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
4: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini: Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor.

0: Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
1: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešić je suci i poslanić je suci, tamo nema srpskog življa mnogo. Idi na teritko smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
0: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
2: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
0: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića. Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom 9-godišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je 2 moždana i 1 srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Srebreničana i drugih žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodne javnosti.
4: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
5: Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja.
4: Majka Srebrenice, Fadila Efendić, i predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović, ističu da Mladićeva smrt nije povod za radost zbog krvavih posljedica koje su ostale iza njega.
6: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, se vefom bilo.
7: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno, biologija uradila svoje, ono što smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
4: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege, koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
8: On je u stvari medicinski vrlo bio se

0: oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu.
1: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
2: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle i zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta idemo dalje. On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti.
1: Amerisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
3: Nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad kažu da ga puste na slobodu, umro je u zatvoru, onda gdje mu je mjesto. I mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
1: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Svijet. U Nepalu je poginulo 389 osoba, a više od 1500 je nestalo u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti okidač razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu te na mogućnost drugog i trećeg vala.
5: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljene u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
6: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuva Gadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
5: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od 1,5 metra, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šrešta.
6: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
5: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Kultura. Uz filmske projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih ostvarenja u Neumu je otvoren Underwater Festival. Program uključuje popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radi

0: Radionica, te glazbeni i zabavni program. O značaju festivala govori i Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
1: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo reč podizanje svijesti ekologije, tu svi poludimo jer je to postala floskula koju se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz te ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemlji kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali me krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
2: Detaljnije o festivalu u Neumu izvještava Rosanda Zovko.
3: Nalazimo se na šestom poredu Neum Underwater Film Festivalu, a kakve priče zapravo gledamo? Pa gledamo priče koje su zapravo snimane u dobroj mjeri pod vodom, ako ne i u potpunosti, bilo da se radi o filmovima koji su snimani u oceanima, morima, rijekama ili jezerima. To su također filmovi, filmski uradci koji nas uvode u taj čarobni podvodni svijet, ali isto tako filmovi koji nose i snažnu ekološku poruku i upozorenje o tomu u kakvom se stanju naš podvodni svijet zapravo nalazi. Festivalske nagrade će biti dodijeljene u 7 različitih kategorija. O tomu će odlučivati međunarodni stručni žiri, ali će svoj sud o najboljem filmu i ovoga puta dati i neumska publika. Ono što još mogu kazati za kraj jeste da ovaj festival ima i snažnu turističku poruku i notu, s obzirom na to da se održava još uvijek u jeku turističke sezone. Veliki je broj turista i dalje ovdje u Neumu, a veliki broj i autora na ovom festivalu koji će sigurno ponijeti jednu lijepu sliku iz Neuma i Bosne i Hercegovine u zemlje iz kojih dolaze.
4: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
0: I bilo je to sve za večeras. Želimo vam ugodnu noć.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Harise Temi, urednik emisije Damir Šimić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Ljeto je na Federalnom.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Alma Jusubašić. Vrijeme je za federalno ljeto. Još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Najavljujemo dane Prokoškog jezera. Prvo izdanje manifestacije koja će na jednom mjestu spojiti prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, kulturu, tradiciju i domaće proizvode. Danas putujemo i sunčanom magistralom do Neuma, mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i ekologije. Neum Underwater Film Festival ove godine donosi bogat međunarodni program podvodnog filma sa autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. Put nas vodi i do grada na Zrnu soli, gdje će se ove nedjelje okupiti ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Najavljujemo 14. Tuzlansku biciklijadu, jedan od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u Bosni i Hercegovini.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
0: Neum Underwater Film Festival, koji se održava u hotelu Zenit od 27. do 29. augusta ove godine, donosi bogat međunarodni program podvodnog filma sa autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. U ovogodišnjoj selekciji nalazi se 37 filmova autora iz brojnih zemalja, a više od pola odabranih upravo će u Neumu imati premijerno festivalsko prikazivanje. Ovogodišnja selekcija

0: akcija pokazuje koliko je podvodni film raznolik, od dokumentarnog i ekološkog do umjetničkog i eksperimentalnog. Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala.
1: Krećemo sa festivalom, izložbom plakata i programom mladih autora. Izložba plakata

0: nastavljamo s projekcijama u petak, gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo sutra na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku. Treći dan imamo radionicu Podvodni svijet, gdje povezujemo filmske profesionalce sa mladim autorima i onima koji će to tek postati, razmjena znanja i iskustava. A što se tiče filmova koji su ove godine došli na adresu Neum Underwater Film Festivala, moram kazati da je žiri imao iznimno tešku ulogu, ali na to su već navikli. I ono što će se prikazati ljudima u tri dana našoj publici u Neumu zasigurno ne može biti viđeno nigdje drugo.
1: Odabir finalista je bio izuzetno zahtjevan i veliki broj kvalitetnih filmova ostao je izvan glavnog takmičarskog programa. Festival je od samog početka nekako otvorio prostor različitim generacijama autora uz afirmirane filmaše i profesionalce. Mjesto imaju mladi ljudi, kako ste rekli, autori koji tek ulaze u svijet filma, i ovo je dakle festival i za početnike.
0: Apsolutno. Ono što je nama veoma važno je da u Bosni i Hercegovini razvijemo novu generaciju ljudi koji će uzeti svoj bilo mobilni aparat ili podvodnu kameru i prići moru, rijeci, svom jezeru na jedan svoj originalan način i prenijeti poruku vezanu za naš i okoliš, ali i umjetničku kreativnu poruku, emociju ili ideju zbog koje će biti zapamđen. Mi imamo filmove koji su pristigli i festival bi mogao trajati 7 dana, no međutim zbog ograničenih financija festival traje 3 dana, ali taj naš impakt cijelog tima koji radi za udrugu Standard je uglavnom volonterski i svi mi ulažemo svoje znanje, kompetencije kako bi ovaj festival koji se stvarno pozicionirao na svjetskom nivou, gdje imamo najjače svjetske autore, isto tako i mlade i svi ljudi koji pobjede u bilo kojoj kategoriji na Neum Underwater Film Festivalu ostaju suradnici Neum Underwater Film Festivala, i to su sve ljudi, profesionalci koji su svake godine spremni prenijeti svoje znanje i mogućnosti kako za nove naraštaje budućih filmaša bez ikakve sebičnosti, tako i prenijeti svu svoju energiju pozitivnu za viđenje podvodnog svijeta oko na kraju dana ovisi cijela planeta našim gledateljima.
1: Evo, filmske priče iz različitih krajeva svijeta ne dolaze samo na platno, u Neum dolaze i njihovi autori, stvarajući priliku za susrete, za razgovore, nova poznanstva i buduće međunarodne saradnje. 3 dana filma, mora, muzike, ljudi, Neum Underwater Film Festival nije samo niz filmskih projekcija, jer Neum zapravo postaje mjesto susreta autora, članova međunarodnog žirija, umjetnika, ronilaca, istraživača, filmskih profesionalaca, gosti i publike u konačnici.
0: Da, ove godine imamo, osim naših međunarodnih članova žirija od Gareta Bartleta iz Velike Britanije, Akina Baciglara iz Turske, Tamara Bekčić iz Srbije, Slavena Vlašića koji radi u Americi za Getty Images, rođeni Mostarac, Marina Pelajića, dobro poznatog bivšeg člana grupe Azra, zatim Mike Frankala koji je slikao prve slike Beatlesa, pa zatim imamo nove mlade autore koji dolaze od gospođe Amandine, Massimiliana iz Italije, Lukasa iz Francuske, Benjamina iz Izraela. Uglavnom, jedan spoj različitih kultura, različitih boja kože, ali svi imaju jedan isti cilj, to je da jednostavno na velikom platu ljudi vide podvodni svijet onakav kakav jeste, promjene koje se događaju u ekosustavu,

0: i da ta poruka stvarno postane osobna svim našim posjetiteljima festivala. Naravno, ne želimo govoriti samo o problemima, kroz sve te filmove istodobno pokazujemo i nevjerojatnu ljepotu svijeta koji veliki broj ljudi možda nikad neće imati priliku vidjeti vlastitim očima. I zato ono što želim kazati slušateljicama i slušateljima je: pogledajte što imamo i to što vrijedi čuvati.
1: Ostaje nam da poželimo dobrodošlicu svima. Poseban poziv evo festival upućuje i stanovnicima Neuma, turistima koji ovih dana borave na neumskim plažama i u hotelima iz Bosne i Hercegovine, inostranstva, porodicama, mladima, gostima iz susjednih mjesta. Dođite i budite dio festivalske publike. Julijana, želimo vam nezaboravne festivalske dane i noći svim gostima i publici. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Federalnog radija.
0: Hvala puno vama. Evo, pridružujem se vašem pozivu biti baza, smo tu. Dođite, upoznajte autore čije ste filmove upravo pogledali, razgovarajte s članovima međunarodnog žirija, provedite s nama 3 dana posvećena filmu, moru, umjetnosti i prije svega ljudima.
2: Valovi razonode, ljeto je na Federalnom.
3: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
1: Prokuško jezero i planina Vranica će 28. i 29. augusta biti u znaku tradicije, kulture, domaćih proizvoda i planinskog turizma. Udruženje građana Prokuško jezero Vranica organizira prvo izdanje manifestacije koja će na jednom mjestu spojiti prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, kulturu, tradiciju i domaće proizvode. Tim povodom razgovaramo sa Damirom Dinarevićem, organizatorom i članom upravnog odbora udruženja. Dobar dan, Damire, i dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu da razgovaramo na temu Dani Prokuškog jezera i o samom Prokuškom jezeru.
1: Upravo tako, evo, posebnu vrijednost cijelom događaju daje upravo njegova lokacija. Prokuško jezero, okruženo tradicionalnim katunima i planinskim pejzažima Vranice, a tokom 2 dana posjetioce očekuje raznovrstan program. Šta nam izdvajate i šta nam možete najaviti?
4: Baš tako kako ste spomenuli, jedna specifična lokacija u Bosni i Hercegovini, odnosno jedna od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini, Prokuško jezero. Bićemo domaćini, znači, manifestacije koja traje 2 dana. Prvi dan i ono što je najbitnije od svega jeste, tako naš slogan manifestacije glasi: priroda koja traje, tradicija koja spaja. Sam slogan govori da želimo u jednom, hajmo reći, lijepom ambijentu da prikažemo ono što nudi Prokuško jezero. Sama priroda već je poznato, ali želimo da prikažemo i drugu stranu, da tu postoje ljudi domaćini koji već godinama obitavaju na ovom području, gdje će žene Prokuškog jezera predstaviti svoje proizvode 2 dana manifestacije, ono znači što se proizvodi na samom Prokuškom jezeru. Također ćemo imati nastup folklornih društava, imamo 4 folklorna društva koji će održati svoje nastupe. Drugi dan je planirana također planinarska tura do vrha Ločike. Svi će moći da se prijave uz pratnju stručnog vodiča, znači to je 29. subota, ide se na kružnu turu do vrha Ločke i nazad na Prokuško jezero, tako da svi su dobrodošli da posjete ovo mjesto, da vide prirodne ljepote i tradiciju koja postoji ovdje već godinama.
1: Upravo tako, Damire, pričamo o izuzetnom dragulju prirode, ali atraktivnoj turističkoj destinaciji, a ovi dani Prokuškog su prilika da promoviramo ovaj jedinstveni lokalitet, je li tako?
4: Jeste, naravno, znači to je i cilj. Nedavno je urađen asfalt do samog Prokuškog jezera iz pravca Fojnice, tako da je sada dosta lakši i pristup samoj lokaciji za posjetitelje.
1: Vi ste već naveli da će posjetioci tokom ova 2 dana Prokuškog jezera 28. i 29. augusta moći uživati u sajmu.

0: Sajmu domaćih proizvoda, tradicionalnih zanata, prezentaciji tradicionalne hrane rukotvorina, ali i predstavljanju turističke i smještajne ponude ovog kraja, isto tako planirali ste izbor najboljeg sira Prokoškog jezera, izbor najljepšeg katuna.
1: Jeste, imat ćemo znači dva izbora, bit će stručne komisije koje će biti zadužene za izbor najboljeg sira i najljepšeg katuna Prokoškog jezera. To će biti veoma zanimljivo, malo smo uveli nekog takmičarskog duha između samih domaćina. Ono što je bitno napomenuti, sama manifestacija će imati svoj centralni dio, ali kompletno Prokoško jezero ima znači 15 partnera porodica sa samog Prokoškog jezera, gdje su vrata otvorena da svi dođu posjete i vide, kao što ste spomenuli, i samu turističku ponudu ovog mjesta.
0: Divno, divna prilika, poštovani slušatelji, dani Prokoškog jezera su istovremeno prilika da se predstave ljudi koji žive na ovom području, da predstave svoju tradiciju, svoje proizvode, svoj način života koji je generacijama vezan za planinu. Svima ćemo vam poželjeti dobrodošlicu, a vama, Damire, puno nezaboravnih doživljaja, druženja i uživanja zajedno sa svima onima koji dođu na dane Prokoškog jezera 28. i 29. augusta.
1: Hvala puno. Također još jednom pozivamo znači sve ljude da posjete ovo mjesto. Ako ne budu u prilici znači za dane Prokoškog jezera, dobrodošli su drugi dan da se uvjere u samu lepotu Prokoškog jezera i ono što Prokoško jezero nudi.
0: Ljeto na Federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i Tuzlanska biciklijada, koja će ove nedjelje ponovo okupiti ljubitelje biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Manifestaciju 14. put organizira Biciklistički klub Tuzla, a riječ je o jednom od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u BiH, koji svake godine privuče učesnike svih generacija. Okupljanje je planirano na platou Stupine, gdje će prijave trajati od 8 do 10.30. Dječja biciklijada počinje u 10 sati i 35 minuta, a zvanični start Tuzlanske biciklijade zakazan je za 11 sati. Biciklisti će sa Stupina krenuti prema hotelu Tuzla, domu penzionera, Majdanu i Bosanskom kulturnom centru, a zatim nastaviti preko Miladja, Siporek, Solane, Irca do Skvera, Panonskih jezera i Slane banje. Povratak na Stupine planiran je preko Brčanske Malte. Organizatori su pozvali građane, porodice, rekreativce i zaljubljenike u biciklizam da se pridruže masovnoj vožnji kroz Tuzlu. Narodno pozorište Sarajevo od 28. augusta realizira specijalni program Kultura na ulice. Na različitim lokacijama širom Sarajeva organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Ulice, trgovi i drugi javni prostori grada tokom ova dva mjeseca će postati otvorene scene na kojima će umjetnice i umjetnici ljubiteljima visoke kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.
2: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

Hiljadugodišnji odnosi Francuske i Poljske nisu uvijek bili linearni, a ni jednoznačni. Ti odnosi važni su objema stranama, ali su obilježeni povremenim krizama povjerenja zbog neslaganja i nesporazuma. Bivši poljski ministar vanjskih poslova Bronislav Geremek nazvao ih je asimetrijom osjećanja. Po njegovom mišljenju, Poljska je uvijek tražila priznanje i ljubav Francuske i često ostajala razočarana, s iznevjerenim očekivanjima. Francuska je opet u različitim povijesnim trenucima gorila iskrenim žarom za Poljsku, ali ju je uvijek doživljavala kao daleku zemlju na istočnom rubu Europe.

Turska je u prošlosti često bila okupirana i raspačavana. Jedan od snažnih momenata njene povijesti je Napoleonova obnova Poljske države s uspostavljanjem Varšavskog vojvodstva 1807. Posle Napoleonovog konačnog poraza 1815. Poljska je podijeljena između Pruske, Austrije i Rusije. 1830. izbija pobuna protiv autokratske vlasti ruskog cara, a nakon što je pobuna ugušena, hiljade Poljaka izbjegavaju na zapad preko teritorija koje je prisvojila Pruska. Oni sami nazivaju taj pokret velika emigracija. Mnogi od njih zadržavaju se u Francuskoj. Još jedna pobuna protiv ruske vlasti izbija 1863. i nakon što je godinu dana kasnije skršena, u Francusku stiže drugi veliki val izbjeglica iz Poljske.

U 19. stoljeću najpoznatiji Poljak u Francuskoj je bez ikakve sumnje Frederik Chopin. Iako je njegov otac bio Francuz, on sam smatrao se Poljakom, u Poljskoj je proveo prvih 20 godina života i nije imao nikakvih sumnji o svojoj nacionalnosti. Još jedno čuveno ime je Wilhelm Apollinaris de Kostrovitski, koji će postati poznat kao Guillaume Apollinaire. Apollinaire se u Prvom svjetskom ratu toliko zalagao za svoju novu domovinu Francusku da je proglašen palim borcem, iako je umro 1918. od španjolske groznice. Tu je još Marija Sklodovska, pa političar Michel Poniatowski i desetine drugih. Frederik Chopin bio je kao pijanist i kompozitor umjetnički značajna pojava, muzički velikan. Njegovim djelima obogaćujem ovaj zvučni zapis, ali teško da bismo za njega mogli reći da je u svojoj oblasti bio najveći. I Guillaume Apollinaire bio je značajan pjesnik, ali ne najveći. Marija Sklodowska-Curie, dobitnica dvije Nobelove nagrade za fiziku i za hemiju, bila je u svoje vrijeme možda najveća u svijetu nauke, ali od tada su tim svijetom prodefilirali naučnici koji su formulirali teoriju relativnosti, otkrili dezoksiribonukleinsku kiselinu i ostvarili druge fundamentalne prodore. Samo je jedan Poljak u Francuskoj bio prema opštem priznanju najveći u svojoj struci, do danas neprevaziđen. Što je njegovo ime nepoznato široj javnosti, to je stoga što je on sam htio da ostane anoniman. Apsolutno i do kraja. Ako se za njega ipak zna, do toga je došlo protiv njegove volje i znak je ipak izvjesnog neuspjeha. Zvao se Česlav Bojarski. Rođen je 1912. u Lancutu u Poljskoj, rano je ostao bez majke i studirao je na Politehničkoj školi u Lavovu, a zatim na Visokoj tehničkoj školi u Gdansku, gdje 1939. stječe diplomu inženjera arhitekture. Ko kaže 1939. kaže Hitlerova invazija na Poljsku. Česlav Bojarski sudjeluje u kratkotrajnom otporu kao oficir poljske armije, zarobljavaju ga Mađari, on bježi iz zarobljeništva i nekako se sklanja u Francusku. Ne zna se šta je radio do 1945. no poslije rata nastanjuje se blizu gradića Orjaka, gdje upoznaje jednu Francuskinju kojom se ženi i s njom dobiva kćerku. Njegova supruga vjeruje da je on trgovački putnik zato što često putuje, a sigurna je da dobro zarađuje jer će uskoro preseliti u Montgeron kraj Pariza, gdje će Bojarski izgraditi kuću. Da, Česlav Bojarski je dobro zarađivao, ako se to tako može nazvati. Krstario je Francuskom u noćnim vozovima kako bi na različitim krajevima zemlje utapao lažne novčanice koje je izrađivao. I u tome je bio veoma uspješan. Počeo je 1950. s novčanicama od 1000 franaka. Iako sam nije bio zadovoljan njihovim kvalitetom, stručnjaci su kasnije ocijenili

da su bile odlično izrađene. Već u januaru 1951. francuska banka upozorava da na širem području Pariza cirkuliraju te novčanice gotovo besprekorne. Jednom prepoznate, sve se one slijevaju u trezore francuske centralne banke i do 1954. broj se popeo na 1500 komada mjesečno. Od 1958. Bojarski počinje da pravi novčanice od 5000 franaka jer je skočila i cijena njegovog rada. Stručnjaci Francuske centralne banke vjeruju da imaju posla s moćnom zločinačkom organizacijom koja raspolaže superiornim tehničkim sredstvima i upošljava više stručnjaka za različita područja. Dok Bojarski svoje lažne novčanice pravi sam i bez ikakve pomoći, s opremom koju je sam izumio i napravio vlastitim rukama. Sam je proizvodio čak i papir s filigranom, to jest onom niti koja se kroz papir provlači, sam je miješao tintu i gravirao bakarne ploče. 1962. dolazi do promjene koju umjetnici Bojarskijevog profila najviše mrze. Stari franci zamijenjeni su novima. U denominacijama se odbacuju dvije nule. To za njega znači graviranje novih ploča i miješanje nove tinte. Odlučuje se za 100 novih franaka. Sada ima već 10 godina iskustva, falsifikati su takvi da ni iskusni blagajnici ne mogu da ih razlikuju od pravih novčanica i do danas ostaju jedine banknote koje je izravno razmjenjivala Francuska centralna banka. Nekako u to vrijeme stručnjaci zaključuju da su novčanice od 1000 i 5000 starih franaka i ove nove od 100 novih franaka djelo jednog čovjeka.

U subotu 9. novembra 1963. dvojica inspektora Ureda za suzbijanje krivotvorenja dolaze u poštanski ured u ulici Tirgo u Parizu. Pet dana ranije jedan klijent je kupio trezorske zapise u vrijednosti od 1000 franaka i platio ih s 10 novčanica od 100, a svih 10 pokazale su se kao falsifikati. Inspektori se nadaju da će se kupac ponovo pojaviti na šalteru. To se i dogodilo mjesec dana kasnije, a šalterski službenik zapisuje broj registarskih tablica. Renault Caravella registriran na ime izvjesnog Aleksija Šuvalova. Policija počinje da ga prati i nadzire. Šuvalov je u stalnom kontaktu sa svojim zetom Antoanom Dovgirdom, direktorom jednog prevodilačkog ureda i 17. januara 1964. obojica su uhapšena. Na saslušanju Dovgird priznaje da kupuje lažne novčanice za 40% njihove vrijednosti od jednog poznanika, Poljaka kao što je i on sam, Česlava Bojarskog. Po svoj prilici Bojarski se bio umorio od stalnih putovanja po Francuskoj i od zamornog utapanja novčanica svaki puta po jedne. To je bila uobičajena praksa, kupiš nešto i platiš falsifikatom krupne vrijednosti, a dobiješ kusur u ispravnom novcu. Ali nakon 10 godina Bojarski je povjerovao da mu ne prijeti nikakva opasnost, pa je saradnicima povjerio cijele buntove, što je bila greška. 17. januara iste godine Bojarski je uhapšen ispred svoje kuće u Montgeronu kraj Pariza. Njegova supruga Suzana i dvoje djece su zaprepašteni. Nisu imali pojma o aktivnostima svoga supruga i oca. No na prvi pogled čini se da Bojarski nije krivotvoritelj koga traže. Kuća koju je arhitekt Bojarski sam projektirao i izgradio, pretražena je od vrha do dna bez rezultata. Ništa ni u šupi, ni u garaži, ni u vrtu. A onda igrom slučaja jedan policajac prevrće šolju s kafom i vidi kako tekućina nestaje kroz jedan prorez u podu. Policajci brzo otkrivaju skoro nevidljiva vrata koja ne mogu da otvore ručno, trebalo je aktivirati električni mehanizam.

dolje u prostoriji 3 sa 3, u koju se dolazilo niz nekoliko stepenika, falsifikatorska radionica. Prese i oprema koju je Bojarski sam izradio i svježe odštampane novčanice u vrijednosti od 30 miliona franaka. Dok je Bojarski u istrazi, inspektori insistiraju na tome da oda svoje saučesnike. Ne vjeruju da je sve to mogao napraviti sam. Bojarski je duboko ljudski uvrijeđen tim sumnjama i iz svoje ćelije u zatvoru u Frenu piše istražnom sucu, zahtjeva rekonstituciju. Dovode ga u njegovu podzemnu radionicu gdje pred dvojicom stručnjaka za falsifikate izvodi cijeli postupak. Izvještaj stručnjaka je jasan. Bojarski je bio savršeno sposoban da sam proizvede ukupno 3872 zaplijenjene novčanice na kojima su oni proveli ekspertizu. Suđenje je održano 9. maja 1966. Česlav Bojarski dobio je 20 godina zatvora, Aleksi Šuvalov 5, dok je Dovgird oslobođen optužbe. Ukupna šteta nanesena Francuskoj državi procijenjena je na nekih 250 miliona franaka. Tom prilikom novinari koji su pratili proces nazivaju Bojarskog Sezanom među falsifikatorima. Česlav Bojarski izišao je iz zatvora nakon nepunih 13 godina. Neposredno po izlasku odlazi sa suprugom na izlet u planine Srednje Francuske, a za njihovog odsustva naprsla cijev prisiljava interventne ekipe da provale u njihovu kuću, gdje će u jednom skrovištu u zidu naći 10 zlatnih poluga i blizu 800 zlatnika čuvenih Luidora. Država će odmah zaplijeniti i poluge i zlatnike da se makar malo obešteti. Umro je 2003. O njemu su snimljena dva igrana filma, jedan odmah 1966. Vrtlar iz Aržanteja, a drugi prošle godine 2025. Slučaj Bojarski. Danas numizmatičari plaćaju basnoslovne sume za Bojarskijeve krivotvorine, iako je u slučaju Bojarski teško ustanoviti originalne falsifikate. U Francuskoj postoje muzeji različitih stvari, između ostalih i muzej lažnog novca u mjestašcu Marcela Albane pod Alpima. I upravo je direktor tog muzeja, koji po definiciji zna o čemu govori, rekao za Česlava Bojarskog da je najveći falsifikator 20. stoljeća kome niko ni izbliza nije ravan. 20 godina zatvora izriče se za ubistvo. Što je Česlav Bojarski dobio takvu kaznu za falsifikat, može se objasniti samo čistom zavisti francuske države koja se nije mogla pomiriti s činjenicom da jedan privatnik pravi uspješnije novčanice od njenog monetarnog zavoda.

0: dobar dan, glava ti i velevlažni carski gospodine, sluga sam prepokorna.
1: Petar Kočić, književnik.
2: Oklenci, kako se zoveš?
0: Ja se zovem Slavni sude, naš trba, selo Melne, Kotar, Banja Luka, okružnje Banja Luka, zemlja mislim glava ti gospodine da će biti Bosna.
1: Petar Kočić rođen je 1887. godine u planinskom selu Stričići na Zmijanju, u svešteničkoj porodici. Rano je ostao bez majke Mare, rođene Vulin. Otac Jovan se zakaluđerio i dobio ime Gerasim, pa se o Petru brinula baba Vida. Školovanje započeo tek u 10. godini u manastiru Gomionica. U Sarajevskoj gimnaziji dolazi u sukob sa školskim vlastima i biva izbačen iz škole. Nastavlja u Beogradskoj prvoj gimnaziji, koju završava 1899. godine. Upisuje filozofski fakultet na Bečkom univerzitetu, a u časopisima Nova Iskra i Bosanska vila objavljuje prve pripovjetke. U Beču je Kočić studirao slavistiku i tu se u akademskom društvu Zora formira njegov književni i idejni stav. Godine 1902. izlazi Kočićeva prva zbirka S planine i ispod planine, a dvije godine kasnije i druga istog naslova. U ovoj knjizi objavljena je pripovjetka Jazavac pred sudom.
0: Zar ti misliš da ja ne znam da ovaj naš car ima zasvašta zakon?
3: Za noć sam napisao jednu noć. To je priča o Davidu Štrbcu što tuži prokletog jazavca u onom našem nesretnom kraju.
0: Ajde, ustaj se carske stolice pa da ja narodu pravdu dirim.
1: Pripovjetku Jazavac pred sudom Kočić je preradio u dramski tekst koji je izvođen na mnogim tatarskim scenama. Između ostalih autora, Kočićevim dijelom bavi se i književnik Ranko Risojević.
4: Mene je uvijek zanimao život Petra Kočića kao podloga moguće literature, recimo period njegovog boravka u bolnici pred smrt. Kako je on to živio, proživio u uslovima, znači, nove okupacije, kada se gasi kao čovjek, a stvaralački nije do kraja izrazio sve što je htio da izrazi, kako se osjeća u Beču, tamo gdje je bio, kako bismo rekli, ponižen i uvrijeđen.

0: sreće.
1: Nakon studija Petar Kočić radi kao nastavnik u Skoplju i Bitolju, a dolaskom u Sarajevo 1906. godine postaje sekretar Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta. Te godine objavljuje treću zbirku pripovjedaka S planine i ispod planine. Kao sekretar Prosvjete u Sarajevu učestvuje u radničkim štrajkovima, drži govore pa ga austrijske vlasti protjeruju 1906. godine u Banju Luku. Milka Kočićeva velika ljubav iz dječačkih dana te godine postaje mu supruga. Imali su sina Slobodana koji je umro u trećoj godini i kćerku Dušanku, kasnije profesoricu književnosti.
0: Moje zanimanje za Kočića ostaje i ostaje mi kao želja da taj dramski tekst pretočim u stvari u jedan roman, jedan gust roman koji će pokazati Kočića i njegovo vrijeme. Dakle, to je stalno, kao stalna tema za moje djelovanje i moj rad, tako da sam prvo napisao jednu pripovijetku Beč bez valcera, pokazujući Kočića i uglavnom generaciju njemu sličnih koji su živjeli i školovali se u Beču, koji je bio pun života, razuzdanosti, a koji od toga nisu imali ništa. Znači, taj valcer nije bio i njihov valcer. Na bazi te pripovijetke i mog razmišljanja nastala je drama Kočić ili Play Kočić, kako smo je zajednički nazvali, pokojni Gojko Bjelac i ja. To je pokazano posljednji Kočićevi dani kroz slike koje su se njemu morale da priviđaju, kroz njegova sjećanja, fantasmagorije, i to je igrano sa velikim uspjehom u Banjalučkom narodnom pozorištu, tadašnjem Narodnom pozorištu Bosanske Krajine.
2: Draga moja i mila Milka, ja sam zdrav. Ne boli me ništa, nego duša i srce za tobom. Ti mene možda za sve kriviš što se desilo sa mnom. Sve je ovo moralo biti. Naš je narod tako ubijen i satrven jadom i nevoljom, da je neko morao ustati i podviknuti protiv silnih zuluma i nepravdi. Taj neko u ovom slučaju bio je tvoj kočo.
1: U Banja Luci Petar Kočić pokreće list Otadžbina u kojoj ukazuje na ponižavajući položaj obespravljenih bosanskih seljaka. Natpisi u Otadžbini odišu borbenim duhom i vjerom u skoro oslobođenje. Iste godine Petar Kočić osuđen je na tešku tamnicu u takozvanoj Banjalučkoj crnoj kući, pa u Donjoj Tuzli. Po izlasku iz zatvora 1910. godine u Banja Luci pokreće časopis Razvitak. U Bosanskom saboru Kočić je vrlo aktivan kao poslanik. U Sarajevu 1910. objavljuje Jauke sa zmijanja, a naredne godine pokreće sarajevsko izdanje Otadžbine.
3: Šest prvih dana moga tamnovanja u Donjoj Tuzli bio sam vječito pod ključem, osim sat prije podne i sat poslije podne, a za to sve vrijeme nisam ni s kim osim s jednim vrlo glupim ključanem riječ progovorio. Na prljavom stolu stajala je samo nova optužnica i poziv za vrh suda, za usmenu raspravu i ništa drugo. To su bile sve moje knjige koje sam ih slab 100 puta uzimao da čitam. O kakve li radosti kad pod kraj šestoga dana dobih dvije knjige dela. To je bio najslađi, najsvečaniji dan u mom teškom tamnovanju i proganjanju. Čisto sam gutao ne samo riječi i rečenice, nego čitave strane na jedan put. I s moje duše svalio se nešto teška očaja i ona jadnica kao da propjeva.
1: Nakon izlaska iz zatvora, Petar Kočić se dugo vremena ozbiljno pripremao za antropogeografska i etnogeografska proučavanja, te za sakupljanje narodnih umotvorina sela Ratkova i oblasti Zmijanja. U tom kraju Kočić je zabilježio dvije pjesme, O Rajku sa Zmijanja i Kraljeviću Marku i Od Zmijanja Rajku i Đulić Bajraktar. Obje pjesme su objavljene u Bosanskoj Vili. Također, Kočić je 1909. godine u kalendaru Vardar objavio i pjesmu zapisano u Ratkovu Ivo i Jelika. Pripovjetka Zmijanje, koja je u odlomcima objavljivana u Srpskom književnom glasniku, Srpskoj riječi, Bosanskoj Vili, Razvitku, tokom 1909. i 1910. godine zasnovana je upravo na rezultatima ovih Kočićevih istraživanja.

0: Krajem 1914. godine počinje Kočićeva teška borba sa bolešću. Smješten je u Beogradsku duševnu bolnicu gdje umire 29. augusta 1916. godine. Pred smrt o sebi je zapisao:
1: u ropstvu se rodih, u ropstvu živim. U ropstvu vajme i umrih.
2: Smatramo da je Kočić jedan bio patriota koji je u uslovima austro-ugarske okupacije ovog prostora zalagao se za oslobađanje Bosne i Hercegovine i normalno slobodan život. On je bio čovjek koji je rođen, znači, pod kraj perioda osmanske uprave Bosnom, a u stvari proživio je u vrijeme Austro-Ugarske da bi umro u Beogradskoj duševnoj bolnici pod okupacijom iste te Austro-Ugarske.
3: U vanomeni govore: jest draga moja krv, žestoka krv je tome kriva.
4: I ja bi to rekla. Ama, jesi li ti vidjela mrgudu sestrinim te? Nema ni 17 godina, a si se joj nabrizgale, pa tvrde ko kamen. Kad je pogledam, lijepo mi dođe krivo što sam žensko, jest očiju mi.
3: Ispale ti da Bog da. Ma neki dan je viđo u Popića je liku gdje onaj blentavi Simo uhvatio oko struka pa je sve vuče.
5: Što laže kučka.
3: Ma jest očinjeg mi vida, eto kakva je.
4: Ama, ne treba ti ništa drugo. Pogledaj joj materešinu samo. Starija je od mene makar 10 godina. Ja, jučeranje vuzle, krezuba babetna. A ona i sad, ko kakva mlada.
3: Neka si ti, krezuba babetina, ama si i poštena žena. A ona je kopilskog soja. U njezinom se plemenu i kopila drađaju. Ja bi se svojom djecom drugo zaklela da je i mrguda kopile. I jesam kopile.
5: Samo nek sam ja Miki draga, pa nek svijet govori što god hoće.
0: Kočićeva najpoznatija djela, osim Jazavca pred sudom, su Jablan, Mrguda, Đurini zapisi, Sudanije. Historičar Vladimir Ćorović je 1928. godine objavio spomenicu Petru Kočiću, a cjelokupna djela u dvije knjige štampana su prvi put 1930. godine, potom 51., 61., 67. i 1986. godine. David Štrbac, koji je živio od 1836. do 1906. bio je navodno isti onakav kako ga Kočić opisuje, a ni događaj s Jazavcem nije izmišljen jer je David uistinu donosio Jazavca u sud da ga tuži za pojedene kukuruze, pa ga je, praveći se luckasti naivan, pustio u sudnicu. Lik Davida Štrbca se pojavljuje već u prvoj Kočićevoj pripovijeci, a zatim i u Mejdanu, Simeuna Đaka, Tavnovanju i u Sudaniji. U Banja Luci egzistira izdavačka kuća Zadužbina Petar Kočić, koja dodjeljuje nagradu Kočićevo pero. Nagrada se dodjeljuje piscima koji svojim djelom nastavljaju Kočićevu pričevinu i učevinu, to jest koji na sebi svojstven način slijede ljepotu Kočićeve riječi i dubinu Kočićeve misli. Zadužbina Petar Kočić godišnje dodjeljuje 4 nagrade, Kočićevo pero za svako godišnje doba po jednu, književnicima sa područja Bosne i Hercegovine. Djelo Petra Kočića Jazavac pred sudom adaptirano je za različite forme izvođenja, od radiodrame, radioromana do scenske izvedbe. Književnik Ranko Risojević je ovo djelo 1978. godine adaptirao za operni ansambl.

opera Narodnog pozorišta u domu milicije, jer je tada obnavljala se. Dirigent je bio, mislim da je bio Teodor Romanić, nisam siguran. Kompletan ansambl Sarajevske opere je pjevao i opera je imala svoj ovaj život. Nije snimljena kompletno, ja mislim da vjerovatno tu i tamo postoje.

0: Gordana Milinović, Petar Kočić, Posljednji dani.
1: Kočiću, poznajete li me? Kočiću, kako ste?
2: A, eto, tako.
1: Tako?
2: Ne daju mi Austrijanci, ni ovdje mir.
1: Kočiću, mi smo školski drugovi.
2: Molim?
1: Da li me poznaješ, Kočiću?
2: Da. Kako da vas ne poznajem? Da? Ti si onaj... Vidio sam te. Kako da... bijelom konju sa sabljom u ruci
1: Kočiću
2: bljesno juriš od

Znate, čim sam došao u duševnu bolnicu, zapravo čim sam dobio u njoj stan, znate, počeo sam da stvaram sebi jednu sredinu koliko toliko moguću da bih mogao živjeti u jednoj ovakoj strašnoj kući koji se zaista vrijeđa osjetljivu dušu i slabo srce. Trebalo je mijenjati s nekim misli, dijeliti brigu i ja se upoznah s Petrom Kočićem. Onako blijeda, osamljena, izdvojena, preplašena. Dovedoše mi ga jednoga dana. To je bio naš prvi susret u životu. Odmah vidjeh da on nije ni malo opasan. Razgovara smo o najobičnijim stvarima. On je imao dosta svježe pamćenje, nešto zamagljeno duše, unutarnji vidik i izvjesnu otežalo, znate, tako da stvari lako i brzo shvati. To ga činilo malo nervoznim, ali to nije bio nikako opasan i nekakav neotmen način. Malo se mrštio, ali se vraćao k sebi i nastavljao da razgovara sa isto onoliko

takta i uzdržljivosti sa koliko to čine i najpametniji ljudi. Sutradan on dođe sam. Pre nego što mu ponudi cigaretu, pozvao ga da opere ruke i vješto primijetih da su mu nokti odveć izrasli.

0: Nesrećan si, narode moj. Bijedna si, otačbino moja. Znam ja i osjećam nevolje tvoje i crni čemer što ti je stegao dušu. O Bože moj, veliki, silni, nedostižni, daj mi jezik. Daj mi krupne i goleme riječi koje dušmani ne razumiju, a narod razumije. Da se isplačem i izjadikujem nad crnim udesom svoga naroda i zemlje ove. Daj mi te riječi i obdari me, Gospode moj, tijem darom svojim i milošću svojom neizmjernom, jer će mi srce svenuti, jer će mi se duša od prevelike tuge i žalosti razgubati.
1: Kučić, šte, au!
2: Bolničarka koja me služila bila jedna od onih naših prostodušnih žena koje čitaju novine i koje su pomalo obavještene. Duša sažaljiva, materinska. Ona se takmičila sa mnom oko našeg gospodina Kočića. Svi smo bili svjesni da je pred nama jedan zaslužani, rijedak čovjek. Mada on do duše više nije davao povoda za divljenje. Gledali smo da nikada ne oskudjeva duvanom, hartijom za pisanje, lektirom, hranom, suhotom, miloštom, čistotom, pažnjom. I tako mi stvorismo od Petra Kočića jednu lijepu, malu, skrivenu, nacionalnu svetinju.
3: Rogonjo!
4: Austrijanac! Austrijanac!
3: Rogonjo! Rogonjo!
5: Ko vas je
4: prepoznao? Austrijanac.
5: Pa šta vam je rekao? Sjedite, smirite se.
4: Otkud vi ovdje?
5: A šta ste vi njemu rekli?
4: Pa kazao sam da sam ludak.
6: Prepoznao me, znam me on još iz Banja Luke.
5: Pa ipak, zar ste mu morali reći da ste luđak?
4: Ne, mi smo stari znanci, znate, još iz Banja Luke on me gonio, više puta me gonio. A šta drugo da porečem? Eto, nek mu je psu srce na mjestu. Znate, ja sam htio da ga sad zarasim, htio, ali ja ne mogu da ih gledam više, ne mogu da ih gledam više.
7: Petar Kočić, pokojnog Gerasima, 29 godina star, rodom iz Tričića, sa prebivalištem u Banja Luka, pravoslavne vjere, oženjen bez djeca, književnik i glavni urednik Pismen i Vaso Kondić, pokojnik Nikole, 38 godina star, rodom iz Vilnjuha, Kotar Bosanski Novi, pravoslavne vjere, oženjen otac jednog djeteta, odgovorni urednik, krivi su, što su? I to prvi kao pisac, a drugi kao odgovorni urednik u članku Tešak od štampanog jedna.
0: Nekoliko puta sjevnula je i bljesnula u suncu oštro i jezivo šiljasta bajoneta povrh moje dobrosrećne i umorne glave, dok me ne ugnaše. Iznenadno mi mučki uopsiše, te zadugo nijesam mogao razabrati šta se sa mnom događa. Istom, kad me baciše u podumačnu ćeliju i kad osjetih onaj učmali tavnički zadah, razabrah se i vidjeh gdje sam. Pakosno zveketanje debelih i teških okova na robijašima, jednako djekivanje potkovanih cipela oboružanog vojnika, koji hodaše gore i dolje po mračnom i kamenom hodniku ispred moje ćelije, podsjećaše me tvrdo i uporno na izgubljenu slobodu.

0: vaša preuzvišenost. Dok je narod ovih krajeva očekivao na normalni poredak odnošaja njegove javne riječi spram državnih zakona i naredaba, dotle je dočekao strašno razočarenje, jer neopravdani postupak državnih vlasti spram onih ljudi koji reprezentiraju mnjenje našeg naroda bio je upravo poražavaju.
1: Tako je! Tako je!
0: Urednici otačbine Kočić i Kondić odvedene su u istražni zatvor i to ne kao ljudi koji zastupaju riječ jednog naroda, nego kao obični razbojnici i zločinci.
1: Tako je!
2: Zapamti dobro ovo. Kao što god u gustoj pomrčini ne možeš naći svjetlosti, isto ćeš tako uzalud u zemlji bez slobode tražiti pravdu. Sloboda je sveta i uzvišena majka pravde. Bez slobode, bez majke svoje, pravda se pretvara u jednu običnu kurvetinu putaru koja po širokim carskim drumovima truje i zaražava nevine, oduzimajući im podmuklo, mladost, svježinu i zdravlje.
3: Luka od 28. juni 1907. od riječi u proljeće gaveljajući do riječi okovani bez sinđira nastojali razrašifati pučanstvo na preziranje i mržnju protiv državne uprave ovi područja i semalja. Osučuju se svaki na 6 mjeseci teške tamnice pooštrene postom kod upojice.

U tvoji ljeguja ljuta, nit je u tva, nit je guja ljuta. Već to cvili kočić Petra šine, crni sužalj s našije planina. Ako cvili za nevolju mu je, kauri ga mučki zarobiše. Prebijele mu savezaše.

0: Tako su me planinci moji svakog utorka pohodili, pjevali, tugovali za mnom, a ja sam savjesno i besprijekorno robovao.
1: Znate, njegovo normalno raspoloženje bila je neka vrsta utučenosti. Izvjestan unutarnji umor koji je pratila mala nevezanost misli i mrzovolja. Ali on nikada nije gubio izgled čovjeka koji misli. Doduše, njegova misao bila je troma i neizrazita, ali on nikada, pa ni u danima najveće krize, nije mislio sasvim luđački. I nikad se nije tako izražavao kao što to čine prosječni umni poremećenici. Da, doduše, on je bio neupotrebljiv, to se ne može poreći. Nije bilo nade na isceljenje. Ali on nije bio nikada nesnosan, nikada komičan, nikada bijedan, pa nikada je izazivao najveće sažaljenje. Pretpostavka o ozdravljenju je neosnovana, to je tačno, jer medicina, nažalost, nije još pronašla lijek za progresivnu paralizu. Ako se još uzme u obzir njegov burni politički život i muke koje je pretrpio po austrijskim tamnicama, stvar je jasna sama po sebi. Znate, ta vrsta bolesti obično ruinira najviše onaj organ koji se najviše upotrebljava. Kočić je ipak najviše radio mozgom, iako je imao srce koje toliko voljelo.
0: Draga moja Milka, znam da će te interesovati kako sam doputovao u Tuzlu i kako mi je u ovomošnoj tamnici. Nenadano u 2 sata poslije podne jave mi da se spremim za put. U 3 sata izbi u avliju crne kuće kočijaš Miško sa zatvorenim fijakerom, a u 3:15 dođoše 2 žandara sa puškama. Pošto su me svega kao najobičnijeg razbojnika pretresli, naperiše na mene puške, jedan od njih očita jednu kratku molitvicu koju oni čitaju pri svakom ekskortiranju. Zatim smo sjeli u zatvoren fijaker i krenuli na željezničku stanicu. 28.3. u 12 sati stigli smo u Donju Tuzlu. Toga dana uveden sam svečano u sjajne prostorije kustodije Honesta, koje su se sastojali iz jedne sobe sa jednim prozorom. Zidovi sobe prljavi, nečisti, izrovani, te su name učinili nemio i odvratan utisak. Prema prozoru

0: prost napukao kancelarijski orman, a iza njega, upravo do prozora, uzdigao se tavnički, bolnički krevet kao djetinji grob od gvožđa, crni, zarđao. Taka je strahota bilo pogledati. Kad još dodam da sam uvijek pod ključem, osim sat prije podne, a sat poslije podne, onda možeš pojmiti kako mi je. Ni s kim se ne sastajem, niti se smijem sastati, ni riječ progovoriti. Kad šećem, uvijek mi je jedan ključar ili pred očima ili za leđima. To me tako nervozira da me do ludila dovodi.
1: Tuzli, mi gimnazijalci činimo svoje. Priređujemo mu ovacije. Te bili smo izabrali vrijeme posle podnevnog dolaska voza. Znalo se naime da tada zamire promet pred naspravnom tamnicom. Otpjevali smo oro, klikće sa visine. Mi smo s tobom, Petre Kočiću. Nikad poslije toga nisam oduševljenije pjevao. Iza rešetki nazre smo jedno lice. Bio je to on. Zaliprša maramica u ime odgovora. Onda jedan pokret lijevo, jedan desno. Znači, raziđite se, djeco, podavit će vas, a meni nećete pomoći. Razumjeli smo se. Evo da je granata pala među nas, ne bismo se tako brzo i veselo rasuli. Zalud je poslije i policijska i školska vlast tragala. Naš smioni podvig ostao je za njih tajna.
0: Draga moja Milka, dok sam primio dijelo 30 kruna i druge poslane stvari, htio sam ti pisati da mi neće uvažiti molbu za odgodu kazne. Dakle, kaznu povećanu na 15 mjeseci, nastupio sam i izlazim do godine. Zbog neprekidnog i nezakonitog samotnog zatvora, zbog grubog i neotesanog vrijeđanja od strane kerker majstora i zbog toga što mi ne daju ni s kim razgovarati, saopštio sam danas gospodinu prezidentu da ću stupiti u štrajk gladovanja. Gospodin prezident mi je obećao da će ovoj mojoj odluci pisati vladi i ujedno mi je savjetovao da odustanem od svoje namjere dok od vlade ne dođe odgovor. Ja sam na to pristao. Na ovaj očajni korak, draga moja Milka, nagnala me neizmjera duševna patnja, vječitog čutanja i samoće. Čisto sam i ogluvio i onijemio od neprekidnog čutanja. Ako mi se ne dopusti da razgovaram s kim bilo, jako i dalje ostanem pod ključem u sobi sam, ja ću se umoriti glađu, jer volim i umrijeti pri čistoj svijesti, nego da poludim. Oprosti, danas sam neobično neraspoložen i ne mogu ti više pisati, draga Milka.
1: Kad tako, znate, govorili smo o ratu, o Austriji, narodu. On je govorio o Bosni onako kako je samo on umeo o njoj da govori. Znate, to je, tako reći, rastao, preporađao se, preobražavao se u drugog čovjeka. Za čas bi bljesnuli njegove oči. Njegove lice bi izgubilo onu užasnu opuštenost jedne duše bez volje i pokreta. Od jednog bolesnog, tihog, apatičnog čovjeka postao je opet to jedan borac, jedan političar, jedan vođa. Njegove konstatacije bile su opet skoro savršeno tačne. Izgledao je tada

0: dr. Lorenz pratio je svu modernu medicinsku literaturu. On valjda dobaci kočić u neke knjige iz kojih ovaj saznade svoj jad, pa klonu. Uvjeri se, odnosno razuvjeri se, jer on dotle nikada nije vjerovao da je bolestan. Njegova bolest se samo pogorša, on poče da se šeta sam i da glasno govori sam sa sobom. Jednoga dana dođe na doručak sa užasnom modricom na jednom oku. Poslije nekoliko dana kočić osvanu očupanog jednog brka. Upravnik bolnice naredi strogu istragu. Nismo znali da li je to posljedica kakve tuče sa nekim bolesnikom ili je možda neki bolničar bio toliko nečovječan. Jednoga dana sazna da smo sve, jer vidje smo ovu scenu. Kočić je išao u nezvjereno jednom alejom, u jednoj ruci je držao knjigu, a drugom stegnutom u pesnicu udarao se nemilosrdno po glavi. Pri tom je govorio glasno i nevezano neke riječi koje su zvonile kao urlici, jer mu je glas bio pun i nevješt plaču. Inscenira smo pomoć na taj način što ja priđoh, praveći se da nisam video ništa. On povjerova.
1: Ova slova su tako sitna da ću prosto popjesniti. Oči mi čupaju.
0: On je dakle gubio vid, a nije mogao to da shvati. Krajem augusta 1916. Kočić posta sasvim uvučen u sebe. Upravnik bolnice ga moli da leškari, da se odmara. Neposlušan, on čak i u podne izlazi da šeta po najvećoj žezi. Zabranjuju portiru da ga pušta, bar ne za vrijeme najveće jare. On onda dolazi k meni i moli me da ga ja vodim u baštu. Ove šetnje su beskrajno čutljive, turobne, dosadne, očajne. Gušteri se ne pomiču pred nama. Gospodin Bojanovski, duhoviti, nemilosrdan, pita me u povjerenju. Kuda ćete vas dva luđaka? Mi šetamo kao Danteova stvorenja, znojeći se i osjećajući da nam se vazduh lijepi za nozdrve i da nam zgušnjava krv u glavi.
2: Da li je ovo, druže, što će ti sad reći, bila java ili san? Ne znam. Ali znam da se skoro dogodilo. I da se dogodilo pod poznu, duboku jesen na jednom planinskom drumu. Kiša je počela negdje oko polnoći padati. Izišao sam pred Han na drum. Jedna kola protrčaše drumom, pa se za tili čas izgubiše u magli. Magla na sve strane stoji, ne kreće se, ne podrhtava. Sve se bijaše oko druma, pritajilo i kao utonulo u strahotno, duboko čutanje, dok iz daljine ne odjeknu pjesma.
3: Rascvjeto se u džulbašti.
4: Rascvjeto se u džulbašti.
3: Milodu se
4: razmiriso. Dođi, dragi,
3: dragi,
4: oči moje,
3: oči moje,
4: da ti grizem bijelog krva,
3: bijelog
4: da ti pijem crne oči,
3: da ti pijem
4: da presvisnem
3: u ljubljenju i grljenju.
2: Kako mi ova pjesma dođe draga i poznata. Kako me snažno i bolno ganu i potrese. Kad sam je ja morao čuti prvi put? Kada ovu pjesmu? Dobro se sjećam

0: da su se te njezine vatrene jurele riječi nekada sa bučnim šumom slile u moju dušu i tu se duboko, preduboko upile. Ali kad? Da, one vedre noći kada sam kao zanijet lutao kroz svijetlu i mlaku mjesečinu, drhćući i strepeći i žuteći za nečim čemu imena još ne zna dok.
1: Ja sam mladost tvoja, nekad burna i snažna kao planinski vihor, nekad vetra i nasmijana kao živa planinska svjetlost, a meka i slatka kao osvježavna planinska mjesečina. Došla sam da se na ovom strahovitom gorskom drumu oprostim s tobom, jer smo se ovdje i prvi put sastali.
0: Mladost je moja polagano izdisala na mom krilu, a sa njenih punih i rasvjetalih grudi širio se opojan miris prosuta uvela cvijeća. A ja sam nijemo stajao bez suza u očima, držeći mirišljavu voždanu svijeću nad mrtvim tijelom mladosti moje.

0: 21. august. Kočić pada u postelju. Ljekari ga brižljivo obilaze, svi, sem šefa bolnice koji predskazuje smrt i preporučuje mladima da hitro hvataju podatke za nesrećnikovu istoriju bolovanja. Zaista, već 26. august baca ga u agoniju, a 27. u zoru, u 4 časa, umire. Oko podne sve je bilo gotovo. Leš smještamo u kopčeg na jedan čist bijeli čaršav. Kočić je u crnom odijelu. Izgleda predan samo sebi, kao da ga se više ništa ne tiče. Sutradan u 3 časa otac Gavra Milošević čita mu veliko opelo. Kočić leži malo osmeknut, u čarapama, bez obuće i gologlav. Okolice mu je neki prost ukus poređao cvijeće. Tetka Mara je valjda dodala nekoliko krupnih i sitnih jabuka uz blijede obraze, fine i prozirne, i čelo žuto i hladno. Niko se ne saginje da ga poljubi, a spremaju se da spuste poklopac.
1: Pa gdje ćete takvog čovjeka, gologlava i bosonoga?
0: Neko strča i donese jedne nove sobne cipele od crvenog platna, koje mu žurno navlače. Neko drugi mu pomiče glavu, dok ostali plaču. Odjednom, je li to igra slučaja, čud sudbine, njena logika, ili luđački prohtjev? Petru Kočiću meću na glavu prostu srpsku vojničku šajkaču. Nas nekoliko razume da smo taj lijepi simbol. Zagleda smo se na kost rješenje od jeze. Neko pritrča i navuče pokrov. A portir reče:
2: E sad više neće tražiti da prolazi u nevrijeme.
0: Pogreba nije bilo, jer se nije smjelo demonstrirati. Kola istrčaše kroz širom

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Vijesti dana. Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata poručuju da sjećanje na žrtve mora nadživjeti i Mladića i svaku politiku koja pokušava opravdati sudski dokazane činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu nakon razornog klizišta koje je pokrenulo pucanje ledenjaka. Sutra crveno upozorenje zbog visokih temperatura, od subote olakšanje. Umro je Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. godine osudio ga je kao glavnog zapovjednika Vojske Republike Srpske na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u periodu od 1992. do 1995. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
4: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
5: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
4: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini: Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
6: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešića su upi i poslali će tu, tamo nema srpkoga življa mnogo. Idi na teritor smatranja da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
4: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
7: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv

0: Judahija, Turci osvetimo na ovom prostoru.
1: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka, koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića. Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom devetogodišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je dva moždana i jedan srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Srebreničana i drugih žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodne javnosti.
3: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
4: Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja.
3: Majka Srebrenice, Fadila Efendić, i predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović, ističu da Mladićeva smrt nije povod za radost zbog krvavih posljedica koje su ostale iza njega.
5: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, sevefom bilo.
6: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno, biologija uradila svoje, ono što smo mi i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
3: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege, koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
7: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu.
3: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
8: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle. I zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta idemo dalje. On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti.
3: A Merisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
9: Nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad

0: kažu da ga puste na slobodu, umro je u zatvoru onda gdje mu je mjesto i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
1: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Svijet. U Nepalu je poginulo 389 osoba, a više od 1500 je nestalo u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti okidač razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu te na mogućnost drugog i trećeg vala.
3: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države u četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljene u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
4: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuva Gadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
3: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šešta.
4: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
3: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Kultura. Uz filmske projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih ostvarenja u Neumu je otvoren Underwater Festival. Program uključuje i popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radionica te glazbeni i zabavni program. O značaju festivala govori i Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
5: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo riječ podizanje svijesti o ekologiji, tu svi poludimo jer je to postala floskula koju se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz te ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemlji kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali mi je krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
6: Detaljnije o festivalu u Neumu izvještava Rosanda Zovko.
7: Nalazimo se na 6. po redu Neum Underwater Film Festivalu, a kakve priče zapravo gledamo? Pa gledamo priče koje su zapravo snimane u dobroj mjeri pod vodom, ako ne i u potpunosti, bilo da se radi o filmovima koji su snimani u oceanima, morima, rijekama ili jezerima. To su također filmovi, filmski uradci koji nas uvode u taj čarobni podvodni svijet, ali isto tako filmovi koji nose i snažnu ekološku poruku i upozorenje o tomu u kakvom se stanju naš podvodni svijet zapravo nalazi. Festivalske nagrade će biti dodijeljene u 7

0: različitih kategorija. O tomu će odlučivati međunarodni stručni žiri, ali će svoj sud o najboljem filmu i ovoga puta dati i neumska publika. Ono što još mogu kazati za kraj jeste da ovaj festival ima i snažnu turističku poruku i notu, s obzirom na to da se održava još uvijek u jeku turističke sezone. Veliki je broj turista i dalje ovdje u Neumu, a veliki broj i autora na ovom festivalu koji će sigurno ponijeti jednu lijepu sliku iz Neuma i Bosne i Hercegovine u zemlje iz kojih dolaze.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
3: I bilo je to sve za večeras. Želimo vam ugodnu noć.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednik emisije Damir Šimić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

Jesi li sama večeras? Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora?

jutra na oboli kad sam prespavao tu. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti tijelo puno bol? Da li te zebe oko stola?

0: Pitam se, jesi li sama večeras? Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti?

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam Baha.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.